0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: S-Pankin tekemä ostotarjous Omasäästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Omasäästöpankin osakkeista. Omasäästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Omasäästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutuja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.

0: poika joi, ei hän rikkaana elää voi. Minä tuohesta kultaisen sormuksen tein, sillä kihlaan heilan itselle. Tämä tuohinen sormus ja lempeni vaan kestää yhden illan kerrallaan.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pauki.
0: Radio Pauki.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen ainin ja posken punaisen on.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollakanmarjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki.
2: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
3: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Kyllä, niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät ton ite.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 28, Kokkola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haavistonkangas, Kälviä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 28 välillä Haavistonkangas, Kälviä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Energin aamu ja aamupaavo.
1: Ja oikein hyvää huomenta myöskin te, jotka olette juuri silmänne aukaisseet tähän torstai-aamuun. Torstai on toivoa täynnä, sanotaan vanhassa sanonnassa, ja nyt on lokakuuna ensimmäinen torstai, joten kai me siihenkin uskotaan. Koska tänään päästään liikkeelle vähän toisin kuin eilen heti tästä aamusta, niin pistäkäähän taas säätietoja tulemaan sieltä teiltä päin. Numero on 0405507660. Aamupaavo seurassasi aina 10 saakka.

Näin siinä Joel Hallikainenkin toivoi, että ei olisi vielä tullut lokakuu, mutta valitettavasti se nyt on alkanut. Ensimmäinen päivä lokakuuta, tämä torstai, Raunon, Rainerin, Rainen ja Rainon päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja ainakin tässä mun kohdalla oli tosiaan yöllä ollut ilmeisen paljon pakkastakin, kun pitkästä aikaa joutui niin kuin ihan oikeasti hinkkaamaan ja skrapaamaan tuulilasia puhtaaksi, että pääsi töihin. Minkälaisessa säässä siellä teillä päin on alkanut aamu? Järvenpäässä esimerkiksi on selkeää ja lämpötilat liikkuvat 0 huitteissa, tietää sieltä päin kertoa Anssi. Kuivaniemellä ollaan 0 myöskin. Helsingissä lämpötilat ovat niin ikään 4 asteessa ja siellä on varmaan myöskin aika pimeää niin kuin täällä kaikkialla muuallakin, joten pistäkäähän heijastimet heilumaan tänä aamuna. Kotkassa 6 astetta. Rainer Freeman ja Sinä iltana tähdet.

Rainer Freeman ja kappale oli nimeltänsä Sinä iltana tähdet. No niin, katsotaanpa, että minkälaisessa säässä täällä Suomessa oikein tätä aamua aloitetaan. Anne kertoo Mäntsälästä, siellä on 2 astetta lämmintä, kirkassa taivas, Tampereella peräti 6, ja näyttäisi sielläkin tulevan hieno keli tänään. Tampereen suunnasta tietään kertoa. Kittilässä lämpötila on 2 asteessa, Lohjalla 7 asteessa. Ja tuota, mistähän tuo säätieto tulee, on vaikea sanoa tuosta, kun ei ole osoitetta, mutta Pirkanmaalla Pälkäneellä lämpötila on 4 astetta ja Tampereella 5, siis toisessa puolella Tamperetta. Konnevedellä on vesan mittari näyttänyt 0,5 astetta tänä aamuna, Rovaniemellä vajaa 7 astetta, että tästä se taas aamu lähtee käyntiin. Mäntsälässä 4 astetta on tässä Jukan auton mittarissa. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, ja otetaanko sitten semmoinen virallisempi sääkatsaus Rauli Pänting Somerion jälkeen. Jos en ihan väärin katsonut, niin Kalle Rovanperällä on tänään syntymäpäivä, ja Kallehan on syntynyt Bensaa Suomessaan.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Joo, melkoisen kylmä aamu tosiaankin ollut tänään. Eri puolilta Suomea on tullut viestiä, että melkein voi sanoa, että pakkasella tai nollassa on ollut mittari tämän aamun aikana. Janettenkin mittari on näyttänyt 0 astetta, kun työmatkalle on Janette lähtenyt köpyttelemään. Siilijärvellä vain 1 astetta ja Porlammilla on -1 aste. Ja Helsingin mittarissa tuolla ylhäällä jossakin torin yläpuolella on 9 astetta peräti lämmintä. Että ei käy tasana onnenlahjat. Tänään pitäisi kuitenkin tulla ihan mukava sään puolesta. Mukava lokakuun aloituspäivä. Yöllä on ollut hallaa tai yöpakkasta esiintymässä yleisesti, mutta nyt sitten kunhan päivä tästä valkenee, niin sää muuttuu lämpimäksi. 17 ja 6 asteen välillä pyörii taas tämän päivän aikana lämpötilat. Pohjois- ja länsiosissa voi olla paikoin runsasta pilvisyyttä, mutta aamusumujen hälvettyä yleensä on aurinkoisesta päivästä kysymys tässä lokakuun alussa. Että lumisateita saadaan vielä odottaa ja räntäsateita ei ole tälle viikolle ainakaan vielä luvassa. Mutta sitten ensi viikko onkin sitten toinen juttu, mutta palataan siihen ensi viikolla, eikö niin?
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Joo, hei, aika monet teistä suuntaavat näin aamuisin ennen työpäivää erilaisiin kuntoiluharrastuksiin, esimerkiksi kuntosaleille ja muille, niin tässä olisi teille kaikille sykemittari Miiaa vauhdittamaan kuntosuoritustanne. Taikakuu esittää.

tunteet kohenee. Vaikka kiven alta mia miehen tarvitsee. Vahva, erottinen, varreltaan kimmoisa, ei haittais tulo.

0: Sykemittari Mia ja Taikakuu. Hei, kohta Puokissa esiintyy Tommi Soidinmäki ja laulu Soronoja. Ihan kohta äänenä pääsee myöskin urella biisillä.
1: Radio Puokin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 28, Kokkola. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haaviston kangas, Kälviä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 28 välillä Haaviston kangas, Kälviä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei. Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Wow, ootpa iloinen tänään.
10: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo.
11: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.
14: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Joo, se oli Soronno ja Tommi Soidinmäki siinä tuon laulun esitti. Tänään on epätäydellinen päivä. En tiedä, mitä se oikeastaan tarkoittaa, mutta jos tämä olisi epätäydellisyyksien päivä, niin me kaikki voitaisiin siihen hyvällä mielellä osallistua, koska me kaikki, tai meillä kaikilla on todennäköisesti tänäänkin jotain epätäydellisyyttä elämässämme ja sitä kohtaamme. No on tänään myöskin kansainvälinen kahvipäivä, eli ihan hyvällä omalla tunnolla voit pistää siellä kahvit kiehumaan kotonasi tai töissä vai missä nyt sitten oletkaan rekan ratissa. Mutta pysäytä tietenkin ensin se rekka ennen kuin meet kahvia keittelemään. Mutta kansainvälisen kahvipäivän kunniaksi niin saa ylimääräisenkin kupin itsellensä juotavaksi ottaa. Radio Pookin aamukerho, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho, on tänäänkin myös TikTok-livessä nähtävillä.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

Ra ja Mariska oli siinä kappaleen esittäjänä. Niin, tänäänhän on monenlaista erilaista teemaa, ja jos ei ole ihan semmoista itselle sopivaa teemaa, niin keksii sellaisen. Petrikin hoksasi tuossa hyvin äsken, että paitsi että tänään on tosiaankin epätäydellinen päivä ja kansainvälisen kahvinpäivä ja CD-levypäivä ja mitä kaikkia tähän lokakuun ensimmäiseen päivään nyt oikein liittyykään, niin kyllähän tänään on semmoinenkin tärkeä päivä kuin murskeen ajopäivä. Jos ei murske liiku, ei talot nouse. Se on ihan selvä asia. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani ja surusilmeinen kauneus.

0: Se oli Tuure Kilpeläinen ja Kaihun Karavaan ja Surusilmäinen kauneus. Niin, rupesin tosiaan miettimään tuosta, että kun näitä merkkipäiviä aina tässä tai tämmöisiä teemapäiviä aina näinä aamuisin teille kerron. Tänäänkin tosiaan on epätäydellinen päivä, pitsipäivä, kansainvälinen kahvipäivä, CD-soitinpäivä, kansainvälinen älykkyyspäivä, mustien koirien päivä, pesukarhujen päivä ja hiuspäivä, niin miksi mekin emme voisi tässä yhdessä keksiä kaikenlaisia omia teemapäiviään me? Että mitkä sellaisena ansaitsevat, niin olisi mahtava saada sun tämän päivän teemapäivästä kiinni, että mikä se on. No on tänne jo WhatsAppiin muutama pistettykin. Esimerkiksi tänne on tänään pistänyt, että tämän ensimmäisen lokakuuta torstain päivän teemaksi voisi olla vaikka suursiivouspäivä. No miksipä ei, jos sellainen tarvii tänään tehdä, niin sovitaan vaikka sitten niin, että se on suursiivouspäivä, tämä ensimmäinen lokakuuta. WhatsApp Radio Pookin studioon tulee tässä.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
0: Ja tässä tulee Tapani Kansa ja Veikko Nieminen.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kermaperistä, että sä täysin kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päältä golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmäristeily. Iskelmäristeily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.

0: Markus Törmälä ja FBI Beat ja vanha Tuuli Mylly. Niin, minkälaisia teemapäiviä tänne haluttaisiin? Tänne pisti teistä Janette viestiä, että miten olisi semmoiset teemapäivät kuin en tykkää tyhmistä ihmisistä päivä tai maalaisjärkipäivä. No kummallekinhan olisi tietenkin nämä nuille teemapäiville tärkeitä. Ja Liisa puolestaan pisti viestiä, että sopisiko teemapäiväksi ja päivän teemaksi sellainen, että kyllä se tästä. Ja mun mielestä myös sille olisi ehdottomasti tarvetta. Kyllä se tästä päivä sopisi meille kaikille, eikö vaan? Koska turhasta alkaa mitään pingottamaan. Hei, tässä laulaa meille seuraavaksi Janne Tulkki ja Kulkurin kuu.
1: On muistolain, on muistolain.
0: Paitsi että sieltä tuleekin Johnny and Dockers ja Tyttö metsässä.

Tyttö metsässä ja Johnny and the Dockers nappassa tosiaankin kulkurin kuuna paikan tuossa Radiopookin lähetyksessä, mutta katsotaan, saanko tuon kulkurin kuunkin vielä soimaan ennen uutisia. Toivottavasti sen nimittäin pitäisi tulla nyt. Palataan noihin teidän keksimiin ja ajattelemiin teemapäiviin aivan hetken päästä, mutta nyt mennään uutisiin. Tulihan se kulkurin kuuki sieltä.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 933, Rovaniemi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Valajaskoskentien ja VT4. N-liittymä Valajaskoski. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 933 välillä Valajaskoskentien ja VT4. N-liittymä Valajaskoski. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kiloa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta paikallista aikaa keskiviikkona. Google kertoi julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa, Claude Mythosin, käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Raunon päivää vaan teille kaikille, eli lokakuun ensimmäistä päivää. Aamu Paavo täällä sun kanssasi Pookistudiossa tuonne 10 saakka. Rauno, Raine ja Raino ovat tänään nimipäiväsankareita. Pookin WhatsAppi olen pyytänyt teitä suunnittelemaan tai teemoittamaan jonkun päivänä teidän mieleiseksenne. Esimerkiksi Jorma Mies Merskalta on pistänyt tänne viesti, että voisi olla elä täysillä 110% päivä. Tämä on loistava ajatus, tämäkin kiitoksia vaan tästä. Elä täysillä 110% päivä. Ja semmoinen me tarvitaan ehdottomasti, mutta minkälainen me tarvittaisiin sinun mielestäsi? Pistä siitä WhatsAppiin 0405507660 viestiä tänne studioon.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Kaikenlaisia unia sitä näkeekin. Topi Sorsakoski ja Agents kertoo, minkälaisia näin viime yönä.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Joo, tuossa joku jo pisti viestiä, että oliko kuuma, kun heräsi, kun kerroi, että tuo kertoi minun viime yöstä, niin voit olla varma, että jos tuommoisista unista herää, niin on kuuma ja hikki. Tänään sää jatkuu korkeapaineisena ja aurinkoisena ja poutaisena, mutta nyt aamu on ollut kylmä, hyvin liukas ja pimeä, joten muistakaa, hei ystävät, rakkaat, ne heijastimet ja olkaa varovaisia siellä liikenteessä. Pilvisyys maan pohjois- ja länsiosissa voi tänään olla myös aika runsasta. Pääsääntöisesti kuitenkin nyt aamuusvanna hälvettyä pitäisi olla aurinkoinen päivä tulossa ja lämpötilojen nousta jopa tuonne 17 asteeseen ainakin maan eteläosissa. Pääsääntöisesti lämpötilat vaihtelevat Suomessa 6 ja 17 asteen välillä siten, että kylmintä on tuolla pohjoisessa ja maan keskiosissa on jo 11 ja 17 asteen lämpötiloja. Että tämmöisessä säässä tänään torstaina mennään. Huomenna ehkä on aika lailla samanlainen keli. Heikot on tuulet tänäänkin.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Joo, ja Radio Pookin aamu myös tänäänkin tuolla TikTok-livenkin puolella.
0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Hei, eiköhän me pistetä humpaksi. Nyt tää on showerit ja humppa on parasta huumetta.

0: Vie se arjen harmaat huolet esiin, nostaa parhaat puolet tällä jokaisen ihmisen. Vie se arjen harmaat huolet esiin, nostaa parhaat puolet tällä jokaisen ihmisen.
1: Showaritsi siinä ja humppaan parasta huumetta. Niin en tiedä noista olosuhteista tuolla liikenteessä. Aamulla tässä meidän kohdalla ainakin oli ihan kuivat olosuhteet, vaikkakin ikkunaa joutui rappaamaan tässä ennen töihin lähtöä, mutta sitten kun pääsin auton ikkunan tai sain auton ikkunan rappailtua, niin sittenhän nuo asfaltti täällä oli ihan kuiva, eli ei ollut yöllä satanut, mutta jotenkin mulla on nyt semmoinen tunne, että siellä on paikotelleen aika liukkaitakin paikkoja ollut tänä aamuna, koska sen verran paljon tulee noita liikennetiedotteita täällä Pookissakin. Ja ottakaa nekin huomioon ja olkaa ystävät hyvät varovaisia liikenteessä. Teemapäivistä kahvipäivänä, mikä vietetään siis tänään kansainvälistä kahvipäivää, niin tämän kansainvälisen kahvipäivän haluaisi Heli muuttaa sellaiseksi, että tämä olisi vie ystävälle kahvia päivä. Erittäin hyvä idea ja tämmöistäkin tarvitsemme varmasti. Matti haluaisi mattomiehille oman teemapäivän ja ehdottomasti tulisi Matti tarpeeseen sekin. Niin, humppaan parasta huumetta ja jos se näin on, niin mehän tarvitaan sitä lisää, eikö vaan?

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 933. Rovaniemi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Valajaskoskentien ja VT4. N-liittymä Valajaskoski. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 933 välillä Valajaskoskentien ja VT4. N-liittymä Valajaskoski. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin

0: Rikki Sorsa ja Muuttu Haukka. Niin, hei, Radiopookin WhatsApp-numero on tämmönen.
1: Radiopookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Ja siihen numeroonhan sun kannattaa pistää nyt viestiä siitä, että kun tänään on esimerkiksi epätäydellinen päivä, kansainvälinen kahvipäivä, tänään on myöskin CD-levypäivä vai CD-soitinpäivä ja pesukarhujen arvistuspäivä ja mustien koirien päivä, niin pistäpä sinä, että minkälaisen teemapäivän sinä oikein tälle päivälle haluaisit. Esimerkiksi Päivi pisti oikein kuvan kerran, että miten olisi tällainen laiska päivä. Ehdottomasti tarvitsemme laiskan päivän. Me jokainen kaipaamme joskus päivää, jolloin evääkään emme väräytä. Se olisi ehkä se todellinen teemapäivä meille kaikille. Kaikille sopiva. Myös humppapäivä olisi erinomainen teemapäivä, sitäkin on täällä ehdotettu. WhatsAppiin tosiaan voit pistää näitä teemapäiviä. Ja Tomppa Miksu muistuttaa, että aamulla on ollut pakkasta ja paikotelle voi olla liikenteessä liukastakin. Tuolla Pookin TikTok-livessä. Aamupaavon TikTok-live on tänäänkin päällä 6-10.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Tässä on Portion pois ja Komiat ja Koko Suomi tanssii.

Joo, koko Suomi tanssii ja portion pois ja komiat. Hei, huomenna Pouki-aamussa soittelen teille ihan uutta komioita, kun uusi levy tulee soittoon. Pysykäähän aamulla kuulolla. Tieko ja Vallu ovat humppapäivän vietossa ihan selvästi, vaikka saattaa ne kyllä, Tieko ja Vallu ovat siis mustia koiria, niin saattaa ne kyllä nauttia tästä omasta teemapäivästäänkin tuossa. Kiitos kuvasta vaan sinne. Tässä ehdottaa teemapäiväksi Mirja sellaista päivää kuin asioiden on tapana järjestyä päivä. Ja tähän asiaan on kyllä erittäin hyvä yhtyä. Kaikki vaikeatkin asiat, niin kyllä ne yleensä järjestyy, kun antaa itsellensä ja asioille mahdollisuuden järjestyä. Mutta mikä se olisi sulle semmoinen hyvä teemapäivä? Sitä pistä tulemaan tänne WhatsAppiin 0405507660. Lupasin uutta Leif Lindemannin musiikkia. No ainakin tässä Radio Pookissa tätä kappaletta ei Leif Lindemannin esittämänä ole koskaan aikaisemmin soitettu, koska tämä tuli vasta eilen tänne soitettavaksi. Unto Mononen on tähän sävelet ja sanat tehnyt ja Petri Kokko sovituksen, ja kappalehan on vanha tuttu Illanvarjoon himmeään.

Leif Lindeman ja Illanvarjoon himmeään. Joo, JP pisti viestin päivästä, teemapäivästä, joka sopisi ainakin allekirjoittaneille oikeinkin hyvin. Paitsi että se laiskottelupäivä olisi erinomainen vaihtoehto myös, niin kyllä kalsaripäivä olisi kans aivan äärimmäisen hyvä teemapäivä. Ja suosittelen lämpimästi kalsareihin pukeutumista koko päiväksi. Esimerkiksi vaikka nyt ensi lauantaina, jos ei mitään tekemistä ole, niin mitäpä sitä turhaa keksiikään itselle semmoista. Ehtii sen huomennakin, minkä tänäänkin jättää tekemättä, eikö vaan? Mustan koiran päivä on tosiaankin tänään ja nyt näitä mustien koirien kuvia on tullutkin tänne aika lailla. Kiitoksia vaan kaikille teille kuvan lähettäjille. Teemapäiväksi sopisi myöskin Liisan mukaan semmoinen päivä, että älä moiti kaveria selän takana päivä. Se on kans kyllä aivan älyttömän hyvä teemapäivän teema se. Jarkko Ylisikkilä ja Vuosirenkaita. Kohta ääneen pääsee Puokissa myös FBI Beat ja Sydän yhteinen.

0: Radio Pooki.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

sydän yhteinen ja FBI Beat siinä lauloi tämän laulun. Joo, tässähän kävi kuulkaa nyt sillä lailla, että kohta Pookissa tulee neropatti, mutta täytyy inspiroida teille neropatti tehtävä, koska mulla jäi se, minkä olin tälle aamulle suunnitellut, niin se jäi siihen työpöydälle odottamaan parempia aikoja, että ehkä siihen palataan sitten ensi viikolla, koska huominenkin on kyllä suunniteltu. Teemapäiväksi voisi, no tänään on kyllä epätäydellinen päivä, niin teemapäiväksi olisi voinut tänään valita myöskin mun puolesta, että Tohelun Paavon päivä. Tuuli Viiri ja Dani.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8, Raahe. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mennään!
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Katoppani sanotuu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan viiden vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa parilla kymmenellä vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: jokin aamu ja aamupaavo.
1: No heipä hei ja oikein hyvää torstaita teille kaikille. Ensimmäinen päivä lokakuuta on tämä torstai. Ja tällä tunnillahan me haetaan sitten neropattia ja siinä saattoi käydä sillä lailla, että tuli tosi helppo neropatti tai sitten tosi vaikea, koska oli inspiroitava tämän aamun neropatti tuossa lennossa, niin en osaa yhtään sanoa sen vaikeusasteesta tälle päivälle. Päivän nimipäiväsankareita ovat Raunot. Rauno, Rainer, Raine ja Raino ovat lokakuun ensimmäinen päivä nimipäiväsankareita. Ja tuolla Pookin WhatsAppia on pyytänyt teitä, kun tänään on niin monenlaista erilaista teemaa, niin joukkoon mahtuisi varmaan just sinulle sopiva teemapäivä. Pistä WhatsAppiin viestiä siitä 040 550 7660. Palataan niihin kohta, mutta etsitään ensin se neropatti. Renttu Ruusu ja Irvin Goodman.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Päivillä olisi muuten hyvä teemapäivä. Ilahduta jotakuta itse tekemälläsi asialla. Niin. Se olisi kyllä kiva päivä. Tänäänkin olisi hyvä aikaa varmaan tehdä kaikenlaisia pieniä asioita, kun ja varsinkin ulkona, kun tänään on tulossa todennäköisesti kaunis ja aurinkoinen, ehkä jopa hieman kuulossa päivä. Lämpötilat 6 ja 17 asteen välillä. Lounaistuuli puhaltelee, mutta niin heikosti, että tuulen virettä tuskin edes huomaa. Ja mua on pyydetty nyt tässä aamussa monta kertaa muistuttamaan ja varoittamaan varsinkin pohjoisemmassa Suomessa liikkujia siitä, että siellä on liukkaitakin paikkoja kuuleman mukaan tuolla tiestöllä, että olkaa ystävät hyvät varovaisia, kun liikutte. Eikä kannata ylinopeutta ajaa tänään ollenkaan, eikä perässä roikkua.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Saa nähdä, miten neropatissa onnistui, minkälaisen neropatin onnistui aikaan saamaan. Tulokset kuulet Radio Pookin taajuuksilla ihan hetken päästä ja osallistumaan pääset numerossa 07392111, siis 07 00392111. Tooriksen kautta neropatin kimppuun.
0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

Neropatin ystävät, teille olisi tässä tulossa vihjeitä. Mitenköhän minä nyt nämä asettelisin tällä kertaa nämä vihjeet? Tosiaan jouduin tuossa vähän inspiroimaan näitä, joten jos nämä nyt ei ihan heti avaudu, niin älkää siitä minua syyttäkö tai syyttäkää vaan, mutta kannan syyllisyyteni ryhdikkäästi pää pystyssä. Ja olen myöskin varma siitä, että tämä neropatti ratkeaa viimeistään neljänteen vihjeeseen. Mutta aloitetaanko niillä kahdella ensimmäisellä? Neropatti. Numero Neropatti studio on tänäänkin 0700392111. Maksimissaan vihjeitä kerron siis 4 kappaletta. Heti kun hoksaat tuon oikean vastauksen, eli sen sanan, mihin nämä vihjeet sopivat, niin soitan tuohon äsken mainittuun numeroon, eli 0700392111. Ja jos sen oikean sanan minulle ensimmäisenä ja nopeimmin kerrot, niin susta tulee neropatti. Palkinto tulee aikanaan, se ei vielä huomenna lähde postiin. Tai ei sitä tiedä, vaikka se lähtisi huomennakin, jos saan ne talviajana palkinnot tai tämän loppusyksyn palkinnot tänne studiolle. Mutta meillä on palkinnonvaihtoviikot menossa, joten tuohon palkintojonoa taas kertyy kyllä. Mutta sillä lailla pikapalkinnolle pääset, hyvä voittaja, että saat mielilaulusi soimaan ennen 9 uutisia. Onko säännöt selvät? Siis 0700392111 3,64 € alkavalta minuutilta voittajalta, eli nopeimmin oikean sanan keksijältä otan nimen ja numero ylös ja täältä sitten peräänä soittelen, niin pääset sitten kaikille kertomaan sen oikean vastauksen. Tässä tulee vihje 1 ja 2. Neropatti. Ensimmäiseksi vihjeeksi kerron tänään, että tähän sanaan sopii vihjeeksi, että joskus siinä junatkin pysähtyivät. Siis joskus siinä junatkin pysähtyivät. Ja toiseksi vihjeeksi kerron, että magneettikenttäkin sillä. Mikähän tämä nyt sitten voisi oikein olla? Joskus siinä junatkin pysähtyivät ja magneettikenttäkin sillä. 0700392111. Tangolla eteenpäin.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Raahe. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
11: Näppärämpää.
10: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Janne meinaa myydä autonsa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Rakasta, kärsiä, unhoita, näin siinä tangoili meille Esko Rahkonen. Ja tässähän nyt on käynyt sillä lailla, että tosi hyviä yrityksiä Neuropatissa on tähän mennessä tullut. Numero tänne Radiopookin studio on se 0700392. 111, siis 0700392111, ja siellä netin varressakin, jotka ootte, niin olen tietoisesti vähän viivyttänyt aina tuota ensimmäisen soittajan vastaanottua sen takia, että tiedä, että siellä on semmoinen pieni viive ennen kuin pääsette kertomaan oikean vastauksen. Mutta sitä ei ole tosiaan vielä tähän mennessä kerrottu, joten hyvin ehitte mukaan teki, jotka netissä kuuntelette. Mulla on sana ja siihen liittyviä vihjeitä olen jo kaksi kertonut. Joskus siinä junatkin pysähtyivät. Ja toinen vihje kuului, että magneettikenttäkin sillä. Mutta koska näillä kahdella ei tähän mennessä oikea vastausta tullut, niin otetaan kolmas vihje.
1: Neuropatti.
0: No niin, kolmas vihje. Joskus siinä junatkin pysähtyivät ja magneettikenttäkin sillä. Ja kolmanneksi vihjeeksi ajattelin tämän päivän Neuropatissa kertoa, että sille omat soittimet. Se on vihje numero 3. Tiedänkö, on käyttänyt. Niin joskus siinä junatkin pysähtyivät, magneettikenttäkin sillä ja sille omat soittimet. Mistähän tässä voisi olla kysymys? 0700392111. Kaija K. ja Kanarianlintu.

Kaija K. ja Kanarian lintu. No niin, ihan hyviä vaihtoehtoja ja hyviä yrityksiä olette kertoneet tähän mennessä neropattiin, mutta mulla ei ole vielä sitä oikeaa vastausta, joten otan nyt tähän väliin kertauksen näistä vihjeistä. Soita yhden laulun, ja jos ei sinä aikana kukaan teistä oikeaa vastausta hoksaa, niin kerron vielä sen neljännen vihjeen. Mutta sitten kannattaa olla nopea, koska tiedät, että teistä suuri osa tuosta neljännestä vihjeestä viimeistään sen hoksaa tämän kertaa sen neropati. Ensimmäinen vihje on siis tänään kuulunut, että joskus siinä junatkin pysähtyivät. Toinen vihje, että magneettikenttäkin sillä. Ja kolmas vihje, että sille omat soittimet. Johonkin nämä passaa, mutta mihin? 0700 392 111. Neon kakkonen laulaa, että mennään jo kotiin, ja jos ei teistä kukaan siihen mennessä, kun Neon kakkonen on laulunsa lopettanut, niin oikea vastaus on kertonut. Niin tuossa olisi vielä yksi vihje teille tarjolla, niin voisin kertoa sen sitten.

Se oli Neon kakkonen ja Mennään jo kotiin. No niin, nythän tässä kävi sillä lailla, että mä joudun tuon neljännenkin vihjeen tämänkertaiseen neropattiin kertomaan, joten pistäkäähän nyt jo valmiiksi se 0700392111 siihen puhelimeen ja heti kun hoksaatte sen oikean vastauksen, niin soittakaa tänne Radiopookin studioon. Neljäs vihjehän on yleensä helppo, että voitte alkaa vaikka saman tien jo soittelemaan siellä netinkin päässä, kun siinä on viivettä. Mä kertaan nämä aikaisemmat vihjeet. Eli ensimmäinen on kuulunut sillä lailla, että joskus siinä junatkin pysähtyivät. Toinen vihje on kuulunut, että magneettikenttäkin sillä. Ja kolmas vihje, että sille omat soittimet. Nämä kolme vihjettä olen tähän mennessä kertonut ja haluatteko te nyt sen neljännen? No, saamanne pitää. Neropatti. 0700392111, 3,64 € alkavalta minuutilta ja neljäs ja tämänkertainen viimeinen vihje. Se kuuluu sillä lailla, että tähän sanana joku sopii vihjeeksi, että joskus siinä junatkin pysähtyivät, magneettikenttäkin sillä ja sille omat soittimet, niin sopii vihjeeksi kuin naulapäähän myös sellainen tosiasia, että laulaa Nummelasta. Mikäs tämä nyt sitten voisi olla? Siis viimeinen vihje kuului, että laulaa Nummelasta.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. pelaamaltila.fi. Veikkaus.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkka.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.
1: Sehän oli Raija tänään nopea. Huomenta, huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Hei, mennään tällä lailla tosiaankin nyt tässä neropatissa, että mennään Raijan kanssa nyt läpi tämän tämänkertainen neropatti. Joskus siinä junatkin tosiaankin pysähtyivät tällä seisakkeella ja magneettikenttäkin tällä on. Sille on omat soittimet. Sattuuko muuten, Raija, sinulla joskus ollut tämmöistä?
2: Ai soitinta, kelan nauhuria.
1: Niin.
2: Kyllä.
1: No niin, sä sanoitkin siellä jo, että mikä sana se oli. Eli laulaa Nummelasta, niin Kelahan se on, Anssi Kela.
2: Joo.
1: Sä et kuitenkaan heti hoksannut, että se oli Kela. Vasta tuosta Anssi Kelasta. Niin.
2: Minä vasta avasin radion siinä vaiheessa, kun sinä rupesit neljättä sanomaan.
1: No miksi sä sitten vasta aukasit? Sähän olisit ollut ihan myöhässä, jos et olisi ollut nopea.
2: No kun minä nousin nukkumasta.
1: Oliko hyvät tuneet?
2: Oli.
1: Hyvä. No saat anteeksi tällä kertaa. No, huomenna, niin. Huomenna herräät vähän aikaisemmin, niin olet heti alasta asti mukana.
2: No niin, selvä.
1: Hei. Mitä mä pistän sulle soimaan?
2: No Jarkko Honkasen Laulu elämälle.
1: Mä paan sen soimaan sulle. Ihanaa päivän jatkoa tämän päivän neropatille. Hei hei.
2: Kiitos samoin. Hei hei.
1: Ja kerron myöskin tässä, että kohta uutisia myös Kookista.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Ei. Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tämä on Suurmestari Comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikäpää.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
12: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmä Risteily. Iskelmä Risteily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Muhoksen kuntaa koskeneet YT-neuvottelut talouden sopeuttamiseksi ovat päättyneet. Henkilöstöä, virkoja ja toimia, palveluiden järjestämistä sekä muita toimenpiteitä koskevat päätökset tehdään tämän syksyn ja ensi kevään aikana. Suunniteltujen toimenpiteiden kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan ensi vuonna suuruusluokaltaan noin 15 henkilötyövuotta. Arvio sisältää irtisanomisten ja osa-aikaistamisten lisäksi muun muassa eläköitymisen hyödyntämisen, tehtävien uudelleen organisoimisen, avoimien tehtävien täyttämättä jättämisen sekä virkojen ja toimien lakkauttamiset. Lomautuksia ei suunnitella. Neuvotteluiden tavoitteena on ollut noin 1 000 000 euron pysyvien vuotuisten säästöjen saavuttaminen. Oulun yliopiston hallitus päätti eilisessä kokouksessaan kutsua 4 hakijaa haastatteluun yliopiston rehtorin virkaa varten. Haastatteluihin kutsutaan Vaasan yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Mika Grundström, Aalto-yliopistossa tutkimuksesta vastaava vararehtori Jyri Hämäläinen, Oulun yliopistossa koulutuksesta vastaava vararehtori Mirja Illikainen ja Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi. Tehtävää haki 19 henkilöä. Valtakunnallinen kylmä- ja ammattikeittiötekniikan palveluyhtiö MV Jäähdytys osakeyhtiö ja ylitorniolainen Lapin kylmätekniikka osakeyhtiö ovat sopineet liiketoimintakaupasta. Kaupan myötä Lapin kylmätekniikan yrittäjä ja 5 työntekijää siirtyvät uuden omistajan palvelukseen. Kauppa astuu voimaan tänään. Iltavirkkujen riski jäädä ennenaikaisesti eläkkeelle on 1,7-kertainen aamuvirkkuihin verrattuna, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. Taustalla on todennäköisesti se, että iltavirkkuilla on keskimäärin heikompi terveys ja enemmän haasteita työelämässä kuin aamuvirkkuilla. Iltavirkkujen heikompi terveys voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisestä liikunnasta sekä sisäisen biologisen kellon häiriintymisestä, mikä saattaa aiheuttaa univaikeuksia. He ovat tutkimuksen mukaan lisäksi suuremmassa riskissä monille psyykkisille ja elimellisille sairauksille. Tutkimuksessa hyödynnettiin Pohjois-Suomen syntymän kohortti 1966 aineistoa, johon kuului 5679 henkilöä. Ja kerrotaan vielä, että Kuusamon Rukalla avataan ensimmäiset rinteet huomenna säilölumen turvin. Säilölumi mahdollistaa myös ensilumen ladun avaamisen ensi viikon lopulla.

0: aamupaavo.
1: Huomenta. Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä aamua viettämässä. Ja kanavahan on Radio Pohjoa. Kuuntelet oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille myös tuolla TikTok-liven puolella ollaan tänään Raunon päivänäkin. Rauno Rainer, Raine ja Raino ovat päivän sankareita. Päivällä on niin monta teemapäivää, että lisää mahtuisi mukaan ja siksipä olenkin teiltä kysellyt mahdollisia hyviä vinkkejä teemapäivän vietoksi. Ja esimerkiksi Päivi on WhatsAppiin numero 0405507660 pistänyt ehdotukseksi, että ilahduta jotakuta tekemälläsi asialla. Se olisi kiva teemapäivä, se ehdottomasti. Pistähän lisää tulemaan.

0: Samuli Edelman ja Sininen Sointu. Niin näistä teemapäivistä Juha pisti Lowelta semmoisen tärkeän teemapäivän muistutukseen. Voitais kaikki ainakin yksi semmoinen pitää vuodessa. Eli lintukotojen rakennuspäivä, se olisi kyllä hyvä. Ehkä se nyt syksyllä voisi olla, että semmoisia värkkäiltäisiin ensi kevääksi.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
0: Ei tosin tänään mikään syksyinen sää ole. Lämpötilat 6-17 sitä, että pohjoisessa on kylmintä ja etelässä lämpimintä, etelässä 13-17 ja pilvisyys voi paikoilla pohjoisessa ja länsiosissa runsasta, pääsääntöisesti kuitenkin aurinkoista. Lounaasta puhaltelevat tuulet puhaltelevat tänään heikosti ja varoituksia vain Perämeren pohjoisosiin veneilijöille huomautus 11 metriä sekunnissa siellä merellä tuulta.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: No niin. Syksy saapuu kuitenkin ja ässät.

Näitä on tosi tärkeitä ja sitten hupasiakin. Täällä Erika ehdottaa teemapäiväksi, että älä mene Facebook-huijauksiin. Tämä on äärimmäisen tärkeä teemapäivä. Ja eiköhän me oteta hei sillä lailla tämä nyt joka päivän teemapäiväksi, että me emme näihin Facebook-huijauksiin mene, mutta sen sijaan esimerkiksi tämä Radio Pookin pöllökisa, mikä on menossa Pookin Facebookissa, niin siihen kannattaa osallistua, koska palkinnot on hyviä. Huonosti nukkujien teemapäivää ehdottaa Martti, ja sitten täällä on muitakin näitä teemapäiviä, mutta on täällä yritetty neropattiinkin vastata. Laura kertoo, että lapsuuspäivä, jossa tehdään asioita, joista tykkäsi lapsena. Tämä olisi aivan mahtava teemapäivä. Itsekin voisin mennä vaikka, no joo, enpä viitti sanoa, vaikka piuailemaan naapurin puihin. Aki Sirkkesalo ja naispaholainen kohta. Pookissa äänessä myös Tuure Kilpeläinen, joka tarjoilee suomalaisia unelmia.

0: Tuo samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
0: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
1: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
7: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

Sakamarja tässä hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

Suomalaisiin unelmiin tarjoiltiin siinä ja niistä haaveili Tuure Kilpeläinen. Minä puolestani olen tällä aivan näiden teidän teemapäivävinkkienne lumoissa ollut koko tämän aamun ajan, mutta nyt on kuulkaa semmoinen homma, että alkaa aika loppumaan kesken. Jussi jatkaa Pookin päivässä kohtapuoli Maunukselan Marko laulu elämälle sitten 12-13. Ollakan Maria iltapäivällä ja vielä Tomppakin kello 18 eteenpäin. Lapsuuspäivää ehottelee täällä meille TikTok Laura. Kiitos Laura tuosta päivästä. Osallistuisin varmasti kyseisen päivän viettoon. Se olisi hyvinkin tärkeä. Ja sitten puolestaan hienoja kuvia on Päivi pistänyt omista tekemisistään. Kiitos Päivi nuista. Eli ompelua päivä olisi hänellä vinkkinä. Hillitse hermosi päivä. Näin kertoo esittää semmoistakin päivää täällä joku. Ja takavalot päälle autoihin päivä, se pitäisi olla joka päivä se teema. Kiitos tästä muistutuksesta Riitalle. Takavalot päälle autoihin aamu. Otetaanko sellainen päivä tähän? Auta naapuria päivää ehdottaa puolestaan Maria teemapäiväksi. Sekin olisi kyllä hyvä päivä. Okei, tässä laulaa meille Lea Laven. Ei oo, ei tuu, on kappale.

Niin, ei oo, ei tuu, sen totesi tuossa Lea Lavenki. Meillä on ollut tosiaan TikTok-livekin käynnissä tämänkin aamun ajan ja se on käynnissä myöskin huomenna 6:00 alkaen. Nyt Mustijärven Pate ja sinun laulusi.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt siellä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

vähän ennen kyyneleitä ja laulun esittäjä oli Danny. Joo, tuossa vähän on jäänyt niin kuin isohkon nokkani varjon se, että tänään tosiaankin on liputuspäivä, Miina Sillanpään päivä ja kansalaisvaikuttamisen päivä, mutta mehän ollaan sitä kansalaisvaikuttamista nyt tänä aamuna harrastettu oikein yhdessä, eikö vaan, kun olen pyytänyt teiltä vinkkejä tähän teemapäivien viettoon ja saanutkin niitä erittäin paljon ja tosi hyviä. Esimerkiksi Alaniasta tuli Oulun Annelta ja Tornion päiviltä semmoiseen teemapäivään vinkki, että nauti elämästä päivä. Se olisi kyllä tosi hyvä päivä. Päivä se. Ja sitten ajattelin, kun kuvan näin, että pitäisikö meidän pitää semmoinenkin päivä, että tuun teille kylään päivä. Olisiko se hyvä päivä? Tulen teille kylään päivä. Tässä olisi myöskin hyvien työmiesten päivää ehdotettu ja nyt laulaa seuraavaksi meille hyvää varmaan työnainen, eli Heidi Pakarinen ja kappale on nimeltään Minulla on sinut.

Minulla on sinut ja Heidi Pakarinen, ja kun minulla on sinut, niin se on helppo kestää tätä täydellistä epätäydellisyyttä tämänkin päivän ajan. Hei, olipa aivan ihana aamupäivä teidän kanssanne viettää, ja kerta kaikkiaan hienoja ehdotuksia olette pistäneet mulle näiksi teemapäiviksi tulemaan tänne. Hei, huomenna on tärkeä päivä teille, jotka olette osallistunut Pöllövisan kilpailuun tuolla Radiopookin Facebookissa. Nimittäin huomenna teen arvonnan. Pöllöfestivaalithan alkavat myöskin huomenna, mutta mulla olisi vielä yksi pääsylippu ja yksi Prisman lahjakortti arpomatta, niin saisitte sellaiset, tai sellaisen, niin pääsisitte sitten mukaan tuonne Pöllökisaan tai Pöllöfestivaaleille. Huomenna ollaan myöskin TikTok-livessäkin paikalla. Tämä ihana aamu päättyy minun osaltani tähän. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miks?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
11: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
12: Tuossahan se on sun sormen päässä.
11: Täh.
12: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poogissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
5: Radio Poogi. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää uutisista. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä ja tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susan Ines Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailuiden sarjaa, jossa Viron presidentin kanslian mukaan Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ylle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. He elävät epäterveellisemmin, tupakoivat ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
6: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

Hän oli Heidi Pakarinen, värähtelyjä. 9:07 on kello, torstai 1. päivä lokakuuta, nimipäivää Raine, Rainer, Rauno ja Raino. Onnea muillekin päivän sankareille. Pokin päivässä tuonne 14 saakka studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta puhutaan hieman jätevesistä ja niiden puhdistamisesta. Oulun yliopistossa on nimittäin kehitetty aivan uusi menetelmä mikromuovin poistamiseen jätevesistä. Kello 11 taas uutisia. Uutiset tutusti tasatunnein toiveitten tunti tuossa 11-12 välillä. Marko Maunuksalan laulu elämälle 12-13. Kari Vepsä, koko maailma.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Tänään pääosin pilvi poutaa, lämpötila 6-12 astetta. Lounaan etelänpuolinen tuulivoima kudetaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa niin ikään pilvi poutaa, lämpötila 12-15 astetta. Etelän idänpuolinen tuulivoima kudetaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa Perämeren pohjoisosassa lounaistuulesta. Voimakkuudeltaan 11 metriä sekunnissa.
2: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa.
3: Katso lisää liminka.fi/pollo.
4: Mitä nyt?

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: sen kaiken teemäsi.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Järkiä lajata.
1: Radio Pooki.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmä Risteily. Iskelmä Risteily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa

0: Vatsa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show.
1: Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta.
0: Lisätiedot iskelmaristeily.fi.

0: Hän oli Saana, saat mun sydämen soimaan. Leif Lindemanilta kuultiin Vuodet elämää on. Hector musisoi tuossa sääasioiden jälkeen Asfalttiprinssi. Kisulta kuultiin ennen sääasioita Kriisit. Oulun yliopistossa on siis kehitetty uusi menetelmä mikromuovien poistamiseen jätevesistä. Meillä on puhelimessa apulaisprofessori Tero Luukkonen Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköstä. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Joo, hyvää aamupäivää.
0: Millaisesta menetelmästä kyse?
1: Joo, meillä tässä tutkimuksessa oli lähtökohtana se, että miten voitaisiin niin kuin olemassa olevia veden ja jäteveden käsittelyn prosesseja tehostaa tämän niin kuin mikromuovien erottamisen osalta. Ja nykyisissä prosesseissa tosiaan hiekkasuodatus on yksi semmoinen keskeinen vaihe, jossa poistuu iso määrä näistä mikromuoveista jo nykyään. Ja tosiaan tähän prosessivaiheeseen sitten lähdettiin kehittämään parempaa materiaalia. Otettiin lähtökohdaksi siis tämä sama hiekka, mitä siellä nyt jo käytetään, ja siihen tehtiin tämmöinen kemiallinen pintamodifiointi, joka sitten parantaa tätä mikromuovien ikään kuin tarttumista siihen hiekkaan.
0: Kuinkas hyvin menetelmä tehtävässään onnistuu?
1: No, me ollaan nyt toistaiseksi laboratoriokokeita tehty, tämmöisiä melko pienen mittakaavan kokeita, mutta niissä on kyllä saatu todella mielenkiintoisia tuloksia, kun ollaan verrattu siis tavalliseen hiekkaan, jota ei ole modifioitu. Tämä muokattu hiekka on poistanut mikromuovit näissä meidän kaikissa koejaksoissa aika lailla tasaisesti hyvin lähellä 100% poistotehoa. Ja sitten jos on tavallista hiekkaa käytetty, ennen kaikkea isompia veden virtaamia, joilla se vesi on mennyt siitä hiekasta läpi, niin sitten tämmöinen tavallinen hiekka lähtee aika nopeastikin päästämään sitä mikromuovia sen suodatinpatjan läpi. Eli todella niin kuin selkeä ero saatu aikaan.
0: Eli tämä menetelmä siis päihittää muut jo olemassa olevat, vai kuinka?
1: No, toistaiseksi on tosiaan saatu lupaavia tuloksia tietysti tästä laboratoriomittakaavasta täytyy nyt saada tätä menetelmää skaalattua isompaan mittakaavaan, että saadaan sitten luotettavia tuloksia siitä, että mikä se teho on niin kuin muihin menetelmiin. Ja tähän tietysti toivotaan, että jos on tämmöisestä teemasta kiinnostuneita tahoja vaikkapa kuuntelemassa tätä ohjelmaa, niin saa ihan mielellään ottaa yhteyttä.
0: Niin, kuinkas homma nyt sitten tästä eteenpäin etenee?
1: No, meillä täytyy vielä täällä niin kuin laboratoriossa tutkia tiettyjä asioita, että saadaanko sitä hiekan muokkausta vielä optimoitua tästä nykyisestä, ja sitten täytyy tutkia, että kuinka stabiili se kemiallinen muokkaus on, mikä on se hiekan käyttöikä. Ja sitten kiinnostaa myös tarkastella sitä, että miten, kun mennään mikromuovista vielä pienempään partikkelikokoon, eli näihin niin sanottuihin nanomuoveihin, niin miten ne sitten tarttuu tähän materiaaliin. Mutta nämä asiat, kun saadaan selvitettyä, niin sitten lähdetään katsomaan, että miten tätä hiekkaa voisi isommassa mittakaavassa valmistaa. Ja tarkoitus on sitten tehdä tämmöisiä ihan kenttäkokeita semmoisilla suodattimilla, jotka on tuolla erilaisilla laitoksilla tai myöskin ollaan puhuttu, että voisiko tehdä kokeita lumen kaatopaikalla tai tämmöisillä vaikkapa urheilukentillä, missä on tekonurmea, niin sielläkin vapautuu siihen veteen, mitä sieltä kerätään, siis tämmöistä sadevettä. Niin mikromuoveja.
0: Tuota mikromuoviahan esiintyy hyvinkin valitettavan yleisesti.
1: Kyllä se näin on, että tuota sitä on löytynyt, kun on tuota alettu tutkimaan, niin melkeinpä joka paikasta, mistä on tuota keksitty tutkia, että ihan kaikista kaukaisimmista luonnonympäristöistä ja tuota meidän ruokatuotteista ja jopa ihmisten elimistöstä. Ja tämähän on tuota, tämmöinen niin kuin viimeiset parikymmentä vuotta koko ajan isompaan ikään kuin tietoisuuteen tullut asia. Ja se haitallisuus, että tuota, kuinka isoa haittaa nämä sitten aiheuttaa ihmisille ja tuota, ekosysteemeille, niin on vielä tietysti osittain auki, mutta tässä vaikuttaisi, että tuota, tietoa tulee lisää, että tuota, ennen kaikkea kun mennään tänne pienempiin muovipartikkeleihin, niin kyllä sitten tulee myös tämmöisiä terveys- ja tuota, ekosysteemitason vaikutuksia.
0: Tuntuisi, että tällaisella uudella menetelmällä olisi suuri potentiaali.
1: No kyllä, tässä tuota, tutkijana tietysti toivoo, että pystyy vaikuttamaan tämmöisiin ikään kuin isoihin ongelmiin, jotka on ajankohtaisia. Ja tuota, tähän niin kuin mikromuoviasiaan on myös tuolla EU-tasolla herätty, että EU:n uudessa jätevesidirektiivissä, mitä tuossa pari vuotta sitten päivitettiin, niin on nyt tulossa tämmöinen seurantavelvoite tuonne tuota vesilaitoksille ja jätevesilaitoksille, että täytyy alkaa tarkkailemaan, että paljonko siellä on mikromuovia, ja sitten on hyvin todennäköistä, että tuota, jollakin aikavälillä tulee sitten myös tämmöisiä ihan yleisiä poistovaatimuksia, että täytyy alkaa nimenomaan mikromuovia poistamaan vedestä.
0: Apulaisprofessori Tero Luukkonen Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköstä. Milloinka tämä uusi menetelmä olisi yleisessä käytössä?
1: No tosiaan niin kuin sanoin, niin tässä nyt sitten etsitään seuraavia rahoituslähteitä, että millä saataisiin näitä jatkokokeita tehtyä, ja tyypillisesti nämä tutkimushankkeet on tota ehkä 3 vuodesta eteenpäin, niin uskoisin, että siinä 3 vuodessa saataisiin jo tuota hyvää tietoa aikaan siitä, että mikä on tämä niin kuin käytännön toimivuus sitten, kun siirrytään tosiaan sieltä laboratoriosta tuonne ihan oikeisiin vesi- ja jätevesilaitosympäristöihin tai sitten tämmöisiin kenttäolosuhteisiin.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: One place for all you need. Warehouse, office, industry.
7: Ootko voittanut lotossa vai?
5: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
7: AJ-tuotteilta vai?
5: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
9: Tuossahan se on sun sormen päässä.
8: Täh?
9: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
10: Rakentajan

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Maantieltä taloon Danny esiintyi Isto Hiltuselta, kuultiin tuossa haastattelun jälkeen Koivukuja. Tuon äskeisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pokin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja asioihin tutustumassa tuonkin näillä hetkillä jo sieltä löydät. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa toiveiden tunti. 11.12. Kello on 12:11 tasalta uutiset ja siitä eteenpäin siis viestejä ja musiikkitoiveita. Eija Kantola jatkaa. Just sinä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: keke. Yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ensimmäinen vuosipuolikas on jäänyt taa. Kuinkas kaikki on sujunut, ohjelmajohtaja Samu Forsblom?
2: Kevät tosiaan meni todella hienosti, että siinä oli huikeat avajaiskulinat ja arktisia tapahtumia ja lunta ja jäätä ja matkailijamäärät kasvoi tässä Oulun alueella, mistä mulla on dataa, niin aika kivasti, että siellä oli semmoista 20% kasvua ja sanotaanko, että erityisesti myös tuosta kansainvälisistä matkailijoista tuli tätä kasvua, mikä on tietysti ilahduttaa ja kuuntelee tuolta meidän isolta laajalta toteutusalueelta, niin tuotannot ja tapahtumat on mennyt hienosti, niistä on ihmisiä käynyt. Kyllä tämä on tämmöinen piristysruiske. Tämä puoli vuotta on ollut kyllä tänne pohjoiseen ja niitä positiivisia asioita me täällä pohjoisesta varmasti tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Pakistanin asevoimat on tehnyt useita iskuja Afganistaniin, kertoo Afganistania hallitseva Taleban. Sen mukaan iskuissa on kuollut noin 10 ihmistä ja yli 10 on haavoittunut. Iskut tehtiin Helmandin ja Kunarin maakuntiin. Pakistan vahvistaa iskut ja sanoo niiden olleen suunniteltuja. Pakistan ei kertonut tarkempia tietoja iskuista, mutta sanoi niiden kohdistuneen taistelijoihin. Afganistan ja Pakistan ajautuivat aiemmin tänä vuonna lyhyeen konfliktiin. Maaliskuussa ne solmivat aselevon, joka ei ole kuitenkaan pitänyt täysin. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 €.

Minun oma tieni Pasi Kaunisto siinä. Ja näin toteutui tämän toiveiden tunnin ensimmäinen toive. Tuossa uutisten jälkeen kuultiin Frederikiltä Villi Tiikeri ja ennen uutisia Anne Mattila ehti laulaa Perutaan häät. Ja tuohon Pasi Kauniston kappaleeseen liittyen mukavaa, värikästä ja lämpöistä musiikin täyteistä syksyä iskelmämusiikin ystäville, kuuntelijoille, iskelmämusiikin ystävältä. 10:50 on kello. Tuommoinen vajaa tunti, 50 minuuttia siis, viestejä ja musiikkitoiveita, 12 uutisiin saakka. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Mieti ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat konstit kun ovat maksullisia, yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Pookin netistä. Suvi Kelkkanen jatkaa. Aika kahden nuoren sydämen on kappaleen nimi. Viestiä tähän ei sen kummemmin liity.

Seuraavasta toiveesta vastaa Erkki Junkkarinen. Pihan pihlaja on toiveena. Nyt pihlajasta marjat katosivat muutamassa päivässä, kun räkätti rastasparvet tulivat. Näin lukee viestissä.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Tänään pääosin pilvi poutaa, lämpötila 6-12 astetta. Lounaan etelänpuolinen tuulivoima kudetaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa. Niin ikään pilvi poutaa, lämpötila 12-15 astetta. Etelän idänpuolinen tuulivoima kudetaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa Perämeren pohjoisosassa lounaistuulesta. Voimakkuudeltaan 11 metriä sekunnissa.
2: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa.
3: Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: havainnoita.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Aiku, ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
8: Nyt on.
9: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
9: Tilaa edullisesti netistä.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Vogueen kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Vogueen kuuntelijamatkalla.

Katri Helena, vanha nainen Hunningolla. Se oli Akselin toive ja Akseli toivotti mukavaa viikkoa Poukin kuulijoille laulun myötä. Tuossa sääasioiden jälkeen Eino Valtaselta toteutui toive Totisen pojan jenkka. Kello on tuota pikaa 11:30. Loppusuora avautuu ihan justiinsa ja tuonne loppusuorallekin kyllä vielä kerkiää. Jos on halu ja tarve tervehtiä esimerkiksi tänään olevan merkkipäivän, nimi tai syntymäpäivän tai jonkun muun asian johdosta. Puhelu ja tekstiviesti ovat siis konsteja, joilla pääset mukaan. Muista, että molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viestiä. Musiikkiasiat varatoiveinen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Ja nuo yhteystiedot hintatietoineen, nehän poimit tuolta Poukin netistä. Me jo suvaa seuraavana Andalusian yö. Tämä on Liisan toive.

Andalusian yö, Meiju Suva, siinä toteutti Liisan toiveen. Niinpä se on loppusuora avautunut, kello on hiukkasen yli puoli 12. Puolen päivän uutisiin mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä, kello 12 uutiset ja uutisten jälkeen Marko Maunuksella laulu elämälle. Yksi päivän nimpparisankareista seuraavana Rainer Bolström. Viikonloppurakkautta.

Viikonloppu rakkautta, Rainer Bollström, sinä asialla. Sitten vuorossa Lasse Hoikka, kauneimmat ruusut. Kiitokset ruskamatkalaisille kivasta matkasta Ylläkselle. Lämpimät terveiset Kempeleeseen ja paranemisiin. Näin toivottaa ystävä

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salter 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
11: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
10: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
11: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
12: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
13: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
14: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

selen taivaalle muuttaja raukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haurasta.

myöhässä sää aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen kevät.

12 kurkea. Siinäpä souvarit esiintyi ja Raija lähetti terveisiä Pirjolle ja Pertille ja nimppari onnittelut Rainer veljelle laulun myötä. Seuraavaksi vuorossa Vesa-Matti Loiri ja toivennimeltä Nocturne.

Vesa-Matti Loiri siinä ja Nocturne on viimeisen viisun vuoro, kello on ehtinyt 11:50. Tasalta siis tuoreet uutiset ja sen jälkeen laulu elämälle Marko Maunuksella. Juha Tapio kuittaa toiveitten tunnin tällä kertaa kappaleella Ohi kiitävää.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Ai ku ihana värinen seinä! Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
8: Nyt on.
9: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
10: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
9: Tilaa edullisesti netistä.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasi rikki, pistä fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Onko se tänään perjantai?
17: No ei oo.
16: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
17: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
16: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mutta tästä päästään myös tähän, mistä lähdettiin liikkeelle, että ne terveelliset elämäntavat ja esimerkiksi veden juominen, koska siis musta tuntuu ainakin, että se on kuitenkin se tärkein juttu siinä ihohoidossa, että mitä sä laitat suus.
2: Totta kai. Ja sitten just sen neste tasapaino, että on oikealla tavalla niin kuin ravittu ja niin kuin kaikki neste tasapaino on kunnossa ja muuta. Että tuolla kuitenkin meiltäkin niin kuin pakettiautokuntoilta mennään, niin siinä ei ole ilmastointia, niin siinä on aika kuumassa kuin sauna. Ja sitten sitten keikkapaikalla, jos on, voi olla tosi kylmä, voi olla tosi kuuma ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten siihen, mitä tavalla sitten pitää itsestään huolehtia.
3: Laiva-ilmastoinnit, hotelli-ilmastoinnit, koko lattian matot, kaikki mahdollinen.
2: Aivan, se on paljonkin ja sitten niin kesällä kaikki hyönteiset ja ötökät ja kaikki mahdolliset. Täällä on.
1: Mutta nyt täällä alkaa kosmetologit alkaa keskustelemaan täällä ihohoidosta.
2: Kyllä.
1: Mun hämärä menneisyys paljastuu tässä myös.
4: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
5: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tämän vuoden sopeuttamistoimien toisen vaiheen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Aluehallitus käsittelee maanantaina toimenpide-esitystä. Esityksellä tavoitellaan noin 10 miljoonan euron kustannussäästöjä. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat hyvinvointialueen palvelujen tuottamisen tapojen ja paikkojen muuttamista sekä toimintaan liittyviä sopeuttamissäästöjä kehittämistoimia. Neuvotteluissa käsiteltiin enintään 110 tehtävän mahdollista lakkauttamista, tuotannollista, taloudellista ja toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvistä syistä. Esityksen mukaan Soite sulkee muun muassa kotipirtin ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön Lestijärvellä, muuttaa Tervakannon ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön Kokkolassa kevyempään palvelutuotantoon, sulkee kehitysvammaisten päivätoimintaa järjestävän työtuvan Halsualla, sulkee Kokkolasta Koivutuvan matalan kynnyksen kohtauspaikana, lakkauttaa ikääntyneiden terveyspisteet sekä IPS-toiminnan. Esityksessä vähennetään myös sosiaalipalveluiden ostopalveluita muun muassa lastensuojelussa ja muutetaan pelastustoimen palvelutasoa ja toimintavalmiutta. Lisäksi esitykseen sisältyy toimialakohtaisia palvelutuotannon muutoksia, kuten palveluiden supistamista, aukioloaikojen rajaamista, pidempiä sulkujaksoja sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja uusia toimintamallien käyttöönottoa. Sairaala- ja akuuttipalveluiden, sote-keskuksen sekä ikääntyneiden ja vammaisten toimialueilla suunnitellaan myös organisaation rakenteen keventämistä. Henkilöstövähennyksen määräksi arvioidaan hieman alle 100 henkilötyövuotta. Yksikkökohtaisissa ja henkilökohtaisissa keskusteluissa tarkentuu, kuinka suuri osa niistä joudutaan toteuttamaan irtisanomisin. Myös Muhoksen kuntaa koskeneet YT-neuvottelut talouden sopeuttamiseksi ovat päättyneet. Henkilöstöä, virkoa ja toimia, palvelujen järjestämistä sekä muita toimenpiteitä koskevat päätökset tehdään syksyn ja kevään aikana. Toimenpiteiden kokonaisvaikutusten arvioidaan olevan ensi vuodella noin 15 henkilötyövuotta. Arvio sisältää irtisanomisten ja osa-aikaistamisen lisäksi muun muassa eläköitymisen hyödyntämisen, tehtävien uudelleenorganisoinnit ja avointen tehtävien täyttämättä jättämisen sekä virkojen ja toimien lakkauttamisen.

0: Tänään pääosin pilvi poutaa, lämpötila 6-12 astetta. Lounaan etelänpuolinen tuulivoima kudetaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa niin ikään pilvi poutaa, lämpötila 12-15 astetta. Etelän idänpuolinen tuulivoima kudetaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa Perämeren pohjoisosassa lounaistuulesta voimakkuudeltaan 11 metriä sekunnissa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Ajattele, ensi kuun jälkeen on joulukuu. Tervetuloa siis lokakuu luoksemme. Ensimmäinen päivä ja jo tuntuu syksyltä. Mutta mitä vielä? Lokakuuhan saattaa olla hyvin monelle se tyypillinen kuukausi, kun pakataan laukut ja lähdetään loskaa pakoon etelän lämpöön. Oolas Palmas, sun helmaas aina jään. Sinnehän sitä moni lentää syksyn pimeästä pois. Viikko tai kaksi auringossa ja johan se joulu on huomattavasti lähempänä. Sillä saa kyllä katkaistua hyvin tämmöisen syksyn putken. Syyslomat, ne antaa vielä mahdollisuuden myöskin ihan perheellisille lähteä viettämään vesiliukkumäkilomaa.

Irvin Goodman ja Las Palmas. Radio Pookin laulu elämälle on alkanut. Marko Maunoksella toivottelee sille mukavaa lokakuun ensimmäistä päivää. Helena kertoi meidän Facebookissa, kun pari viikkoa sitten kyselin tälle tunnille sopivia teemoja, että semmoinen matkailuteemainen etelän lämpöön sopiva tunti olisi kiva. Ja nyt se on käsillä. Siinä Helenan viestissä oli ehdotettu myöskin Lappia mukaan, mutta keskitytäänpä nyt sitten siihen etelään, kun tuossa ruska hetkien aikaan noita Lappilauluja on vähän kuunneltiin. Lappikin on ihana paikka lokakuussa ja mä meinaan itsekin jopa suunnata tässä kuussa Lappiin, mutta silti laulut on nyt tänään enemmän aurinkoisia. Paitsi seuraava, koska laulu luo tunnelmaa myöskin etelän yö.

Laura Voutilainen ja Etelän yössä. Ja Kanarialle, jos mielit, niin saatat hyvin päätyä myöskin siellä oleville dyyneille. Ingles on siitä erikoinen paikka, että sinne on ajautunut niin valtavasti hiekkaa, että on ihan dyyneiksi saakka sinne kasautuneet. Siellä hiekkadyyneillä on hyvä käveleskellä ja nauttia hienon hiekan kulkeutumista jokaiseen rakoon ja koloon, mitä omistat. Mutta jos olet kokematon kulkija, niin katselepa tarkasti, missä liikut. Saatat muuten päätyä tahtomattasi nudistirannalle.

0: Tässä oltiin Dyynillä esiintyjänä John S. ja nyt Dyyneiltä hetkeksi ihan Suomen kamaralle. Nimittäin on päivän uutuuskappaleen vuoro ja tänään sitä sen esittää Jarkko Yli-Sikkilä. Jarkko ahkeroi säännöllisesti keikoilla ja myöskin uusien levytysten parissa. Ja nyt syksyn alkuun julkaisuvuorossa on laulu nimeltään Vuosirenkaita. Tämä on tarina elämän väistämättömistä muutoksista, mutta se ei kuitenkaan ole surumielinen jäähyväislaulu, vaan enemmänkin elämänmyönteinen voimabiisi, joka käsittelee eletyn elämän arvoa yhdistäen suomalaisen iskelmän perinteen, vahvan melodian ja samaistuttavan tarinan. Tämä kappale on Jarkko Yli-Sikkilän ja suomalaisen iskelmän ehkä legendaarisen tekijän Esa Niemisen ensimmäinen yhteistyö. Esa Nieminenhän tunnetaan muun muassa tällaisten artistien kuin Paula Koivuniemi, Katri Helena, Markku Aro hittien takaa. Sanat tähän on kirjoittanut Timo Jokinen ja sovituksesta vastaa Pertti Pertsa Jalonen. Ja tästä on julkaistu myöskin musiikkivideo. Tämä videokulma avaa laulun sanotusta uudesta näkökulmasta ja vahvistaa välittämää tunnetta. Syventää tarinaa ja luo vahvemman tunnesiteen, joten sitten vaan hopi katsomaan myöskin tämä video heti tämän tunnin jälkeen.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Jarkko Ylisikkilä, päivän uutuuskappale Vuosi renkaita.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Päivättömin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mutta sä et sen verran kermottele, että sä et sateesta kentälle meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehi.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän autosaari ja Auto Heikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Tuossa äsken uutuuden aikana käytiin vähän tutkimassa vuosirenkaita, mutta nyt palattiin takaisin Espanjaan. Taas Espanjaan, näillä oli Marita Taavitsainen. Espanja on vahvasti suosiossa näin lokakuussa, mutta eipä unohdeta Jorpasta ja Kreikkaa, koska Kreikka toimii vielä vallan mainiosti lomapaikkana tähän aikaan. Ja onhan siellä käynyt kuulemma niinkin, että siellä käydessä on tarttunut käteen muutakin kuin Rantarolex ja on tehty jopa ihan kreikkalaisia naimakauppoja.

0: Twitterin.
1: No niin, kreikkalainen naimakauppa ja tässä esiintyi Mr. Mallorca. Siinä sitä oli kreikkalaista naimakauppaa ihan kylliksi. En tiedä, oliko se nyt maailman onnellisen avioliiton alku, mutta oli nyt kuitenkin. Sitä ihminen vähän kuulemma sekoaa tuommoisen kuuman auringon alla, mikä lie hormonipommi. Sitten mahtaa tulla, kun arska paahtaa ja meri kuohuu.

0: Tässä esiintyi Kisu kappaleella Alla polttavan auringon. Mennäänpä Kreikasta takaisin Espanjaan. Mallorca, se on monelle tuttu jo lapsuudesta. Semmoinen paikka, mihinkä on perhematkoja paljon tehty. Itse en ole kyllä koskaan käynyt Mallorcalla. Pitäisi kyllä vissiin joskus mennä. Vaikka nyt sitten toteamaan, että pitääkö tarinat paikkaansa. Sinähän sen tiedät, joka siellä tavernojen lomassa oot kulkenut. Moni on siellä käynyt. Mikkokin on siellä käynyt. Siitä on taltioitunut myöskin tarina ihan lauluksi saakka. Olinkohan tämä ollut sitä keihäsmatkojen aikaa?
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Pakoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Tämä on suurmestari comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt siellä tuli reikä päähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
10: Elosen leipomon.
9: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
11: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Mikko oli ostanut matkan Mallorcalle ja sai hyvän rusketuksen pintaan. Meistä suomalaisista on usein sanottu, että etelän yössä meistä tai heistä kuoriutuu varsinaisia nelijalkaisia. Mutta eikä se ihan tyhjästä se maine ole tullut. Kai se joskus on luotu. Jopa vuosikymmeniä sitten, mutta joskus kuitenkin on luotu. Mutta eihän me nyt enää sellaista, eihän all inclusive hanasta loroteta mitenkään sillä lailla rumasti, vaan lorotetaan hyvin asiallisesti, eiks niin?

Tässä esiintyi orkesterin nimeltään Vallilan tango, kappale Rumba etelän yössä soi. Tämä Vallilan tango on tämmöinen suomalainen tanssiorkesteri, joka on perustettu vuonna 2005. Soittaa tämmöistä nostalgista ja hyvin perinteistä suomalaista tanssimusiikkia. Ja tässä Vallilan tangossa on 7 jäsentä, joiden soittimet ovat viulu, klarinetti, trumpetti, hanuri, kontrabasso ja rummut. Ja jos kuuntelit hieman murtain suomea laulavaa solistia, niin yhtyeen laulusolisti on alkuaan hollantilainen Hans Wessels. Tämän Vallilan tangon johtaja ja pääasiallinen sovittaja on Antti Alavuotunki. Soittiminaan klarinetti, passoklarinetti ja alttosaksofoni. Tämän Vallilan tangon erikoisuus on se, että se kaivaa lähinnä tuolta 30-40-luvun musiikista esitettäväkseen aika harvinaisia kappaleita tai peräti jopa ennen julkaistimattomia kappaleita. Tämmöisiltä säveltäjiltä, kuten Usko Kemppi, Pentti Viherluoto, Arvo Koskimaa, Valto Tynnilä ja Toivo Kärki. Orkesteri toimii nimeään kantavan kulttuuriyhdistyksen tuella. Hienoa, että tämmöisiä kokoonpanoja vielä löytyy. Se on kuulkaa Robin, joka saa lauluvuoron seuraavaksi, ja kyseessä ei ole Robin Bakkaleen eikä Lapin äkäslompolon kaupan pihassa seisova poro, vaan tämä on se alkuperäinen Robin erikoisuus. En ole tätä versiota aiemmin kuullut edes. Johnny on laulanut Iltapäivää nimistä laulua tälläkin tunnilla, ja laulu on alkuperäiseltä nimeltään Sunny Afternoon, The Kinksien alkuperäistä tuotantoa, mutta tällainenkin on tehty. Iltapäivän aurinko ja Robin.

Iltapäivän auringosta lauloi Robin. Niin, se viikko etelässä vierähtää, kuulkaa nopeasti, ja viimeisenä iltana sitä sitten piirretään kaksi sydäntä sinne hiekkarantaan. Nousuvesi ne sitten pyyhkäisee ikuisiksi ajoiksi meren aaltoihin, että muistot vaan jää. Marko Vaunuksella kiittää seurasta. Palataan kuvioihin taas tiistaina.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Auto Hei. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
1: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itseasiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio. 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
9: Tuossahan se on sun sormen päässä.
8: Täh?
9: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu tarkemmin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Arabiemiraattien pääsyyttäjä on kertonut avaavansa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto VAM. Tutkinnassa selvitetään, liittyykö tapaukseen terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon. Israelin mukaan lennolla yritettiin terrori-iskua. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Juha Metsäperä siinä pienen hetken. Kello on kohta 7:17 poikinen torstai päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta pikkasen noita ilmanlaatuasioita. Taitaa olla viimeisiä päiviä, kun kuullaan Turun yliopiston siitepölytiedote ja ennuste tälle loppukesälle ja alkavalle syksylle. Essi Vuorela, talviyö.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Tänään pääosin pilvi poutaa, lämpötila 6-12 astetta. Lounaan etelänpuolinen tuulivoima kudetaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa. Niin ikään pilvi poutaa, lämpötila 12-15 astetta. Etelän idänpuolinen tuulivoima kudetaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa Perämeren pohjoisosassa lounaistuulesta voimakkuudeltaan 11 metriä sekunnissa.
2: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa.
3: Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kukki, kukki nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai vai.
1: Ja me kuljetaan päivän kirkkauteen.
2: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Paulakan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Kallelta vastauksen saan, näin meille musisoi Bablo. Anitta Mattila ennen sitä Haaveet, Mari Liilta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen sinun. Tapani Kansa musisoi ennen sääasioita Joutsenista. Turun yliopiston sitepölytiedote kertoo, että tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä Kaakkois-Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin sitepölyä. Alternaria ja homeissienen itiöitä on ilmassa Etelä-Suomessa kohtalaisesti. Viikonvaihteeseen ulottuvan ennusteen mukaan pieniä määriä tuoksukin sitepölyä saattaa kulkeutua viikonvaihteen aikana Lounais-Suomeen ja Uudenmaan alueelle. Näin todetaan siis Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta.
1: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
2: Aiku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
3: Nyt on.
4: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
5: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
4: Tilaa edullisesti netistä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.
0: Radio Pooki.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Se oli Manchurian Beat Sounds-yhtyeen esittämänä. Mari Rantasila esiintyi kappaleella Vain rakkaus. Riki Sorsa lauloi meille Joesta. Tytti Koivuselta kuultiin Kun sydän saa päättää. Kello lähestyy 14, noin 13 minuutin kuluttua on uutisten vuoro. Sen jälkeen jatkaa iltapäivässä Maria Ollakka.
1: No joo, kyllä mä täällä oon jo väijymässä vuoroani.
0: Se on lokakuun ensimmäinen päivä ja mitä sen päivän iltapäivä tuopi tullessaan?
1: No sen päivä iltapäivä tuo tullessaan semmoista, mitä nyt syksyistä aurinkoista värikkyyttä ja viiden tähden kiertueesta muun muassa puhutaan. Sellainen starttaamassa nyt. Itse asiassa olikohan huomenna ensimmäinen konsertti. Siellä on lavan täydeltä naisenergiaa ja kiertueella Marion Meiju, Anja Niskanen, Ami Aspelund ja Viki Rosti. Ja Vikille soittelen tuossa hetken päästä.
0: Kahvittelua ja musavisailuakin.
1: Joo, kyllähän me nämä vakioelementit pidetään siellä omilla paikoilla. Ja Mika Maijala, muun muassa tuolta AAL-rytmiorkesterista tuttu herra, niin hänen kanssaan tuossa on muutamat kuvit jo otettu, niin kai me vielä parit.
0: Ja mieheltä tulossa uutta musiikkiakin synttäreitten merkeissä.
1: On. Hän on kokonaisen albumi julkaisemassa ja kyllä me vielä saadaan tässä sitten kuulla myöskin jo tuo yksi sinkku, mikä on tullut, niin sekin jo tälle viikkoa tietenkin kahvittelujen yhteydessä kuullaan.
0: Sun jälkeen jatkaa sitten Tommi Hedberg.
1: No joo, näinhän sitä torstaisin kuunnellaan tomppaa sitten illan tunnit ja sitten tietenkin pääsee vaikuttamaan myös, kun soittelee lähetykseen, että mitkä musat siellä soi.
0: Kyllä, kyllä. Kätkät jatkaa sun taivaaseen.

Lauantai-illan huumaa. Radio Pookin viikonlopuissa nautitaan yhteisestä ajasta, lauantain tunnelmasta ja tietysti toiven musiikista. Sari Tammisen seurassa hauskanpitoon osallistuu myös joukko kotimaisia viihdetaivaan tähtiä. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen kello 18.20 yhteen.

0: ja hyvä.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tui teki tänne.
2: Radio Pogi. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit Plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: musiikin parhaat. Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmä Risteily. Iskelmä Risteily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille ja medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin ensin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Aluksi vaikutti siltä, että kaavailtua ylilentoa ei nähtäisi sääolosuhteiden vuoksi. Sisätiloissa järjestettyjen puheiden jälkeen F-35-hävittäjä nousi kuitenkin Rovaniemen taivaalle käännöksiä esitellen. F-35-hävittäjän lisäksi taivaalla lensi ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Näin se on. Sun särkyä annan mä en, Johanna Kurkela laulo siinä meille. Muistetaan pitää toisistamme oikein hyvää huolta. Marja täällä pitämässä susta huolta jälleen nämä iltapäivän tunnit. Ensimmäinen päivä lokakuuta, näin se on, lokakuuhu on siirrytty ja pidemmälle syksyyn. Pakko se on myöntää. Joo, tuntuu, että ei tuossa syyskuun aikana vielä kerennyt tajutakaan, että syksy on edes alkanut, mutta nyt pakko vähitellen takoa tämä ajatus tuonne omaankin päähän. Näin me mennään. Kello 18 ja tietenkin hyvän musiikin tahdissa mennään. Seuraavaksi soi 60-luvun kitarat ja Jaska Mäkynen äänessä.

Anja Niskanen. Tuoretta musiikkia häneltä on tuo Kruunaa Klaapa. Ja Anja Niskanenhan on myös mukana Viiden tähden kiertueella, joka on starttaamassa. Ja ihan kohta soittele Viki Rostille, hän myös yhtenä noista upeista naisista, jotka tuolla kiertueelle sitten on lähössä. Kohta kuullaan lisää. Huomenna perjantaina Lappeenranta, heillä ensimmäinen konserttipaikka. Reijo Taipale tässä ja olet ystäväinen.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Nyt tämän päivän aikana semmoista oikein nättiä poutaista syyssäätä. Pohjoisosissa on pilvistyvää nyt iltaa kohti ja yöllä etelässä on sitten sumuisempaa säätä luvassa. Ja paikoitella jotain kuurottaisia sateitakin saattaa ainakin Pohjois-Pohjanmaan korkeuksille sitten yön aikana tulla. Ja nyt on semmoista 10-17 nuo lämpötilat etelässä lämpimintä ja yölläkin tuossa 10 asteen molemmin puolin lämpötilat pyörimässä, että huomattavasti sitten tuommoinen lämpimämpi, pilvisempi yö on ensi yöstä luvassa, kun viime yönä oli kyllä melkoisen viileetä. Etelä- ja lounaistuulet, heikot tai kohtalaiset sellaiset, nyt puhaltelee. Ja kyllä tässä nyt, no ainakin huomenna vielä, melko samanmoisia, ihan mukavia syyslämpötilojakin on luvassa. Ja varoituskartoilla siellä nyt tähän hetkeen Perämeren pohjoisosan alueelle on lounaistuulesta varoitusta tai huomautusta siellä 11 metriä sekunnissa tuulen nopeus.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2.-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailman

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ootpa iloinen tänään.
12: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
12: Joo.
13: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.

0: Ja nytpä linjoilla 5 tähden kiertueen tähdistä 1. Viki Rosti, mitä kuuluu?
1: Kiitos kysymästä. Hyvää kuuluu. Vähän jo jännittää, kun huomenna starttaa tämä meidän 5 tähden kiertue.
0: Vieläkö se tässä vaiheessa uraa jännittää aina tämmöisen uuden edessä?
1: Kyllä, joo. Kyllä. Ja mulla on vähän sellainen taikauskokin, että pitääkin vähän jännittää, että jos liian lungisti menee, niin ei se sitten mene hyvin.
0: Mm. No tätä te olette valmistellut nyt tässä jonkin aikaa 5 tähden kiertuetta, niin Viki, muistaaksä, mikä oli fiilis siinä vaiheessa, kun sä kuulit tämmöisestä ajatuksesta ensimmäisen kerran?
1: No, täytyy sanoa, että ensimmäinen ajatus, että ei tuu menee. meitä on niin monta, että näinköhän saadaan kaikkien aikataulut ja muut systeemit natsaamaan. Mutta kaikki olikin innolla lähdössä mukaan ja kaikki on lukiutunut tosi hyvin.
0: Mm. Tunsitteko te valmiiksi tällä porukalla toisianne kaikki?
1: No, kyllä mä niin kuin... Ollaan tietysti kollegoja nähty. Meijun mä nyt tunnen kaikista parhaita. Ollaan vantaalaisia ja samanikäisiä ja tehty paljon samoja keikkoja ja silleen. Mutta sitten Marionin ja Amino on nähnyt vain työn puitteissa siellä täällä, mutta Anjaa en ollut tavannut kertaakaan aikaisemmin.
0: No minkälainen porukka teistä nyt on sitten tullut? Oletteko te ehtinyt paljon viettää aikaa yhdessä vielä?
1: Joo, kyllä. No kokemusta riittää.
0: Joo.
1: Ja juttuja. noissa harjoituksissa niin Esan ihmisen täytyy välillä vähän ojentaa meitä, kun meillä lähtee vähän niin kuin rönsyilemään kaikki storit. Pitäisi treenata eikä höpötellä kaikista vanhoista jutuista, mutta minulla oli sellainen idea kävi mielessä, että hitsi sinne meidän keikkabussiin, niin pitäisi ottaa joku mikrofoni ja siitä saisi semmoisen podcastin kyllä, että alta pois.
0: No näinpä, mutta tehän voitte tehdä sen nyt helposti.
1: Niin ja me voidaan, joo.
0: Joo. Äänitätte ihan kaiken, mitä koko reissu aikana puhutte.
1: Joo, ja sitten vaan tarinat julki.
0: Niin, sitten alatte kuuntelemaan, että oliko kaikki julkaisukelpoista vai sensuroidaanko osaa.
1: Joo. Mutta tarinoita riitti kyllä siis, kun me ensin aloitettiin siitä, että milloin me ollaan tavattu tai nähty ensimmäisen kerran, niin mä muistin sellaisen, että kun mä olin juuri täyttänyt 16 ja ollut voittanut sen itkelmestaruuskilpailun ja ollut Danisossa kesän, niin sitten mä pääsin esiintymään ensimmäisen kerran televisioon Yleisradion sellaisessa vuosiohjelmassa, missä niin kuin käytiin läpi, että mitä se vuoden aikana on tapahtunut. Ja mä olin niin kuin vuoden tulokas. Mä en ollut vielä levyttänyt silloin. Joo. Ja sitten mä sain laulaa sen Chicagon niin englanniksi, The Night Chicago Night. Ja siinä samassa ohjelmassa oli sitten Marion, koska hänellä oli vuoden eniten myyty El Bimbo. Ja mä muistan, kun mä kattelin sitä Marionin, niin mä ajattelin, että vitsi toi vanha muikki, että tuo kyllä jo ihan uransa loppumetreen. Eikä Marion ollut edes 30 silloin. Itse se naurettiin, että joo.
0: Että pikkasen niin kuin erilainen käsitys tässä
1: niin,
0: hetkessä.
1: 16-vuotiaasta 30 niin. On kauhean vanha tietysti. Ja ei voi niin kuin kuvitellakaan, että Marion on nyt 80 ja minä olen 67 ja me lauletaan samassa konserttikiertueessa.
0: Ihan
1: mahtava juttu.
0: Kunnioitettavat urat sitten kyllä koko porukalla.
1: Joo.
0: Siellä on sitten melkoinen hittikavalkaadi myöskin tarjolla, että Esa Nieminen varmaan kyllä. Vähän sitäkin siellä joutunut karsimaan.
1: Joo,
0: että mitä.
1: Esa on joutunut karsimaan joo, ja Esa on ollut vähän sellainen despottikin, että hän on saanut valita, koska hän on Suomen paras potpureiden tekijä, niin hän on saanut valita ne kappaleet potpureihin, mitä haluaa. Ja mutta ei siellä meillä ole kellään ollut mitään nokan koputtamista, että kyllä me saadaan ne. Meidän rakkaimmat hitit esittää.
0: Joo, ja kansan rakastamat hitit, ja nyt niitä päästään sitten
1: niin,
0: kuulemaan.
1: Niin, nimenomaan, joo.
0: Mutta teillä on huomenna startti, joko laukku on pakattu?
1: Niin, tuossa se on auki. Mä varmaan pakkaan liikaakin sinne tavaraa, kun koko ajan tuntuu, että mä otan vielä ton mukaan, ja mä otan vielä ton mukaan.
0: Sä oot, Viki, myöskin tuommoinen Kanarian kävijä, Kanarian asukki suorastaan, niin onko se niin, että sitten kun 5 tähden kiertueen laukku on purettu, niin sitten seuraavan laukun pakkaat ja suuntaat lämpö?
1: Kyllä se melkein on. Ei siinä ole viikkoakaan väliä, kun mä sitten suuntaan Kanarialle sitten kahdeksi, melkein kolmeksi viikoksi, vajaa 3 viikkoa.
0: No niin. Nähdäänkö sua siellä myös keikoilla?
1: Todennäköisesti joo.
0: Joo. Mutta nyt sitten, pidän tähän kiertueelle. Ihan mahtavaa rundia teille siellä siis mukana, aivan joo. Upeita leidejä, eli Marion.
1: On tämä siis kerta kaikkiaan ainutlaatuinen, että tuskin koskaan enää näin mahtavaa rundia tulee, että täytyy nauttia nyt ihan joka hetkestä.
0: Ei muuta kuin tsemppiä sinne. Marion Meiju, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja Viki Rosti, nähdään siellä.
1: Kiitos, nähdään siellä. Moi.

Siinä Viki Rosti ja Sata Salamaa ja Viki mukana siis viiden tähden kiertueella siellä kapellin mestarina Esa Nieminen ja mahtavat Marion Rung, Meiju Suvas, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja siis Viki sitten rundaamassa ympäri Suomen maata. Ja on kyllä varmaan melkoiset hittipotpurit siellä sitten luvassa aina tuonne marraskuun ensimmäisen päivään rundi jatkuu. Mikko Mäkeläinen ja tässä on Jalat tukevat.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjoukseemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Kaija K.n mukana oltiin siinä seuraavassa elämässä. Pienen hetken päästä sittenhän me mennään tietenkin uutisten pariin niitä kello 15 seuraavan kerran täällä Puokin iltapäivässä luvassa. Tauski, koskaan et muuttua saa. Ja Arja Koriseva on tarjoilemassa meille leipää, lempeä ja lämpöä.
1: Ai

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Tämä on laihialainen Boreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoboreallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoborealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Mennään!
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
11: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
12: Sua katselee.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Tuike Finland -osakeyhtiö on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle Vaalan datakeskushanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Noin 460 hehtaarin alueelle suunnitellaan enintään 4 palvelinrakennusta sekä niihin liittyviä tukitoimintoja. Tänään on vietetty Oulussa Pohjolan osuuspankin uuden toimitalon harjannostajaisia. Uudisrakennus koostuu 6-kerroksisesta toimisto- ja liiketiloja sisältävästä jalustaosasta sekä 8-kerroksisesta asuintorniosasta. Lisäksi rakennetaan 2 kellarikerrosta pysäköintiin. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella käynnistyvät uudet maanteiden hoitourakat Iin, Raahen ja Ylivieskan alueella. Iissä hoidosta vastaa Terranor, Raahessa YIT Road ja Ylivieskassa Destia. Uusi 5-vuotinen sopimuskausi alkoi tänään. Lapin elinvoimakeskuksen alueella kilpailutettiin Kemin ja Ranuan hoitourakat. Kemissä jatkaa Terranor ja Ranualla aloittaa All Time Suomi. Pohjois-Suomen ja Lapin elinvoimakeskusten alueella maanteitä hoidetaan yhteensä 20 urakassa. Niillä varmistetaan teiden liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle ympäri vuoden. Esperi Care tiedotti eilen lopettavansa palvelutuotannon vammaispalveluita tuottavassa Esperi Koti Kestin tuvassa Nivalassa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan toiminnan vastuulleen mahdollisimman nopeasti. Hyvinvointialue on valmistellut toiminnan vastaanottamista ja tarjoutunut ottamaan Kestin tuvan henkilöstön palvelukseensa liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että työntekijät voisivat jatkaa tehtävissään ilman katkoksia ja että asukkaiden arki sekä hoivan jatkuvuus turvataan. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue jakaa tämän kuun alussa jokaiseen talouteen esitteen, johon on koottu tietoa keskeisimmistä palveluista ja tärkeimmät yhteystiedot paikkakunnittain. Esitteen saa myös omasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta, jos sitä ei jostain syystä tule. Tavoitteena on helpottaa palveluiden löytämistä ja tarjota tärkeimmät yhteystiedot helposti saataville. Siikalatvan asukkaille esite jaetaan myöhemmin, kun alueen palvelut siirtyvät Mehiläiseltä Pohteelle ensi vuoden alusta.

0: ja Marja Ollakka.
1: Peerit siinä ja rakkauden jälkeen. Ja Marja täällä. Oikein ihanaa lokakuun ensimmäistä päivää, torstaita. Ja kansainvälistä kahvipäivää, sitäkin vietetään tänään, mutta sehän on totta kai, mulla ainakin ihan joka päivä tommonen kahvipäivä. Ja iltapäivä kahvit otetaan aina 15.30. Ja Mika Maijala on tämän viikon mun kahvittelukaverina, joten hänen seuraansa päästään tuossa pienen hetken päästä. Juha-Matti ja onnellinen mies.

Sellaista tuoretta musiikkia tarjoili meille Juha-Matti, onnellinen mies. Lokakuisia sääkarttoja katellaan ihan kohta. Maarit ensin meille laulamassa, jos tahdot tietää.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Kyllä, tänään on semmoinen oikeinkin nätti syyspäivä, poutainen, ja pohjoisessa vähitellen on pilvistynyt ja pilvistymässä iltaa kohti. Yöllä etelässä sitten puolestaan sumuisempaa säätä, ja sitten pohjoisessa ja ainakin Pohjois-Pohjanmaan korkeuksella joitakin kuurottaisia sateita voi tulla tuossa sitten yön mittaan. Ja tuulet, ne puhaltelee nyt tällä hetkellä enimmäkseen tuolta etelän ja lounaan puolelta heikot tai kohtalaiset tuulet, ja vähän reilun 10 asteen paikkeilla pohjoisosissa lämpötilat ja sitten etelämpänä 15 asteen tienoilla vähän päällekin. Ja yölläkin semmoista noin 10 lämpöastetta sen molemmin puolin, eli tuommoinen lämpöisempi, pilvisempi yö on nyt sitten luvassa. Ja varoituskartoilla siellä nyt tähän hetkeen tuulivaroitusta on lounaistuulesta Perämeren pohjoisosiin siellä 11 metriä sekunnissa tuulen nopeus.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Liminkassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Liminkassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan,

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV Katsomossa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP

0: viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän

Ollakaan Marjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla.

Kari Hirvonen ja tuore versio Pieni enkeli -kappaleesta siinä. Ja juna kulki taas Kari Tapion tahtiin tuossa hetki sitten oikein mukavasti. Siellä mentiin pohjoista kohti. Ja mehän mennään täällä Radio Pauki iltapäivässä tietenkin tuota kahvitteluhetkeä kohti. Mika Maijalan kanssa on tuossa jo muutamat kupilliset otettu. Aalo Rytmiorkesterista hän on tuttu mies. On myös julkaisemassa vielä tälle syksyä ihan kokonaisen albumillisen soolomateriaalia. Ja otetaan huomenna ainakin tuohon kahvitteluyhteyteen myöskin tuota hänen soolomatskua. Sieltä on saatu jo vähän esimakua. Mutta kohta lähdetään ottaa ne seuraavat kahvikupilliset. Levi & The Leavingsin tahtiin mennään kuitenkin seuraavaksi. Ollaan siellä ristiäistunnelmissa. Laura, Jenna, Ellinora, Aleksandra, mikä se nimi nyt sitten olikaan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mika Maijalan kanssa täällä jutustellaan ja istutaan kahvilla koko tämä viikko Tampereella. Tämä on sulle se toinen kotikaupunki, mutta varmaan tämä koko maa on tullut sulle aika tutuksi tässä aallovuosien varrella.
2: No kyllähän se on menty moneen kertaan päästä päähän, että on tullut tutuksi kaikki. Että nyt viimeksi oltiin Lapissa ruskaretkellä, siellä ruskarundilla kierrettiin Lappia. Ja jotenkin silti toisaalta tuntuu, että tämä maa sen kun pitenee vuosi vuodelta, että ne kilometrit tuntuu vaan pitemmiltä näin vanhemmiten, mutta soittaminen on edelleen kyllä hauskaa.
1: Niin, bensa kallistuu ja kilometrit pitenee.
2: Just näin, mutta soittaminen on edelleen hauskaa.
1: Joo, sitä mä ajattelinkin kysyä, että onko koskaan missä vaiheessa tullut sellaista, että kyllä tämä nyt jo riittää, tämä rundaaminen?
2: No ihan varmasti on sellaisiakin fiiliksiä tullut ja varmaan kaikilla tuollaisilla, jotka kymmeniä vuosia tekee yhdessä, niin tulee sellaisia hetkiä, että tässä se riittää. Mutta jotenkin niistäkin, eikä niitä tosiaankaan ollut paljon, mutta jotenkin niistäkin on sitten vaan vielä menty yli ja sitten taas on niin kuin jotain tapahtunut. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin edelleen soittaminen on mukavaa. Että jos on jotain huolia joko bändin sisällä tai omia, niin kyllä yleensä sen lavalla unohtuu. Se on se, mikä meitä yhdistää ja on varmaan vienyt näinkin pitkälle.
1: Ja teillä on semmoinen selkeä oma linja, oma tyyli.
2: Joo, se on se meidän tyyli, mikä on muodostunut.
1: Ette ole lähtenyt juokseen minkään trendien perään.
2: No ei, se ei ole jotenkin se ei tunnu meiltä. Et meillä on ollut aika alusta asti se oma tyyli, että täällä mennään ja ne omat biisit. Et joitain miinoja on tullut astuttua, että meille on tarjottu jotain biisejä, mitkä olisi ehkä ollut trendaavia ja siihen hetkeen ja niitä on kokeiltukin, mutta hyvin äkkiä todettu, että se ei ole se kuitenkaan se meidän juttu.
1: No mikä se on se teidän juttu? Miten sä kuvailet?
2: Toi on vaikea kysymys. Se on varmaan semmoinen symbioosi monesta eri tekijästä. Eli meillä on aika erilaisia musiikillisia taustoja bändissä soittajilla, että rumpali Mikko on tuottanut niin kuin heavy ja rock puolelta lähtöisin ja hän on tuonut sieltä sen energian bändiin ja Mikkohan on edelleen hyvin energinen rumpali, että sitä palautetta tulee koko ajan meille no toisaalta että solisti Vesa Järvensin Vesku, niin on hänellä on niinku rekee taustasta ollut ennen kuin hän tuli Aallon Rytmiorkesteriin, hän ei ollut laulunut suomeksi kertaakaan niinku ainakaan niinku tosissaan, että se oli englanninkielistä kamaa mitä lauloja. No toisaalta sitten minä ja veljeni Jouko ollaan meillä on sitä rautalankapohjaa ja tanssimusiikkipohjaa ja miksei niitä rockibändejäkin, että tällainen symbioosi se on ja basisteja meillä on sitten vaihtunutkin useampi siinä. Tällä hetkellä siinä on bassoa soittaa Veskun, veljenpoika Timo Järvensimo.
1: Piti miettiä, että mikä se sukulaisuussuhde
2: oli. Sitä jäi miettiä, kun yleensä puhutaan niin päin, että Timo sanoi, että Vesku on hänen setänsä.
1: Niinpä.
2: Jäikin miettiä, että kuinka se menee. No.
1: Niin. Mutta näin se menee. Sanoit tuossa aiemmin, että sun levyllä soittaa sun poika ja siellä on sitten Vesku veljen poika ja näin, että suvussa nämä kulkee.
2: Suvussa nämä kulkee, joo.
1: Ei pääse eroon. Joo, mutta Aaltokin tekee nyt ihan säännöllisesti ja ympäri maata.
2: Joo, me tehdään, kyllä meidän tietysti keikoista valtaosa nykyään on Pirkanmaalla.
1: Joo.
2: Mutta kyllä se koko Suomi on edelleen kenttänä ja talvet me tehdään aika vähän keikkoja, että sen verran on laiskistuttu, että se suunnataan siihen kesäkauteen se suurin osa niistä keikoista. Et silloin kesällä se on mukavaa hommaa, ihmiset on iloisia kun on lomalla ja säät on vähän parempia kuin tammikuussa.
1: Mm. Ainakin olitte, nyt kun olitte tuolla Lapissakin, niin komiat oli myös samoilla seuduilla siellä, niin tuleeko tarkkaan seurattua näiden nuorten kollegoiden tekemisiä?
2: No, kyllä tietysti tulee, ja varsinkin just komioiden touhua on tullut seurattua tässä, kun on ollut kovasti esillä, niin seurattua, ja itse asiassa käytiin vähän siellä vieraissakin sitten, eli käytiin komiat vieraili, Aleksi kävi meidän solistina vetämässä Tähdet veden yllä siellä Tuikussa meidän keikalla Levillä, ja me käytiin sitten kostamassa koko bändillä illalla Levi-areenalla, Hulpora-areenalla, vedettiin sama biisi sitten heidän kanssaan.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupala pussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi

0: säkillä.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Jani Wikholm siinä kertoi meille Suomen neidosta San Bernardino ja sinne johdatti aallorytmiorkesteri. Mika Maijalan kanssa jatketaan siis kahvittelua vielä huomenissa, eli yhdet kupilliset meillä olisi vielä nautiskelematta. Ja se on sama kelloaika, eli 15.30, kun taas sitten kahvit otetaan. Muulloinkin kuin tämmöisenä maailman kahvipäivänä. Joka päivä on kahvipäivä. Punakenkäinen tyttö Ässiltä ennen kuin kuullaan STT-uutisia ja Paula Koivuniemi. Ja sen siksi tein.

0: mä ajattelin nää Maarit sillä lailla, että kerta se on ensimmäinen kiekki, ensimmäisen kerran aina muistaa kaikista parhaiten, niin onpa ihanaa, kun olette siinä mun kanssa juttelemassa. Säkö et ole koskaan ennen soitellut radio?
1: Joo, siis kuunnellut on paljonkin, mutta soitellut en ole kyllä koskaan ennen. Että monta kertaa on ajatellut, että ton voisin tietää tai tohon voisin jotain vastatakin, mutta en ole koskaan saanut aikaiseksi. Ja nyt istuin autossa tässä miehen vierellä, niin mulla oli hyvää aikaa tässä soittaa ja kokeilla. Ollaan menossa lasten yöhoidosta kotiin.
2: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Radio Pooki.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters-pääsotaharjoitukseen. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Saija Tuupanen hieman vanhempaa tuotantoa siinä meille oli esittämässä enemmän kuin saan luvan. Kello on 4:06, ihanaa torstaita. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa, lokakuun ensimmäisen iltapäivän vietossa. Ja kello 18 jälkeen sitten torstaiseen tapaan Tompan seurassa päästään iltaa viettämään ja pääset sitten vaikka soittelemaan lähetykseen ja esittämään niitä musatoiveitakin, rupaattelemaan muutenkin mukavia. Jos muutoin on jotakin mielen päällä, niin WhatsAppin kauttahan voi viestiä laittaa niin tuonne Tompalle iltaan, kun minutkin tavoittaa sen kautta tietenkin tässä iltapäivän aikana, että jos jotakin on mielen päällä, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan. Ja kohtahan tarvitaan tietenkin sitä WhatsAppia myös siihen, että päästään musavisailun pariin. Taivalkunta Beat ja luulin, että pärjää.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Kyllä se näyttäisi huomennakin olevan tuommoista aika lailla ainakin enimmäkseen poutaista säätä. Pohjois-Pohjanmaan korkeuksilla ja pohjoisessa joitakin kuurattaisia sateita tuossa huomisen aikana satunnaisesti. Mutta muutoin semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa selkeästä puolipilviseen ja yön aikana monin paikoin varsinkin etelässä on sumuista säätä ja päivälämpötilat semmoista 10-17 etelässä on lämpimintä ja nuo yön lämpötilat, no nyt näyttäisi, että tuolla itäpuolella Kaakossa, niin siellä ainakin voi olla semmoista 5 lämpöasteen siitä tuonne noin 10:eenkin. Ylikin 10 asteeseen myös yöllä. Vähän vaihtelee, että tuolla pilvisillä alueilla ihan lämpöstä yötä luvassa. Etelä- ja lounaistuulet, heikot tai kohtalaiset sellaiset nyt tällä hetkellä puhaltelee. Ja eniten puhaltelee Perämeren pohjoisosissa siellä 11 metriä sekunnissa lounaistuulta.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Kello on 16 minuuttia yli 4, joten kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa starttailee tälle torstaille nyt tästä. Ja homman nimihän on siis se, että annan pienen ääninäytteen kappaleesta tuosta näytteestä. Toivottavasti tunnistat ja sitten laitat mulle WhatsAppin kautta viestin. Eli 0405507660. Ja siihen viestiin sitten tuo kappaleen nimi ja myöskin esittäjän nimi, eikä muuta kannata kirjoitella. Ja älä laita perään viestiä ennen kuin kisa on ratkennut, että se sun vastaus pysyy sitten siellä oikealla paikalla. Äläkä muokkaile sitä vastausta, koska jos siellä näkyy, että sitä on muokattu, niin sitten en voi sitä hyväksyä, koska en tiedä, jos oot kokonaan sen vastauksen muuttanut sinne, niin se on sitten huijausta. Ei saa huijata. Ollaan rehellisiä. Täältä lähtee ääninäyte.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko tutulta? Laitahan viestiä tulemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Radio Polki.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
13: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
14: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
15: Oot sinä kyllä ihan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Oi, että on aivan mahtavasti tullut kyllä vastauksia tähän tämänkertaiseen. Mä ajattelin, että tämä on vaikea. No, kyllä tämä onkin ehkä semmoinen, no semivaikea, mutta on tuonne tullut.

0: ollut joitain oikeitakin vastauksia ja sitten aika moni on jäljillä, joo, mutta jos nyt oot ollut vasta jäljillä, niin sitten oot kyllä myöhässä, koska kyllä tuolta jo voittaja löytyy, kun lähdetään kahlaamaan nuo vastaukset tuolta läpi. Mutta se on vielä pikku vinkkiä, jos siellä kotosalla haluat pohdiskella, että aukeisko.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Ja kohta otetaan selvää. Taikakuu pääsee ihan just ääneen ja soo kuulaa heiltä. Sitten selviää, mistä tässä on kyse.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: Puhutaan.
1: Soo soo, taikakuu siinä tuumaili. Mitäs Sanna, miten menee?
2: No ihan mukavasti menee. Ei tässä mitään ihmeellistä.
1: Kerkesit, sä sanoit, että sä kerkesit tarkistaakin, että...
2: No siis kun laulun sanat lähtee niin kuin mieleen ja sitten, että mikä ihme se on sen laulun nimi ja sitten pitää tarkistaa äkkiä, että niin googlettaa.
1: Mutta nopeat sormet selkeästi.
2: No joo, joskus aina.
1: Joo, mutta tänne tuli kyllä aika paljon erilaisia vastauksia ja ehdotuksia nyt tähän tämänpäiväiseen. Ei tämä nyt helpoimmasta päästä ollut kuitenkaan, mutta sulta taitaa löytyä sieltä päästä melkoinen musakirjasta.
2: No lapset joskus sanoo, että äiti, sä tiedät kummallisia lauluja. Että ehkä semmoisia vähän erilaisempia lauluja sitten on jotenkin jäänyt muistiin.
1: Joo, mistä se sitten johtuu, että sä tiedät kummallisia lauluja?
2: No, en mä tiedä, onko niitä sitten vaan tullut kuultua ja ne on vaan jäänyt johonkin muistilokeroon, että varmaan sieltä jostakin.
1: Joo, jos mä oon oikein ymmärtänyt, että olette aika usein tänne, että sä yleensä vastailet, mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein niitä porukalla siellä, niitä pohditte, niin sieltä sitten se on tietenkin eri asia, että mitkä lasten mielestä on niitä kummallisia lauluja ja mitkä
2: niin,
1: on heille tutuimpia.
2: Kyllä. Kyllä, varmaan se aikakausi lähinnä, että
1: niinpä.
2: Onko uusia vai vanhempia. Että.
1: Sepä, joo, ne voi olla kuitenkin sitten vähän vanhemmille niitä oikeinkin tuttuja kappaleita.
2: Kyllä.
1: Hei, kerro meille kaikille, mikä se nyt sitten olikaan.
2: Elikkä Kai Hyttinen ja Tuulentie.
1: Aivan oikein, ja sieltä ihan ensimmäistä vihjeestä ja samaan tien aukesi. Mä laitan Sanna sulle postia ja kiitoksia tästä ja oikein mukavaa lokakuuta sinne.
2: Kiitos sitä samaa.
1: Moikka.
2: Moikka.
1: Siellä meidän tämänpäiväinen voittajamme, eli Sanna hoksas samaan tien, mistä on kyse. Mutta

Näin se on Tuulen tie meitä siinä vei ja Kai Hyttistä mukanaan. Aika moni veikkas, että se olisi käymään vain. No ei ollut se. Sitten täällä veikattiin Anita Hirvosta, mikähän täällä oli, sormet pois ainakin. Sitten kiskot vievät etelään, sitä veikkailtiin. Aika moni veikkas Katri Helenaa ja Letkistä. Ainakin tällaisia veikkauksia näyttäisi tuolla olevan. Laura Voutilaisen Kerran on myöskin saanut tuolla yhden veikkauksen. Mutta joo, kuunnellaan Kai Hyttistä Tuulen tietä ja huomennahan me vielä tälle viikkoa sitten musa visaillaan. Ja sehän tapahtuu samoihin aikoihin.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
9: Elosen leipomon.
8: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
10: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

En paha oo. Finlanders oli äänessä. Löytäjä saa pitää 4 suoraa tuossa hetki sitten. Ja rakkaustarinaa, sitähän meille oli kertoilemassa Paula Koivuniemen tutuksi tekemää kappaletta. Tällä kertaa Aki Samuli. Maalaispoika oon. Mikko Alatalopa tietenkin äänessä ennen kuin mennään uutisiin. Ja tänä kylmänä syysaamuna Lea Laveen tässä tämmöiseen lokakuiseen iltapäivään.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
10: Ootko voittanut lotossa vai?
11: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
10: AJ-tuotteilta vai?
11: Joo.
12: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupala pussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Westerinen yhtyeineen ja siinä he olivat viemässä meitä tietenkin kohti niitä sydänpeltoja. Marja täällä sun kanssa viemässä iltapäivän lähetystä tuonne kohti kello 18 ja sen jälkeen sitten kohti sitä hetkeä, että Hedbergin Tommi saapuu tänne studioon, koska sittenhän me illan tunnit vietetään kuunnellen Tomppaa ja sitten kuunnellaan myöskin just sitä musiikkia, jota sinä oot valinnut. Kunhan soitat vaan tänne lähetykseen, niin pääset sitten valikoimaan täältä meidän ihan mahtavasta tanssimusiikki valikoimasta sen oman lempparin. Sami Roosholm tässä, syy että jäisin.

Villin vapauden kaipuun tahtiin on kyllä hyvä kulkea eteenpäin. Siinä oli Taiska meille laulamassa. Ja kohtaan me katsotaan tuonne sääkartan puolelle. Kannattaa muuten nauttia näistä vielä näteistä ja ihan lämpöisistäkin syyspäivistä, koska tuossa kun katsoin jotakin otsikoita, niin ainakin ne vähän tuossa jo ennusteli, että ensi viikolla sitten on jo huomattavasti kylmempää, mutta ei katsota vielä sinne asti. Silmät on sielun peili, Jarkko Honkanen.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Enimmäkseen on poutaista ja poutaisena jatkuu joitain satunnaisia sadekuuroja. Nyt Pohjois-Pohjanmaan seudulla voi olla yön mittaan ja siellä täällä pohjoisessa sitten huomennakin varsinkin iltaa kohti. Etelässä huomennakin monin paikoin kyllä aurinko paistelee ja no voi sumuistakin olla varsinkin tuossa nyt yön ja aamun tunteina. Ja nyt pilvistyvää säätä tässä illan mittaan. Ainakin pohjoisen osalta. 10-17 päivä lämpötilat ja yölläkin enimmäkseen tuolla 10 asteen tienoilla itäpuolella ja tuolla kaakossa jonkin verran viileämpää, semmoinen viitisen lämpöastetta. Näyttäisi oleva monin paikoin semmoista vähän pilvisempää ja lämpöisempää yötä nyt sitten tarjolla. Etelä- ja lounaistuulet heikot tai kohtalaiset sellaiset puhaltelee tällä hetkellä ja varoituskartoilla. Näyttäisi tuonne Perämeren pohjoisosa-alueelle ne tuulivaroitusta. Siellä lounaistuulta 11 metriä sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Tommi Soidinmäen tuoretta musiikkia sitä kohta, eli potkut olisi tulossa sitten. Ja lanka jo palaa tässä Charles Blockman.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Urjanlinnassa lauantaina.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Jotakin taikaa siinä täytyy kyllä ihan ehdottomasti olla, kun Virpi Piippo tuossa äskettäin meille laulai. Sitä ennen saatiin potkut ja Tommi Soidinmäki oli äänessä. Ihan hetken päästä Eino Kröniä, Seinillä on korvat. Ja sitä ennen tämän päivän synttärisankari muuten, Antti Railio ja Samaa marmoriin.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Psst, pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja?
2: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: Mennään!
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
0: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinäpä komiat ja minähän vien. Komioilta muuten saadaan huomenna uutta musiikkia sitten soittoon kuultavaksi. Ja komiathan julkisti tuossa myöskin muuan päivä sitten, että lähtevät ensi keväänä sitten konserttikiertueelle, kun komioilla tulee 10 vuotta taivalta täyteen. Nopeasti on kyllä mennyt, niin olivat päivitelleet tuolla itsekin jossain päivityksessä, että miten voi olla jo 10 vuotta tuollakin bändillä kasassa. Mutta keväällä sitten konserttikiertuetta ja huomenna tulee myös tuon kiertueen liput myyntiin tuossa 10 aikaa aamulla. Ihan pienen hetken päästä me jatketaan tämän torstain matkaa Tompan seurassa. Hedbergin Tommi tänne kohta saapuu. Ollakan Marja kiittelee tämän torstai-iltapäivä seurasta. Palailen huomenna kello 14 sun kaveriksi. Keho puhuu salsa, Antti Ahopellon musiikki ja Meiju Suvas tässä seuraavaksi kans vielä ehtii ääneen. Rakkauden muistomerkki. Moikka vaan ja huomiseen.

0: kadot.
1: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
12: Näppärämpää.
11: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Tuike Finland -osakeyhtiö on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle Vaalan datakeskushanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Noin 460 hehtaarin alueelle suunnitellaan enintään 4 palvelinrakennusta sekä niihin liittyviä tukitoimintoja. Tänään on vietetty Oulussa Pohjolan osuuspankin uuden toimitalon harjannostajaisia. Uudisrakennus koostuu 6-kerroksisesta toimisto- ja liiketiloja sisältävästä jalustaosasta sekä 8-kerroksisesta asuintorniosasta. Lisäksi rakennetaan 2 kellarikerrosta pysäköintiin. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella käynnistyvät uudet maanteiden hoitourakat Iin, Raahen ja Ylivieskan alueella. Iissä hoidosta vastaa Terranor, Raahessa YIT Road ja Ylivieskassa Destia. Uusi 5-vuotinen sopimuskausi alkoi tänään. Lapin elinvoimakeskuksen alueella kilpailutettiin Kemin ja Ranuan hoitourakat. Kemissä jatkaa Terranor ja Ranualla aloittaa All Time Suomi. Pohjois-Suomen ja Lapin elinvoimakeskusten alueella maanteita hoidetaan yhteensä 20 urakassa. Niillä varmistetaan teiden liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle ympäri vuoden. Esperi Care tiedotti eilen lopettavansa palvelutuotannon vammaispalveluita tuottavassa Esperi Koti Kestin tuvassa Nivalassa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan toiminnan vastuulleen mahdollisimman nopeasti. Hyvinvointialue on valmistellut toiminnan vastaanottamista ja tarjoutunut ottamaan Kestintuvan henkilöstön palvelukseensa liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että työntekijät voisivat jatkaa tehtävissään ilman katkoksia ja että asukkaiden arki sekä hoivan jatkuvuus turvataan. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue jakaa tämän kuun alussa jokaiseen talouteen esitteen, johon on koottu tietoa keskeisimmistä palveluista ja tärkeimmät yhteystiedot paikkakunnittain. Esitteen saa myös omasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta, jos sitä ei jostain syystä tule. Tavoitteena on helpottaa palveluiden löytämistä ja tarjota tärkeimmät yhteystiedot helposti saataville. Siikalatvan asukkaille esite jaetaan myöhemmin, kun alueen palvelut siirtyvät Mehiläiseltä Pohteelle ensi vuoden alusta.

0: ja Tommi Hedberg. Radio Kaupunki.
1: Tervepä terve, oikein mukavaa torstai-iltaa. Kello on 18.07 ja lokakuussa mennään. Aatelkaapa, ensimmäinen päivä lokakuuta. Ensi kuun jälkeen on jo joulu. Kuukauden päästä voidaan sanoa, että ensi kuun jälkeen vaihtuu jo vuosi, mutta vielä ei voi sanoa ihan sillä tavalla. Rauno Rainer Raine Raino, nimipäiväsankareita tänään. Vuodesta on jäljellä 91 päivää. Tämä päivä on Suomessa Miina Sillanpään päivä, kansallisvaikuttamisen päivä, vakiintunut liputuspäivä, näin kertoo Wikipedia. Semmoisesta lähteestä kaivelin nuo asiat. Hei, lähetäpä mennä eteenpäin toiven musiikilla. Voit soitella tänne studioon suoraan lähetykseen. Vastataan puhelimeen, puheluihin 0700 392 111. 0700 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Sen verran se maksaa, mutta ei meidän tarvitse siinä koko iltaa puhelimessa rupatella. Toki jos niin kuin sillä lailla porisuttaa, niin poristaa menemään, mutta tärkeintähän se on se toivelaulu ja mahdolliset terveiset. Eli ei ole sillä lailla niin kuin tarvitse kauhistella sitä, että sitten ollaan 10 minuuttia puhelimessa, jos et niin halua. Että ihan miten vaan kaikki käy. Jos ei sulla ole toivelaulua mielessä, niin sittenhän se on tuo studion WhatsApp vaihtoehtona. Ja sinne voi pistää ihan sillä lailla vapaamuotoisesti viestiä. Vaikkapa terveisiä tai jollekin Rainerille nimipäivä onnitteluja esimerkiksi. Niin otetaan noita WhatsApp-viestejä sitten kanssa. Ja se on 0405507660. 0405507660. Radiopookin studion WhatsApp. Ääniviestit olisi kaikista herkuimpia, mutta voi sinne perinteisesti kirjoittajankin asian laittaa, niin minä sen sitten lukaisen. Mutta tässäkö ääntä tuotetaan eetteriin, niin kyllähän ne ääniviestit olisi sillä lailla aika kivoja. Ja uutisia tulee 8 ja sitten vielä 10. Ja muuten mennään puheluilla ja viesteillä. Ei muuta kuin otapa yhteyttä tähän suuntaan. 4 tuntia on meillä aika.

0: Virve Nuotio lauleskeli, että sydän sykkii siinä. Täällä on ensimmäinen viesti, tuon WhatsAppiin tullut. Jaana Huominen pistää yli Iistä viestiä, että terkkuja Ulla Huoviselle ja Arille, Iin Tapiolle. Hyvää syksyn jatkoa, oli tuossa viestissä myöskin. Ja Leena pisti viestiä, että tänään on melkeinpä lämpöisempi päivä, mitä on kesällä ollut. Oikeastaan kesä meni ja kesä odottelee flunssaa potiessa Liisa. Ja siellä on ollut niin lämmin keli. Siinä voi olla semmoinenkin selitys, miksi ainakin niin kuin loppukesän ne satunnaiset lämpimät päivät niin tuntuu monesti niin kuin jotenkin erityisen lämpimiltä, niin se on varmaan se ilman kosteus syksyllä jo niin kova, että se tuntuu jotenkin lämpimämmältä kuin mitä se on, niin veikkaanpa, että se on se ilman kosteus vaikuttanut siihen efektiin, että on tuntunut niin lämpimältä. En voi tietää, mutta tämmöinen persituntuma mulla ainakin tästä heräsi. Mutta mukavan lämmintä on ollut kyllä täälläkin päin. Ei nyt mitenkään erityisen lämmintä, mutta semmoista sopivaa. Ja sen verran se aurinkokin vielä lämmittää, että kyllä se tuolla ajellessa tien päällä niin silleen lämmittää, että teepaijallakin voi olla välillä niin kuin vähän liian lämminkin. Että kyllä se siitä vielä, mutta nautitaanpa näistä, kyllä se siitä on kylmenemään päin. Syksy ja talvi tulee sieltä kuitenkin, ja onhan se syksykin jo ainakin kalenteria, jos katsoo, niin pitkälläkin, kun lokakuussa jo mennään. Ja hyvää lokakuun alkua täällä seuraavassa viestissä toivotellaankin niin studioon kuin kuuntelijoille, ja terveisiä myöskin Kokkolaan Liisalle ja Arille, ja näitä terveisiä laittelee Auli täällä studion WhatsAppissa. Pistäpä oma tervehdyksesi ja viestisi tuonne studion WhatsApp-numeroon 0405507660. Ja tarvisin mä musiikkiakin tähän ohjelmaan. Sitä saat soittamalla studioon 0700392111 ja ainakin tässä heti kättelyssä on hyvä hetki soittaa, sille ei tarvi niinku jonotella, täällä ei ruuhkaa tässä vaiheessa ole niin kuin näköpiirissä ainakaan tässä hetkessä, niin ihan saman tien 0700392111. Soita siihen ja kerro, minkä biisin täältä pistän seuraavaksi radiopookista sitten soimaan. Voi olla hiasta tai nopeaa tai uudempaa tai vanhempaa. Täällä on hyvin laajasti tätä musiikkikirjoa meillä täällä radiopookissa, niin löytyy varmasti semmoista sinunkin musiikkimakuusi sopivaa biisiä täältä radiopookista. Otetaanpa Myötä tuuli -yhtyeeltä biisiä tähän seuraavaksi soittoon. Ja laulu on nimeltänsä Syksy saapuu sydämeen.
1: Soita 0700 392 111.
2: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pooki.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Tämä on Suurmestari Comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
5: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
13: Urjanlinna, Suomen sielin helmi.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Syksy saapuu sydämeen ja myötätuuli meille esitti tämän laulu. Otetaanpa parit ääniviestit, mitä tuonne studio WhatsAppiin on tullut.
1: Että kaikille kuuntelijoille sinne terveisiä ja hyvää tätä lokakuuta ja alkavaa syksyä. Kaikille Radiopookin kuuntelijoille ja erityisesti Tompalle sinne studioon.
2: Hyvää alkavaa torstai-iltaa tältä Antilta Ylivieskasta Tompalle studio ja kuulijoille. Tänään on meilläpäin vietetty hyvää säätä ja aurinkokin on paistanut, eli aika hyvää lokakuun aloitus niin sanotusti näiltä osin. Mutta terveiset kaikille tuttuille ja ollaan täällä taas kuulolla tällä kertaa tervehykset ääniviestin merkeissä.
3: Terveisiä, kultatyttö, Marru ja Valtteri, Pasi ja Niina, Annelin porukka, Irja Serkulle, Jorman Poppo, Seppo Toholampi, Vännille ja Kosta ja Pirjo, Kirunan Tuomo, laulajamme Timo, Raimo Kuivaniemi, Oulun Leena ja Jorma, Strovaniemelle, Pullin puolelle, Esko ja Ritva siellä ja Elvirouvalle sinne, Ramille ja Ulla Puurosiin, Sirpa Siilijärvi, Tapio Övertornio, Lea Kaakonkulmalle, Taitava Taito, Kirsi Kiiminkiin, Mittamies ja Asko Raaheen, Suku, jos on kuulolla ja kaikki pookilaiset, supehan näitä laulelee.
4: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Siinäpä oli se WhatsAppin numero vielä kertauksena, mitä kautta voit oman ääniviestisi laittaa. Kiitoksia näistä viesteistä. Ja

0: Soittajahan minä oottelen myöskin, pitää seuraava kipaallekin saada lauteille. Mitä me soitetaan? 0700 392 111. Virve tavoittelee, mukavaa torstaita, viikonloppu on jo ovella, no niinhän se on. Hyvästikin. Ja Kari Valkeakoskelta on myöskin kuulolla, terkkuja laittelee sieltä. Ja sitten täällä on Aapo pistänyt viestiä, että ilta, oletko ollut ajamassa linja-autoa? Vettelin tällä viikolla kulkeen koulussa kello ja Raksilan välillä bussilla. Hyvin sujuu, vaikka jännitti, kun lähestyi sen aika. Hyvää tulevaa viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Aapo laittelee siis viestiä siinä. Kiitoksia Aapolle. Joo, mullakin on ensimmäinen työviikko menossa tässä vaiheessa. Mutta joo, sehän on helppoa se linja-autolla matkustaminen, niin kuin varmaan Aapokin sitten hoksas, vaikka se etukäteen jännitti, kun ei varmaan tiennyt välttämättä, että miten siellä toimitaan ja mennään. Mutta ainahan sitä voi kuskiltakin kysyä, niin kuski kyllä neuvoo sitten. Mutta se on helppoa ja vaivatonta ja halapaakin vielä kaiken muun hyvän lisäksi. Otetaan täältä seuraava, tai itse asiassa ensimmäinen soittaja tälle illalle. Terve.
1: No niin, terve, se on Raikku täältä Kempeleestä.
0: No moro moro, mitäs sinne päin?
1: Mitäpä tänne sitten? Tehnyt vähän syystöitä tuossa, haravoinut ja tuommoista.
0: No niin, kyllä. No mitä sä oot mieltä siitä ajatuksesta, kun mä tässä vastavissiin sanonkin tällä lähetyksessä, kun tuli vastaan jossakin somessa semmoinen video, missä taas niin kuin kehotettiin, että ei haravoitaisi ollenkaan syksyllä, että jätettäisiin se talveksi se lehtimuska, niin siellä eliöt elläisi rauhassa.
1: En oikein viitin jättää niitä lehtiä tuohon.
0: Niin, kyllä.
1: Se on niin ruman näköistä.
0: Mulla on niin pieni piha, eikä siinä ole puitakaan, niin sit ei tule semmoista lehtiroskaa, mutta sitten jos olisi isompi piha ja olisi puita, niin voisi se olla, että se muakin ahistaisi se lehtiroska sitten, niin voisi ajatus vähän muuttaa.
1: No kyllä se kuule ahistaa, kuuletko lensi. Kuuletko mä haluaisin kuulla semmoisen, kun yksi lensi ylikäjen pesän sinä sekä hän.
0: Joo, viimannin. Kaksi lensi ylikäjen pesä, ei yksi vaan kaksi.
1: No kaksihan niitä sittenkin oli.
0: Joo, Freemanilta löytyy tämä laulu. Haluatko terveisiä pistää?
1: No kaikille, ketkä tuntee minut.
0: No niin. Hyvä.
1: Heippa Tomppa.
0: Kiitoksia sulle soitosta. Heippa.
1: No hei hei.

0: Raija Kempeleistä avasi tämän pelin toivelaulujen osalta. Se oli Freemania ja kaksi lensi yli käen pesään 18.34 kellossa. Ja vastataanpa seuraavaan puheluun. Terve.
1: No hei, Pati Rallaa.
0: Moro.
1: Kaarinan puolella.
0: Laina soittelee Kaarinasta. No iltaa.
1: Laina soittelee. Päivän sankari, joka viimeksi soitti eka kerran.
0: Aivan. Hei, kehtaako pistää radion tämän puhelun ajaksi kiinni, niin ei kierrä ja kaiju ja kuulu meidän porinat sieltä jälkijunaansa. Niin helpompi keskittyä tähän hetkeen.
1: Mun siippain tuossa pyyti tämmöistä kuin korttipakka. Mikä se oli? Rautavaaran?
2: Tapio Rautavaara.
0: Onhan se semmoinenkin laulu täällä olemassa.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Ennen kuin se mennään nukkumaan tuosta.
2: Joo.
0: Ja se on jo nukkumaan aika ovella.
1: No kohta pikkuhiljaa. Aamulla täytyy lähteä ihmisille puuroa keittämään.
0: Jaa, no niin, se alkaa melko aikaisin semmoinenkin homma varmaan.
1: Joo, kuule 7 mennään tuohon seurakuntatalolle ja yhden toisen pätskän kanssa mennä ja sitten sinne tulee tämmöinen, melkein 30 syöjää tulee kuule.
0: Joo. No niin, kyllä siinä onhan siinä hommaa heti aamu tuimaa.
1: Kyllä, joo. Näin on.
0: Mutta
1: ei mitään, jos joku meidän tutuista kuuntelee tätä, niin terveiset lähetetään kaikille lapsenlapsille ja lapsille ja niin poispäin. Ja sinulle terveisiä myös. Hyvää illan jatkoa.
0: Kiitoksia soitosta ja mä pistän laulu soimaan. Kiitos. Heippa.
3: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
5: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppaa.
1: Tämä on vanha tarina. Kerran sota-aikana tapahtui näin. Oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupunkiin. Seuraava päivä oli sunnuntai ja vääpeli komensi pojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, niin ne, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin. Mutta yhdellä sotilaalla ei ollut muuta kuin korttipakka, jonka hän levitti eteensä kirkon penkille. Vääpeli huomasi kortit ja sanoi, sotamies, kortit pois. Kirkonmenon jälkeen sotamies vangittiin ja vietiin kenttäoikeuteen. Sotatuomari kysyi, perustelkaa tekonne, muuten rankaisen teitä kovemmin kuin ketään koskaan. Sotamies vastasi, herra sotatuomari, olen ollut marssilla melkein koko viikon, eikä minulla ole raamattua eikä rukouskirjaa, mutta toivon, että ymmärrätte vilpittömän selvitykseni. Näin sanoen sotamies aloitti kertomuksensa. Katsokaas, herra sotatuomari, kun näen ässän, muistan, että on vain yksi Jumala. Kakkosesta muistan, että Raamatussa on kaksi osaa, vanha ja uusi testamentti. Kun näen kolmosen, ajattelen isää, poikaa ja pyhää henkeä. Kun näen nelosen, tulevat mieleeni neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kun näen viitosen, ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lamppunsa kuntoon. Yhteensä heitä oli 10, 5 ymmärtäväistä, jotka pelastuivat, 5 tyhmää, joilta ovi suljettiin. Kun näen kuutosen, tulee mieleeni, että 6 päivänä Jumala loi taivaan ja maan. Kun näen 7, muistan, että 7. päivänä Jumala lepäsi. Ja kun näen 8, ajattelen niitä 8 oikeamielistä, jotka Jumala pelasti vedenpaisumuksesta. Ne olivat Noa, hänen vaimonsa, heidän poikansa ja poikiensa vaimot. Kun näen 9, ajattelen spitaalisia, jotka vapahtajamme puhdisti vaivoistaan. 90 ei edes kiittänyt häntä siitä. Kun näen 10, ajattelen 10 käskyä, jotka Jumala antoi Moosekselle kivitaulussa. Kun näen kuninkaan, ajattelen, että on vain yksi taivasten valtakunnan kuningas, Jumala kaikkivaltias. Ja kun näen kuningattaren, ajattelen neitsyt Maariaa, joka on taivasten valtakunnan kuningatar. Sotilas on paholainen. Kun lasken yhteen korttipakan pisteet, saan tulokseksi 364. Niitä on vain yksi vähemmän kuin on päiviä vuodessa. Kortteja on 52. Yhtä monta kuin on viikkoja vuodessa. Maita on 4. Yhtä monta kuin on viikkoja kuukaudessa. Kuvakortteja on yhteensä 12. Yhtä monta kuin on kuukausia vuodessa. Kussakin maassa on 13 korttia, yhtä monta kuin on viikkoja 4. vuodessa. Kuten huomaatte, herra sotatuomari, korttipakka on minulle raamattu, almanakka ja rukouskirja. Hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi.
2: Se oli korttipakka ja Tapio Rautavaara toteutti meille tämän toiveen. 7:15 kellossa. Mitä me soitetaan Pookissa seuraavaksi? kerroppa se soittamalla studioon 0700 392 111. Sieltäpä seuraava puhelu.
3: No niin, Suppehan tätä soittelee, terve.
2: Terve, sinähän pistit jo ääniviestiäkin.
3: No niin, minä pistin, mutta minä ajattelin musiikkia.
2: Kulta. Joo.
3: Sairasvuoteille, niin laitanpa Agenssia, Jorma ja Paula. Kaupungin illassa yksi.
2: Kaupungin Jorma illassa yksi.
3: Niin.
2: Siis ei ne samassa biisissä ole, täällä on joko Paula Koivuniemi vaihtoehtona, tai sitten Agentsia Jorma Kääriäinen, tai sitten löytyy vielä kolmaskin, Kaija Pietilä laulautuu myös. Mutta...
3: Pane Paula.
2: Joo, en tiedä, onko ne duettua tehnyt, mutta täällä ne löytyy erikseen, että ne pitäisi jotenkin päällekkäin soittaa ne laulut, niin sitten tulisi yhteislaulu.
3: On niillä tuota, niin netistä kun kuuntelee, ja ne laulaa tosi hyvin.
2: Joo. Niin just.
3: Joo, mutta ei ole varmaan sillä meillä.
2: Ei, mutta
3: pannapa kultatytölle sairasvuoteelle, niin paranemiseen.
2: Joo, no niin, hyvä.
3: Kuunnellaan tuo Paulan laulamana sitten.
2: Kyllä.
3: No ei muuta kuin illan jatkoja vaan, ja kiitos paljon.
2: Hyvä, kiitoksia sulle.
3: Okei, kiitos. Moi.
2: Supe siellä soitteli, ja pistetäpä soimaan Paula Koivuniemiä Kaupungin illassa yksin.

0: Paula Koivuniemi ja Kaupungin illassa yksin. Supen toivelaulu oli tämä. Katsotaanpa väliin WhatsAppia. Mölkkyporukka toivottelee pikaista paranemista Sinikalle Eskilstuunaan. Sitten täällä on Eki Espoosta pistänyt, että yksi syy haravoijat, tai puhuttiin noista haravointihommista ja syksyn puuhista, niin yksi syy haravoijat tai puhaltaa lehet esim. Suurien puiden juurelle on se, että ne ovat puutiaisten eli punkkien suojapaikkoja talven ajan. Ja kaksi viime levittävät noita tauteja nuo punkit, ja olisi hyvä, etteivät lehdet olisi lumen alla antamassa moisille punkeille lisäsuojaa. Joo, voisi olla se kääntöpuoli ne punkitkin, mutta kyllä siellä perhosekin minusta talavehti ja monet muut, että eipä ollut tuo punkkiasia tuossa mielessä, että miten se, mutta ainahan sitä löydetään niin kuin asioista myöskin kääntöpuolia, että ihan hyvä kommentti oli tuokin näkökulma tuoda tuohon asiaan. Mikke Paraisilta pistää terveiset studioon, Vännille kellariin ja Kirsille kiiminkiin. Ja Päivi on täällä taas runoillu kahvirunon, joka kuuluu näin, että aamun mummo kahvilla aloittaa. Muuten mummo ei käynnisty ollenkaan. Kahvit puuron kanssa nautitaan ja päivän touhut aloitetaan. Lenkille mummo suunnistaa, on hyvä ajatuksia ulkoiluttaa. Kun keskipäivään päästään, niin kahvi porisee uudelleen. Ruoan päälle mummo kahvia naukkailee ja sen jälkeen lepäilee. Jos vielä kahviammasta kohtaa, niin laitetaan kahvi illalla tippumaan. Oli tämä runo, kiitoksia vaan. Semmoistakin on joskus tutkittu, että missä ammattikunnissa ja ammattiryhmissä juon kahvia eniten, ja toimittajat oli muistaakseni siellä aika kärki päässä. En muista siihen taustaa tai selitystä, mistä se johtuu, mutta onko tässä nyt toimittajan vai juontajan ominaisuudessa minä täällä, mutta se on kyllä niin kuin hyvin syvälle juurtunut tapa ja käytäntö, että sitä kahvia pitää olla koko ajan tässä. Että itsekin, vaikka en normaalisti kyllä iltakahveja arkisin juo, saattaa vaikuttaa yöunninkin jossakin määrin, niin kyllä sitä tänne kun tulee tänne radiolle, niin eihän tästä hommasta tulisi mitään, jos ei olisi kahvia. Että kyllä mä pistän tuossa ennen kuutta tippuun kahvit ja sitten vielä toiset kahvit keittelee yleensä 8 aikaan, kun meillä on täällä taajuuksilla sitten uutispaussi ja kuunnellaan vähän musiikkia ja uutisia. Niin olkoon se sitten vaikka semmoinen Tompan kahvipaussi siinä kohtaa. Mutta se on semmoinen tapa, että kyllä sitä aina pitää olla. Ja sitten myöskin kun sitä on, niin sittenhän sitä tulee hajettua tuolta. Ja jos sitä ei olisi, jos minä tuun tänne ennen kuutta torstailtana ja täällä olisi semmoinen tilanne, että täällä olisi kaikki kahvit juotu ja kahvimaijat juotu, niin sitä pitäisi lähteä kauppaan ensimmäisenä. Että kyllä se sillä lailla on niin kuin se tärkein työväline tässäkin työssä, niin se kahvin keitin. Eikä sillä ole yöunilla merkitystä enää tässä vaiheessa, kun on kuitenkin semmoinen hyvinkin aamupainotteinen viikko takana, niin tässä kohtaa viikkoa se yleensä meikäläisellä vähän sitten unirytmi kääntyy sillä lailla vähän niin kuin illan puolelle. Eihän sitten, jos tässäkin tänäkin iltana toteuttaisi samaa nukkumaanmenoa aikaa kuin tälläkin viikolla aikaisemmin, niin tämähän jäisi puoliväliin tämä ohjelma. Niin siinä vaan kävisi. Niin torstai on vähän semmoinen päivä, että sitä sinnittelee pitempään, niin se sitten kääntyy rytmi viikonloppua kohti vähän myöhäisemmälle ajalle. Ennen kuin sitä voitaisiin sitten sunnuntai jälkeen ruveta kääntelemään takaisin aamumoodiin. Näin se mulla menee. Tämä homma. 7:05 on kello. mitähän me soitettaisiin seuraavaksi musiikkia. Se ei ole vielä tievossa. Siihen voit vaikuttaa soittamalla nopeasti tänne suuntaan, ennen kuin eihin tuonne pistää itse jonkun laulun tyrkylle. Eli 0700 392 111. Siinä on Poukin studionumero, mitä kautta saat biisi toivetta. Napatapa täältä seuraava soittaja, terve.
1: No, terve Sievistä.
0: No moro, mitä Sievi?
1: No mitä, pimeä tulee, kun aika joutuisasti jo.
0: Niinhän se tekee.
1: Joo.
0: Niin, mehän ollaan vielä kesäajassakin, että sehän lokakuun loppupuolella, kun sitä siirrytään. Mitenpä se sitten vaikutti äkkiseltä?
1: No se pannaan takaisinpäin tuota kelloa, miten se oli?
0: Niin, eli se tulee, vielä, aiemmin se.
1: Joo, niin se on joo. Joo, aiemmin tulee.
0: Pimiä
1: joo.
0: Tulee vielä aiemmin, mutta sitten saadaan nukkua kuitenkin tunti pitempään.
1: No joo, minä ajattelin kuule kans tämmösen levy. Markku Ketola, pieni lettipäinen tyttö, mä oon kuullut sen teiltä.
0: Ootapa mä sitä sunnuntaina taas, sitä joku toivo, niin mä sen muistin sen laulun nimeen.
1: Joo.
0: Kyllä se löytyy täältä. Mutta otapa sitten no niin. Se laulun nimi ylös, kun se ei ole suinkaan no, sillä nimellä, niin...
1: niin ja niin, millä teillä se on?
0: Kunhan mä sen täältä hoksaan, niin mä sen kerron sitten.
1: Joo.
0: Syli täynnä rentukoita, eikö ookin?
1: Onko se semmoinen nimi joo?
0: Tässähän jostakin lettipäisestä tytöistä lauletaan.
1: Joo, ne on ollut varmaan väärin nime.
0: Joo. Joku voi sitten vahvistaa vielä, jos nopeasti ehtii, niin WhatsAppiin, että olihan se tämä laulu. Mutta kyllä mä luulenko se tosiaan tätä laulua, niin oliko se toiveeseen ja terveisensä sunnuntaina joku kysyy, vai oliko se sitten viime torstaina?
1: Joo.
0: Mutta kun tätä kysyttiin joskus aikoina, niin mä en silloin hoksannut, mistä laulusta on kyse, koska en ole taaskaan kuunnellut niin tarkkaa kaikkia laulusanoja.
1: Joo, joo.
0: Mutta on se tämä, kyllä on se tämä, nyt alkoi tulee WhatsApp-viestejä, niin on se tämä. Niin otapa nyt ylös laulun nimi, että Syli täynnä rentukoita. Niin.
1: Joo, ja minä laitan nyt pohjilaisille kuuntelijoille ja toimittajalle terveisiä kovasti.
0: No niin, kiitoksia.
1: Niin kiitos, niin mä laitetaanko soimaan, joo.
0: Pistetäpä soimaan, mukava niillä, kun soittelit sinne ja illan
1: jatkoja. Kiitos sulle jo. Kyllä joo, se kiitti.
0: Selvä, heippa.
2: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
3: Kesäkuiskaita.
2: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
3: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
2: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas?
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.
13: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuuli
13: lasirikki.fi.
14: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Moro moro! Kello 19.03. Tällä hetkellä Pookia kuuntelet ja Tomppa täällä torstailla viettua jatkaa eteenpäin. Me soitellaan toiveen musiikkia numerossa 0700 392 111. Ja jos ei ole toiveen musiikkia, niin sitten me lähetellään terveisiä. Ja se terveisnumero on tuo studion WhatsApp, eli 0405507660. Semmonen. Pistäkää viestejä ja soitelkaa tänne päin, niin menee vauhikkaasti tämä ilta. Mökiltä lähtee terveisiä seuraavaksi kaikille Pookin kuuntelijoille. Paula ja Salme näitä lähettelee. Ja sitten, mitä me sitten tehdään? Siinäpä ne oli oikeastaan nämä viestit tähän kohtaan. No tämä ääniviestejä aina sillä lailla, että mä sitten kuuntelen ne ensin ja sen jälkeen niitä aina koostetusti laitan, niin pistäkäähän ääniviestejäkin tulemaan. Se on paljon mukavampi kuin omalla äänellänne. Terkkuja laittelette. Niin, semmonen tappaus. 6:55 kello näyttää tällä hetkellä. 8:00 tulee sitten uutispaussi. Mutta mitäs me soitetaan? Ei muuta kuin soittelemaan tänne päin. Minähän on semmoinen raatauttaja, että saatetaan me raatailla siinä puhelun lomassa, mutta minä olen ajatellut aina silleen, että pallo on vähän soittajalla. Joku haluaa raatailla pitemmästi, joku lyhyemmästi. Kaikista tärkeä on se toivelaulu saahan, niin voidaan myöskin pitää puhelut lyhyempänä, jos se siltä sinusta tuntuu. Eli se on sinusta kiinni. Iltaa.
1: Iltaa.
0: Minne päin mennään?
1: Haloo. No mennään, kato, se ei ole mitään puhumista, mutta mennään kuuntelemaan Arja Havakkaa, sitä Lokkia.
0: Lokkia haluat kuulla? Joo, totta kai, pistetään ne soimaan. Onko terveisiä?
1: No kaikille kuuntelijoille.
0: No niin, tasapuolisesti.
1: Niin.
0: No niin, nehän meni siinä.
1: No niin, kiitoksia.
0: Selvä, kiitos. Moi.
1: Moi.

0: Lokkia siinä lauleskeli Arja Havakka torstai-ilta Radio Pookissa. Syysterveiset pimenevästä iin illasta Tompale ja kuuntelijoille. Ilta mennyt mukavasti lastenlasten kanssa touhutessa. Kiitos terveisistä Supeille ja terkut Savorannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Erä-Emelille, Pakmanin Reijolle ja Anna-Maijalle, Arille ja Ullalle, Vännille ja kaikille iiläisille. Kosta ja Pirjo laittelee näitä ja napataanpa sieltä seuraava soittaja.
1: Maria.
0: Terve, mistä päin Maria soittelee?
1: No, Söderiksessä asun.
0: Ruotsista.
1: Ei, kun Söderkullassa, Sipo.
0: Sipos.
1: Niin.
0: Joo. No niin, sitten on joo, kun se oli, kuulosti minulle ouommalta se paikka.
1: No niinpä, kun sä oot Savosta, niin sit sä...
0: En mä oo Savosta. En mä ootko käynyt varmaan kerran elämässäni Savoa.
1: Oot sä Oulusta?
0: Oulusta.
1: Niin sä puhut, siellä puhutaan vähän niinku Savua.
0: Ei lähellekään. Mä oon kuullut tuon kommentin ennenkin, mutta ei lähellekään.
1: No joo.
0: Kysyppä vaikka savolaisilta tai kysy vaikka muiltakin oululaisilta, niin ei oo lähellekään.
1: No ei se mitään. Mutta kun mun piti kertoa kerran tarina ja mä en ikinä päässyt linjoille, kun mä sanoin vielä kerran sinne nauhurinkin, että mä haluan höpöttää sen hassun miehen kanssa. No sit mä en päässyt sinne linjoille, mä kerron sen tarinan nyt.
0: Kerro, ihmeessä.
1: No kato, kun mä haluan ritvatangon. Ja se tarina on semmonen, että kun mä olin nuori tyttö, me lähdettiin tanssimaan sitten. Tämä oli ihastunut yhteen poikaan, joka tuli aina pussiin samasta maalaiskylästä sitten. Juu, ja mä olin ihastunut siihen. No sitten me lähdettiin tanssiin Ritvan kanssa, ja Ritva sanoi, että se on hommannut kyyvin. No sitten me mentiin sinne, mä menin siihen autoon takapenkille sitten, ja arvaan mitä mä näin.
0: No.
1: Ritva istui etupenkillä mun ihastuksen kanssa.
0: Joo.
1: No, ja pussaili siellä. No en minä voinut siis olla lähteä autosta pois, enkä minä voinut niinku huutaa tai suuttua, enkä mitään tehdä, kun olla hiljaa vaan.
0: Niin.
1: No jaa, no niin, sillä tavalla. Sitten mentiin tansseihin, joo.
0: Niin, just. Joo. Niin siitä
1: mutta on jäänyt niinku mieleen, katoi, joo.
0: Oh, no niin justi. Niin, oliko näin, että ollut kertonut siitä ihastuksesta, että pittikö näin, oliko se vasta sun omassa tievossa, niin se sapeetti sua hirviästi.
1: Joo, kun se tuli siihen autoon, siihen bussiin, ja kun me mentiin silloin nuorena tyttönä kouluun eri kylälle. Ja, no sitten kun, joo, no Ritva on sen iskenyt sitten, joo.
0: Joo.
1: No ei se mitään, mentiin taas, ja hauskaa oli. Paitsi en tanssinut ihastuksen kanssa.
0: Niin, niin. No kerroitko nää koskaan sille ihastukselle sitä?
1: No, joo, kuule, sitten se ihastui minuun ja se oli niin pöljä kuitenkin, että mä en tavannut sitä sen jälkeen. Yhden kerran me tavattiin, mutta se oli vähän pöljä se ukko.
0: Jaa. Niin just.
1: En mä enää halunnut tavata sitä, antaa Ritvan pitää.
0: No pitiikö se Ritvasi?
1: En mä tiedä, miten tarina jatkuu, mä en niin tiedä sitä ollenkaan.
0: Joo.
1: Kuulepas, niin sit sen takia mä haluaisin sen ritvatangon, koska kuitenkin siinä oli jotain jännää ja sellaista, kun Ritva on niin kaunis kuin se, ne silmät ja... Ja tämmösen mä nyt haluaisin.
0: No niin. Mäpä laitan tämän soimaan, niin saat muistella menneitä ja vanhoja asioita tässä.
1: Kyllä, ja muista höpistä, sä oot hyvä höpistä. Anteeksi puhumaan.
0: No niin, minä yritän. Kiitoksia sulle soitosta.
1: Kiitos sulle, heippa.
0: Hei.

0: ihanat, miksi vain nauravat, aiotko hymyillä vaan, koska vastauksen saan.
1: Ritva oli tämä laulu ja Esko Rahkonen toteutti tämän toiveen. Mielenkiintoinen tarina kuultiin tuohon toiveeseen tuossa, kun Maria soitteli äskettäin tänne studioon. Mitä biisiä seuraavaksi soitellaan? 0700 392 111. Tänne WhatsAppiin on tullut tyytyväiseltä asiakkaalta, nimimerkki tyytyväinen asiakas, laittelee Hirsipertille työn ääreen jääleen ja Lännentien autopurkaamon pojille Lumijoelle syksyisiä terveisiä. Studio WhatsAppin kautta tuli nuho. Ja se on se 0405507660. Mennäänpä tänne, kirjauttaanpa tänne Facebookiinkin, että mitä täällä Facebookissa on, Facebookissa. Radiopookin Facebook-sivullehan sitä tulee aina postailtua. Aina kun täällä ollaan studion vuorossa, niin huhuillaan sieltäkin hereille somen kautta. Somen kautta myöskin, joka ei välttämättä heti ole pooki päällä, mutta seuraa somea, niin tavoitellaan sieltäkin, herätellään teitä sitten aina kuulolle. Niin tännehän täällä Facebookissa onkin teitä paljon, kymmeniä tuhansia, 33 000, kun täällä on seuraajaa Radiopookin Facebook-sivulla, niin tännekin tulee kommentteja sitten aina illan postauksia, saattaa siellä olla niitä terveisiä tuollakin kommenteissa, niin voidaan tännekin kurkata, mitä täällä näkyy. Ritva on laittanut, että mukavaa iltaa Tomppa ja kuuntelijat. Arja on puolestaan toivottelee myöskin mukavaa iltaa. Kemissä on kuulolla hän. Kuopion suunnilla kuuntelee ja terkkuja laittelee Aila. Ja Hetsu makkoilee sängyssä ja toivottelee mukavaa iltaa sieltä. Ja katsotaanpa noita pitemmälle sitten myöhemmin, koska nyt meillä rupeaa soimaan puhelin, niin vastataan väliin tähän iltaa.
2: Iltaa. Täällä on Marko Kymenlaakso. Terve.
1: Terve, terve. Mitä Markolle Kymenlaakso?
2: No, rupeaa hämärtymään ja täällä on oikein nätti päivänvalo, aurinkoinen ja puutane ja hyvin tyyni. Ei tietoakaan mistään talvisista oloista.
1: Ei ole onneksi vielä tietoa semmoisista.
2: Joo, kuule semmonen juttu, kun tuo Junnu Vainion, Kaunis saari.
1: Kaunis saari.
2: Muistaaks sen niminen laulu piti olla Junnu Vainiolla?
1: Ei oo kyllä sen nimistä.
2: Millähän nimestä kulki?
1: Mikä se on?
2: Kaunis, tai niinku hän muistaa Kaunis saari, niin onnäkin jo. Saa häntä odottaa, milloin saa suuremman laineelta, launen laineelta, aallolta.
1: Joo. Katsotaan vaan, pitäis tuolla, ainakin kun mä googlettelin, niin pitäis olla semmonen. Joo, eikö löytyy se muuten täältä, se oli vaan yhteen kirjoitettu. Minä ajattelin, että se on Kaunis saari, mutta se onkin Kaunis saari yhteen, niin siksi se ei löytynyt. Eli on täällä. Täältä löytyy tämä laulu, mitä pyysit. Kannatti vähän peikkoa ja tutkia. Niin.
2: Just semmoista.
1: Joo.
2: Sitten semmoinen kommentti, katsotaanko joku helpotti näistä lehtien haravoimisesta. Minulla on semmoinen vajaa 1000 neliötä pihaa, niin vielä 2 vuoteen haravoinut pihaa. Kun miettelin, että joku sanoi, että tulee ne asukkaat, mitkä siellä talvehtii siellä alla, niin pitää niitäkin jossain olla. Niin. Ja haravoi lehdet pois, tulee tänne rakenteisiin.
1: Joo, ja kyllä mä luulen, että kukaan, joka jättää haravoimatta ja ajattelee sen hyveenä, niin en mä usko, että kukaan niinkö vartavasten haluaa niinku punkkeja suojella, että kyllähän punkit on kaikkien vihollinen, mutta se, että en ole tarkistellut faktoja, mutta jos se pitää paikkansa, että punkitkin siellä talvehtii, niin ne on vaan niitä kääntöpuolia sitten. En mä tiedä, voiko niitä torjua punkkeja mitenkään muutenkaan, että jos niitä on siinä pihalla, niin kyllä mä luulen, että niitä on siitä huolimatta haravoi sitä syksyllä tai jättää haravoimatta, niin ei niitä sen vähemmän ole, että kyllä niitä silti tuntuu, että vuosivuodelta on enemmän.
2: Joo, ne on niin sitkeitä elukoita, että ei ne ihan vähän lähde minnekään.
1: Ei.
2: Myrkot haittaa taas olla muitakin kasvustua, niin sitä mie en rupea tekemään mielellä.

0: ja kohta talvi tulee päälle, niin minnekään näin, jos ei tahtoa haittaa, ne on lehetussa.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta joo.
1: Hyvä.
0: Mennään näillä musiikilla ja
1: terveisiä vielä.
0: No niin. No, kyllä minä laittaisin terveisiä. Totta kai se vakio kaikille kuulijoille.
1: Niin, hyvä.
0: Siinähän ne on.
1: Hyvä, kiitoksia sulle.
2: Hyvä.
1: Joo, hei.
3: Radio Pooki.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
10: 1. 2. 3. 4. 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Otetaanpa täältä seuraava soittaja, Radio Pooki.
1: No niin, Mannisen Aatos täällä, terve.
0: Terve. Mistä päin Aatos soittelee?
1: No Halajärven rannalta.
0: Alajärveltä.
1: Tämä on Oulussa.
0: Oulussa?
1: Joo, tämä on Oulun toiseksi suurin järvi.
0: Alajärvi.
1: Joo.
0: Joo, kyllä.
1: Löytyy sieltä Yli-Iikon katon.
0: Niin siellä.
1: Yli-Iikon kirkon kylä.
0: Joo, niin just.
1: Mullahan oli, kato, sä oot varmaan kuullutkin jotkut, mulla oli auton rekkari se yli 11.
0: En ole kuullut semmosesta, mutta eikö sitä, vaikka se Yli-I olisi kuinka Oulua, niin eikö se ole kuitenkin, eikö sitä ole kuitenkin sanoa, että Yli-Iistä soitella?
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin, kyllä, onhan sinne matkaa ei... kuitenkin tästä Oulun keskustasta sen verran.
1: Joo, 49 kilometriä.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, me ollaan niin kuin laita kaupunki.
0: Niin, näin se menee. No miten siellä... Sielläkin syksy eteen.
1: Entisen yhtiökumppanin kanssa taistellaan nyyttejä tästä järven rannasta.
2: No on siis grillinyyttejä, ei omia nyyttejä.
0: Joo, joo.
1: Joo, grillinyyttejä, joo.
0: No niin, teillä on semmoiset grilli-iltamat.
1: Joo. On saunattu ja nyt taistellaan noita. Ja, mulla oli semmoinen tarina siitä, kato siitä, kun meitä oli... 8 lasta pakko pienemmälle toradi, niin 8 lasta pienestä mökistä tuossa Kirkonkylällä, ja isä oli semmoinen ohjelmajuontaja tuolta Yliin Nasevan nuorisoseuran talolla. Ja mä muistan lapsuudesta, kun hänellä oli esiintymässä Paul Norrback.
0: Joo.
1: Sä tiedät, hanuristi.
0: Joo.
1: Ja sitten hän tuli meille yöksi siihen kahden huoneen mökkiin, missä niin. Me asuttiin. Ja mä muistan selvästi, mä en muista minkä ikäinen mä olin, mutta kun se siihen tuli siihen kahden huoneen mökkiin, ja totta kai niillä, niin Paul Norrbackilla kuin varmaan isälläkin vähän nokka punosti, mutta isä sitten sanoi Paulille, että kun se oli se iso laukku mukana, että soitatko lapsille vähän? Ja se sanoi, että soita se lehdetön puu.
0: Niin.
1: Ja aina erotan, jos Paul Norrback soittaa jos mä kuulen radiosta, aina erotan, mikä on Paul Norrbackin musiikkia. Sitä hanurimusiikkia. Se oli virtuoosi.
0: Joo, niin justi. Kyllä.
1: Se ei totta kai se ei, en mä niin kuin halua uskoa, että se johtui siitä, että se oli se nokka vähän punoitti tai muuta, että ne oli pitäneet hyvän tanssi-illan, että se sillä se sormi niin kuin prähteli.
0: Niin.
1: Mutta mä luulen, että se on hänen taipuunsa.
0: Kyllä.
1: Se värisee aivan erillään kuin kuka muu soittaa.
0: Joo.
1: Onhan niitä hyviä halusia, mutta totta kai en mä sitä tarvitse.
0: Joo, en ole koskaan soittanut. Lapsenahan minä kävin pianotunneilla ja on mä sillä lailla joskus niitä nuotteja oppinut ja no, enempi ja vähempi, mutta enempi ehkä sillä lailla korvakuulolla. Jos tähän nyt laitettaisiin joku kosketisoitin tähän eteen ja joku biisi varsinkin, joku tuttu biisi soisi tuolla, niin kyllä mä sen aika äkkiä löytäisin sen nuotin, että osaisin sillä lailla sen nuotin löytäisi, että ainakin sillä yhdellä sormella osaisi soittaa sitä melodiaa ja se voisi muutaman kerran harjoittelulla mennä sitten vähän vähemmillä virheilläkin, mutta siis se, että se on varmaan vissiin vähän, mä oon ymmärtänyt, että haitari on pikkusen semmoinen monimutkaisempi soiti, että se ei ole vissiin ihan niin helppo soitettavaa kuin vaikka sitten joku pian.
1: Joo, mä en soita muuta kuin ukkonoa, mutta hyvin, mutta sitten Niko Kumpuvaara, hänen isovanhemmat on Yli-Iistä. Ja isä, joo, hänen vanhempansa on yli-isä. Eli soittaa Dallapeessa.
0: Niin justiin.
1: Tiedätkö sä Niko Kumpuvaara?
0: En mä oikein niitä nimiä tiedä, mutta kyllä mä Dallapeen.
1: Joo, mutta semmonen, se on kaljukato, semmonen. Okei. Okay. Helvetin mä soittaa, joo. Niko Kumpuvaara on yli-isä.
0: Niin justiin.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: No niin.
1: Mutta tuota, tämmöstä.
0: Osaatko niin nää itse soittaa sitä haiteria?
1: No eikö mä just sano, että en, että justiinsa se ukkono
0: niin,
1: on.
0: Niin ukkono on. No menneekö se haitarilla vai menneekö se jollakin pianolla?
1: Pianolla.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, en minä haanu tätä. Ei. Minusta se on hieno, joka kurttua osaa toista.
0: Niin, kyllä. Joo, en ole itse koskaan kokeillut, että en tiedä. Mä oon vaan ymmärtänyt, että se on paljon haasteellisempi soiti, että ei ole niin yksinkertainen.
1: No, varmaan onkin, ja mulle varsinkin, joka en niin kuin soita juurikaan mitään, muuta kuin suuta, niin korkeintaan joku.
0: Niin.
1: Mä en ole muuten soittanut teille ennen.
0: Joo, kiva saada ihan ensikertalaisiakin mukaan.
1: Joo. Joo, tämä on ihan nyt oli niin hyvä hetki, niin tuota, ja kuulin, että soitetaan musiikkia, niin tuli mieleen jostain syystä se Paul Nosek, että toki niitä on paljon muita hyviä kappaleita, mutta mulla oli tarinaa siihen.
0: Joo, kyllä.
1: Ja tuossa kai meillähän kävi mummolassa muussa, Matio Hautavaara kävi, kun se Nasevan talo, se nuorisoseuran talo oli siinä lähellä. Ja siskoni muista, että oli tarjonnut paksu pastillia Tapio Rautavaaralle. Ja Tapio Rautavaara oli myös ollut sitten mummolassa yötä. Ja oli sitten sanonut, että minua on pidetty täällä kuin piispaa pappilassa. Kiitokset teille kaikille.
0: Joo. No niin.
1: Se kuulostaakin Tapio Rautavaaralta, eikö kuulosta?
0: Kyllä, se on hienosti sanottu.
1: Joo.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Mitä ei sä haluaisit päästä kuulla tänä iltana?
1: No joo, Paul Nosekin värisevät lehdet.
0: Värisevät lehdet.
1: Tai värisevät.
0: Täällä on joko Teuvo Oinas tai sitten on harmonikka- ja lauluyhtyeen Raahe.
1: No ei, ne kyllä kelepaa. Paul, löytää semmoisen nimen kuin Paul Nosek.
0: Ei, en löy.
1: Saatara, mä oon niin, onko mä niin vanha ihminen, että Poki ei löydy minun musiikkia. Voi se olla. Onko muita ehdotuksia? Kaverissa?
3: Voi.
1: Mikä?
3: Ota se Teuvo
1: Oinas. Ei, se ei ole sama asia. Sano Jyrki joku hyvä. Tai joku heitä joku.
3: No otta se Teuvo Oinas.
1: Joo, Jyrki ottaisi Teuvo Oinaa, mutta se ei soita sitä samanlainen.
0: Joo. Tuolle varisevat lehelle, niin nuo ne on ne vaihtoehdot. Teuvo Oinas tai sitten harmonikka- ja lauluyhtye Raaheni. Siinä on nuo vaihtoehdot tuolella.
1: No soita se Teuvo Oinas ja hae joskus ajan kanssa sitten omalla ajalla.
0: Joo. Hyvä.
1: Ei ole mitään hätää. Joo.
0: Kiitoksia sulle.
1: Kiitos
0: teille. Jatkoja. Joo.
1: Tai sulle.
0: Joo, hei.
1: Moi moi.
4: Radio Pooki.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Ootpa iloinen tänään.
9: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo.
10: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
12: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
16: Jos vielä

0: parhaat.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
2: Radio Puokin.

0: Varisevat lehdet ja Teuvo Oinas toteutti tämän toiveen. Otetaanpa sitten pari ääniviestiä tänne studion WhatsAppiin, mitä on tullut. Kello on tällä hetkellä muuten varttia vaille 8 tasalta. Meillä on uutiset sitten luvassa, mutta nyt pikkunen vilikasu tänne WhatsAppiin ja sitten katsotaan taas tuonne puhelurintamalle.
1: Mukavaa torstai-iltaa Tompalle ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Terveiset Hempalle ja Merjalle, Sepolle Toholammille, Kostalle ja Pirjolle Iihin, Tapiolle Öörtornioon, Tuomolle Kiirunaan, Eelikselle Kalajoille, Santerille ja Jarille Maasvänjärvelle, Kirsille Kiiminkiin, Kortesalmen Villelle, Askolle Raaheen, Kotalegendalle, Terhille ja Juhalle, Supeelle, Oulun Leenalle, Annemarille ja Jarmolle Kokkolaan, Jukalle Kokkolaan, Olhavan Mittamiehelle, Ramin Grillin henkilökunnalle, Savorannan Timolle, Jannelle ja Sirille, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilijärvelleen, Vesalle ja Arjalle Iisalammeen, Vännille ja Kellon miehelle. Ja kiitos Tompalle hyvästä ohjelmasta. Terveisin Jorma Reisjärveltä.
2: Moikka Tomppa. Täällä Helsingissä on tänään ollut tosi ihana kesäinen ilma. Menimme Freijan kanssa kalliolle kesää viettämään. Kahvit ja eväät mukanamme. Istuimme penkille ja nautimme eväistämme ja auringosta. Koko kesänhän minä tätä kesää odotin, vaan kyllä se kannattikin. Nyt se tuli, varsinainen kesä, kun oli kovasti sateinen ja aika lailla viileäkin. Että nyt sitten tulkoon se syksy, vaikka kyllä ne lehdet on jo aika lailla puistakin pudonneet. Mukavaa syksyn odotusta meille kaikille. Leena.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
0: Kiitoksia ääniviesteistä, mitä olitte tuonne WhatsAppiin laittanut. Huomio Haapajärvi ja Hakasaaren tie. Ystävä siellä, sunnuntana vietät syntymäpäivääsi. Lämpimät halaukset täältä kyliltä. Oli tommonenkin viesti tuonne tullut. Mutta mennäänpä eteenpäin puheilulla sitten. Sieltä seuraava soittaja.
4: No niin, no iltaa.
0: Iltaa, iltaa.
4: Iltaapa sinne Suomen maahan nyt välissä.
0: No niin, mentiinkö me mihin? Ruotsin maalle mentiin.
4: Ruotsin maalle mentiin. Prolettani mentiin nyt. Kyllä, Pekka soittelee täältä.
0: Miten se Pekala on viikko sujunut?
4: Ihan hyviä. Ihan kesälämpö ja parisakymmenessä ollut lämpötilat tällä viikolla, mutta niin sanoo, että ensi viikolla tässä niin tulee kylmempää, että niin.
0: Joo.
4: Kesä on alkaa olleen mennä.
0: Kyllä, joo, en ole nyt just itse katsonut, että miten, mutta eikö se ollut, maanantaina tuli joku kuukausi ennuste, minusta siinä oli ihan niin kuin keskimääräistä lämpimämpiä viikkoja, jos mä oikein.
4: On se vielä lämmintä, ettei siellä
0: siis kyllähän se jähtyyhän se siitä huolimatta, vaikka olisi keskimääräistä lämpimämpi, koska sehän keskiarvohan, sehän tippuu koko ajan, kun mennään viikko viikolta eteenpäin. Niin.
4: No ei täälläkään niin enää yöllä ole, kun mäkin aika etelässä Göteborgin alapuolella. Yläpuolella on vähän se, niin alle 10 niin alkaa olla uuttakin astetta luvaa niin aamulla, kun eräänny. Niin.
0: Joo.
4: Sitten päivänä se menee ne 15-20, sillä välillä se on pyörinyt.
0: Niin justiinsa, joo. Kyllä. Joo, täällä ei enää, no on se tänään ollut aika lähellä 15 astetta. On ollut tasan 15 on muuten Oulussa. 15,0. Olin jo sanomassa, että ei päästä ihan siihen 15, vaan onpahan päästy. Mutta kyllä, aamulla lähdetään nollasta aina.
4: Niin se on. Mä soitin Savukossa, niin siellä on ollut 3 astetta pakkasta viime yön.
0: Kyllä.
4: Ja se on vaikka paikoja, niin se on. Kato, että niin kyllä se talven lykkää.
0: Joo.
4: Mitä nyt sitä talvia nykyään tulee? En
0: tiedä. Kylmäähän se on luvannut. Ennätyskylmää talvi.
4: Ei vai.
0: Kyllä se
4: niin, mutta silloin pitäisi tulla luntakin, että niin se ei ole, sehän on se rouva niin syvällä, että ne on putket jäässä.
0: Niin, se on.
4: Kyllä.
0: Joo, semmoinen oli joku semmoinen visio, että olisi loppuvuosi lämmintä, että se sitten alkaa niin kuin vuodenvaihteen jälkeen. Niinhän se meni viime vuonnakin, sehän välipäivinä tuli joku myrsky ja sittenhän se olikin pitikin kylmää pitkä aika.
4: Mutta ei silloin siellä pohjoisissakaan lunta paljon mitään.
0: Ei ollut.
4: Ei ole tullut ollenkaan, niin tullut vaan niihin jokkiin eikä mitään.
0: Ei ollutkaan lunta, vaan pakkasta oli.
4: Pakkasta
0: senkin
4: oli.
0: Eestä.
4: Niin, kyllä.
0: Joo.
4: Ennen kuin minä kulukin siellä pohjoisessa, niin silloin 80-90-luvulla, niin 80-luvulla on varsinkin, niin se on 2-3 metriä, yli 2 metriä, niin ollaan lunta.
0: Niin.
4: Siellä oli hirveät ja sitten tuli 40 pakkasta jouluaikakin kävi. Se on melko kova.
0: On se ankaraa. Joo, mä en itse välitä, että mun puolesta saisi olla vaikka 0 kiliä koko talavi.
4: Niin. Sama homma ja ilman lunta.
0: Niin, no saa sitä olla lunta sen verran sitten, että se ei ole niin pimiä, että se vähän tuo valua, mutta ei tarvitsisi kylmää olla kyllä, en mä välitä
4: kyllä siitä. Kyllä se on kuura maassa, niin se vähän valaksi jahtaa, niin ei sen kummempaa. Minä en kyllä kaipaa sitä lunta.
0: Joo, kyllä. Näin se mennee, kyllä vai. Miten se niin.
4: Kippaletta, kun tuo Rakkauden kultapuro, se on souvaritten levy, jos sattuisi löytää.
0: Rakkauden kutsu, mutta
4: Kultapuro.
0: Kultapuro. Ei ole sen nimistä.
4: No sitten me pannaan patenta semmoinen, että ei luotu kestämään.
0: Ei ole semmoista.
4: Eikö?
0: Ei.
4: Mustajärvellä.
0: Ei, kyllä täällä ole.
4: No teille ei sitä. No sitten, nyt se meni sitten hakemiseksi. Mitähän meni siis tässä noin. No on niitä kyllä muutamia levyjä on, että vähän vielä. No, kyllä me pannaan Rokilta silloin se hymyn aika.
0: Pistetäänpä se. Joo.
4: Joo, ja terveisiä kaikille ruotsisuomalaisille ja meidän ketterän porukalle ja Suomeen. Kaikki, jotka tuntee kellolaiset, minua on kellosta kotoisin, Haukiputtaa tätä. Niin. Mutta ne ei ole aika iäkkäitä, että niin ne on jo aika vanhaa porukkaa.
0: Joo.
4: Kuuntelee kauan.
0: Kyllä.
4: Minä pitäisin tässä Jossiin niin muutaman kuukausi sitten, niin 75 vuotta, että niin sen ikäisiä ne on. Ja Pelleksi minua sanottiin ennen, niin porukka sanoo aina Pelle. Ei vaan sanottu ikinä niin oikealla nimellä. Ne oli kaikilla kuin oma nimet.
0: Niin just, kyllä.
4: Ja sitten niin joo, tosiaan. Ne oli ihan vanhoille tyttöystäville, että toivottavasti ne muistaa katsoa ja olla uskollisena, että ne. Eihän tästä kuin 50 vuotta vähän yli matkaa, että aikaa, että eipä niitä taida olla enää. Semmoisia nämä. Patenimme Essolla aina otettiin tyttöjä syyttiin.
0: Niin just. Kyllä.
4: Kyllä. No niin, eipä sen kummempaa. Hyvä yhdessä sulle ja jouluodotusta ja sillä, että niin.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia.
4: Kiitos sulle.
0: Yes, moikka. Heipa. Pekka soitteli Trollhättanista ja Roki vie meidät uutisiin laululla Hymyn aika. Uutisten jälkeen sitten jatketaan vielä pari tuntia.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
9: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman iltakuuden jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntele Tomppaa.

0: Hello syksy, Lipa Liukkonen siinä lauleskeli meille Pookin torstai-iltaa. Lokakuussa mennään ja ensimmäistä päivää vietetään. 20.07 näyttää kello tällä hetkellä. Onnea Rauno, Rainer, Raine ja Raino tänään olevan nimipäivän johdosta. Tomppa jatkaa täällä ja toivepiiselähän me mennään. Tänne voi soittaa studioon ja toivoa mielimusiikkia. Soitelkaahan ihan uudetkin ensikertalaiset, jotka et ole koskaan soittanutkaan. Ainakinhan Aato soitteli Yli-Iistä ja oliko Maria Siposta myöskin semmosia, jotka ei ole koskaan tänne ennen soittanut. Minä en väheksy vakiosoittajia suinkaan. Tänne tarvitaan kaikkia tuttuja ja tuntemattomia, mutta haluan myöskin painoarvoa antaa myöskin ihan uusille soittajille, niin saadaan uusia ääniä tänne ohjelmaan mukaan. 0700 392 111, mitä musiikkia Radiopookista laitetaan. Jos ei ole musiikkia mielessä, niin pistä WhatsAppia ja terveisiä sinne WhatsAppiin sitten. 0405507660. Olipa ihana nähdä ja tanssia taas rakkaan ihanuuden kanssa yhdessä eilen illalla. Kiitos kun olet elämässäni. Näin viestitteli Olli tänne studion WhatsAppiin. Ja hirvet oleilevat tyytyväisinä nuulukiven on Kari laittanut aamuisin. Jopa nukkuvat tuolla saralla. Mukavaa iltaa sinulle Tomppa ja kaikille kuuntelijoille. Manna pisti viestiä ja valokuvan kerää. Siellä on hirviä. Onko niitä nyt sitten tänä vuonna enempikö jotenkin? En ole itse tehnyt havaintoja. Onneksi. Täytyy koputtaa puuta. Mutta mitä on tässä vähän kuulostellut, niin jotenkin tuntuu, että niitä on niitä havaintoja tehty. Tietenkin ne tähän aikaan vuodesta liikkuu enemmän kuin muulon. Mutta onko se kyse vaan siitä, että ne liikkuu nyt sitten tavallista enempi? Vai onko niitä ylipäätään enempi? Jos sulla on tietoa, niin pistäpä studion WhatsAppiin vaikka viestiä siitä tulemaan. No minä otan tältä seuraava soittajan.
1: No tervepä Tomppa, terve.
0: No mutta terve.
1: Täällä on Martti Torniosta.
0: No niin, vähän kuuntelinkin tuossa. Souvarifani Martti.
1: No aivan oikein.
0: Joo, miten se meni?
1: Tässähän se menee kuule talvea otellessa.
0: Ai sä oikein ootat talvea. Mä ootan kevättä.
1: Niinkö?
0: Joo,
1: niin kai ei. Ottaa, mutta sä häätyy katsoa ensin Tomppa talvi, mikä se on.
0: Niin ei nämä seuraavat 5 kuukautta, niin ei näillä hirveästi tee mitään, mutta toisaalta ei, kun ne tässä nyt on käsillä, niin ehkä sitä arvostaa sitten enempi sitä 5 kuukauden jälkeen olevaa aikaa. Niin.
1: Kyllä. Ole miten se olisi, jos pantaisi tuota syksyn muistoja?
0: Laitetaan vaan. Sehän passi.
1: Ja sitten souvarille hyvää keikkamatkaa.
0: Minne ne on menossa pojat keikalla?
1: No, ne on tuolla jossain Etelä-Suomessa menevästi tuonne vähän muualle sen jälkeen. Sitten.
0: Joo.
1: Ja sitten souvarifaneille hyvää syksyä ja talvea.
0: Kyllä.
1: Minulta täältä Torniosta.
0: No niin. Asia
1: lähtee kohta soimaan.
0: Se lähtee vaikka samaan tien soimaan.
1: Kiitos sulle.
0: Kiitoksia.
1: Hyvää Tomppa, syksyn jatkoa.
0: Kiitos samoin. Selvä. Joo, heippa.

0: Souvarit ja syksyn muistoja oli tämä toivelaulu. Terveiset sykäräisestä Iivana vävylle Kokkolan toivoopi Anoppi ja Appi Ukko. Ja terveisiä Supeelle, Kultatytölle, Kostalle ja Pirjolle Iihin, Veskulle, Koskelaa, Eijalle, Onnille, Pärjän suolle, Sirpalle, Siilijärvelle, Jormalle, Reisjärvelle, Akille, Raaheen. Savorannalla 10 astetta lämmintä kaikkia, hyvää kaikkia. Mitäs mieltä Tomppa karhuista näin, kirjoittelee Timo Hyvönen. Enkä minä tiedä, mitä mieltä mä oon karhuista. Ei ole tullut vastaan koskaan. Sehän on semmonen suurpetoeläin, mitä metsistämme löytyy. Ei ole ollut sillä lailla. Ei mulla ole oikeastaan mitään niinku. Ei sen positiivisempaa kuin negatiivisempaakaan. Että ihan semmonen neutraali mielipide karhuista. Jos tuo riittää Timolle vastaukseksi. Iltaa. Hallota, hallota. No sieltä ei kyllä kuulu mitään.
1: Kuuluuko nyt?
0: Nyt kuuluu. Nyt alkoi kuulua.
1: Mikähän tuo, mitähän me olin painanut?
0: Jotakin mutea oot painanut sieltä.
1: No olisiko mute ollut paha?
0: Ei siinä oikein ole vaihtoehto. Varmaankin.
1: Joo, ei kai tässä mitään. Timiä tulee.
0: Ai se vasta tulee, täälläkäs se on. Ja minusta tuntui jo, että kuuelta hämärsi.
1: Se alkoi nyt hämärtämään justi. Tuossa ruohikon leikkasin.
0: Joo.
1: Muutakaan keksin.
0: Minä taisin sunnuntaina, kunhan mä sen leikkasin. Ja en ole kyllä nyt ehtinyt edes ajatella, että onko se minkä verran kasvanut. On se vähän ruvennut se kasvu hiastumaan tuossa. Viime vuonna taisin, mä muistelin, että oliko se sitten lokakuun puolessa välissä, kun mä leikkasin viimeisen kerran.
1: Joo, kyllä ne varmaan vielä joutuu, kun on niin lämmintä vielä.
0: Niin.
1: Hirvittävä yökohta.
0: Mutta ei sitä sitten, se pitäisi kuitenkin jotenkin ennakoida, että sitten jos tulee kerralla jotenkin kylmenee hirveästi silleen, että voi ajatella, että se enää kasvaa. Että sitä ei saisi jättää ihan lyhyeksi, se pitäisi kuitenkin vähän jättää
1: no ei.
0: Sitä.
1: Joo. Mä sanoin, että kun se on 5 asteen plusaste, niin se ei enää kasva.
0: Niin. Mutta kyllä se 10 asteessa vähemmän kasvaa kuin 20.
1: Joo.
0: Ja tietenkin vaikuttaa nuo yöt. Yöt kanssa, että jos ne on kylmiä. Mutta kyllä mä veikkaan, että ainakin saa vielä, ainakin kerran pitää vielä leikata.
1: Joo. Aika hopusti meni tämäkin viikko perään.
0: Niin, ja ne menneet. Mitä en ole tällä viikolla tehnyt?
1: Skaanian alla maannut.
0: Skaanian alla maannut?
1: Joo.
0: No mitä siellä on näkynyt Skaanian alla?
1: No pitäisi kaveri katsastaa. Pitäisi ensi keskiviikkona ajaa leimalle sen.
0: Mikä siellä on? Mistä se on ollut leima kiinni?
1: No siinä kun ne on ne työkalulaatikot siinä sivulla, niin. Ne piti panna uudet rauhat.
0: Niin, että olisi jäänyt tien päälle äkkiä puonut.
1: No, se on, eikä se sano, että jo viime katsoksessa sanoit, että olisi aika huonossa kunnossa. No.
0: Joo.
1: Sano, että ei kannata yrittääkään viiä.
0: Joo.
1: Tämä on kallistu kuormaantun katsottu, että kun tonni maksaa se uusinta katsottu, 1000 ruunu.
0: Eli paljonko se on, 100, kun se on euroissa?
1: No se on 100 euroa suurin piirtein.
0: Joo.
1: Mitä niin. Se on? Se vähän yli 3000. Se on itse vähän yli 3000 ruunaa se katsaskutti.
0: Joo.
1: Tuommoinen nuppi, semmoinen vaihtolava.
0: Kyllä. Autetta. Joo, kyllä.
1: Kallista lysti.
0: Niin, kyllä. Vaan on kai ne henkilöautojenkin katastukset, on kai ne normihinnat, niin on kai ne nyt, on kai ne nyt siellä,
1: nyt on
0: en tiedä onko lähempänä 150, mutta sittenhän niitä voi olla jotakin kampanjatarjouksia. Mutta jos miettii, että ei ole mitään alennusta siihen, että se tavallaan se normihinta, niin en mä tiedä, En ole edes tarkistanut vähän aikaa, kun ei ole ollut edes ajankohtainen itsellä nyt se koko asia, mutta en mä tiedä, olisiko se jotakin 70 vai 80.
1: No, täällä kumminkin halvempi, kun minun mielestä täällä kun tuli se lappu, että maksat sen niin etukäteen, se on siinä 400 kruunun höytteillä.
0: Joo. Niin eli 40, joo, no se olisi alennushinta täällä.
1: Niin. Joo, on se kalliimmin itse, mitä se normihinta, jos siinä luukulla maksaa, mutta jolla ruukattu maksaa aina, kun tullut se lappu.
0: Joo.
1: Niitäkin tulee sitten eri hintaisia, että kun ne kilpailetta, kun kauppaa. Yleensä sataisen alennus on ollut suurin, kun maksat sitten, kun siinä on se normihinta.
0: Niin.
1: Niin, kato, kun niitäkin tullut useampi, niin tuonnekin rolletta, niin se on, missä mikä ajet. Se on 100 ruunun alavi, niin kuin täällä muualla.
0: Niin, kyllä.
1: Ja se ennakkomaksu.
0: Joo.
1: No sehän on, se on perkele, kun kaksi autoa maksaa, se on 200 ruunaa, niin siellähän saat laatikon melkein, jota ei proota sitten ostaa. Ihan ilmaisekaan. No sehän on, se on perkele, kun kaksi autoa maksaa, se on 200 ruunaa, niin siellähän saat laatikon melkein, jota ei proota sitten ostaa. Ihan ilmaisen kaljasta.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kyllä, on se tota,
1: joo.
0: Onhan se.
1: Eläkäläisen pitää nyt olla kattelen, kun tota.
0: Niin.
1: Pitää, niin, kun ruoka on niin kallista, mutta tuo olut on niin halaa.
0: Niin.
1: Joo.
0: Joo, että se mennään.
1: Ei kai siinä. Minäpä laitan kaikille näille ulkosuomalaisille terveisiä ja pistetäänkö Irviniä välissä.
0: Pistetään vaan, mitä me tota...
1: Santauli ja Reeperpaan. Tää on semmonen tämmönen reipas. Näin. Onko nyt perjantai vai mikään?
0: Torstai.
1: No mulla on ollut kyllä jo monta... Pitemmän aikaa jo perjantai päällä.
0: Ootapa, kun mun pitää hakia sitä biisiä sulle. Miten se? Tämä ei osaa sitä kirjoittaa. Tai tuoltahan se löytyy. Joo, eikö se oli kahdella eellä Reeperbahn, sillä se ei. Joo, jaha, on, jaha. On se täällä.
1: Joo. No joo, eikä sullekin hyvät illanjatkot ja...
0: Seitsemän, mä en kato nyt tutkimaan huvikseen noita katastushintoja, niin sehän on tietenkin aina heittua ja näin, ja nyt vaan tältä yhden nimeltä mainitsemattoman firman sivulta kattelin, niin se on 70 pintaa on täällä joku tämmönen niin kuin normaali hinta. Sittenhän niissä voi olla alennuksia ja muita, mutta jos semmonen niin kuin tavallaan semmonen paljas hinta, semmonen, missä ei niin. Ole mitään etuja tai vähennyksiä, niin sitä luokkaa se on. Elikkä niin, sehän olisi joku 700 ruunua, kun se sitten olisi.
1: No, se on vähän reilu, kato, se on tota... Kun se on pikkusen enempi, kun siihen pyöristää sitä niin kuin ruunuin, kun se on, eikö vähemmän, se on vähemmän niin kuin se yhden, vähemmän kuin
0: niin, se olisi yli 700 ruunua.
1: Eikö, se on alle, mutta sitten kun sanotaan se 70 euroa muutetaan ruunuksi, niin se pitää niin kuin vähän reilu yhdellä kertua.
0: Niin, kyllä. Elikkä se on enemmän kuin 700 kruunua.
1: Niin.
0: Vaikka ja joku 730 vai 750.
1: Niin, se on joku 11 kohan se on se.
0: Joo.

0: Niin
1: olen just käyttänyt sitä 11 siinä.
0: Niin just, kyllä.
1: Joo, mutta no onhan niin täälläkin, mitähän se, jos se luukulla maksatko vies, niin

0: omalla autolla, niin tota, joku vuosi tulee hirveästi postia ja mainoksia eri paikoista ja meiltä saat siihen ja siihen hintaan, mutta meiltäpä saat siihen ja siihen hintaan. Mutta joku vuosi tuntuu, että ei ole missään mitään, ja sitten kun pitää alkaa itse kyselemään, niin sitten se onkin kalliimpaa se homma.
1: Täällähän se on sillä lailla, että se ei ole mitään virkaa sillä viimeisellä numerolla, kun se on 14 kuukautta maksimi sitä viimeisestä edellisestä katsastuksesta, niin sitten se pitää 14 kuukautta. Ja sitten siinä on, tota, onko se niin kuin 12, siinä on 2 kuukautta, kun se on, jos se sitä venytät ihan viimeisen tappi, niin se aina sitten niin kuin siirtyy.
0: Joo.
1: Kun se on niin kuin reilu vuosi sitten, kun 12 kuukautta, niin se on se 2 kuukautta. Ennenhän pystyy saamaan tota...
0: Ei täällä semmoisen... mä mielestä siirry. Et jos on jättänyt sinne viime metreille, niin se on ollut se sama päivä. Vuoden päästä. Mutta korkeintaan yli kuukautta aiemmin ei saa vie, tai jos vie, niin sitten se aikaistuu. Että jos se on alle kuukausi siihen aikaan, niin sittenhän voi jo vie, niin sitten saa periaatteessa sen siihen alkuperäisen päin. Näin se on.
1: Sitten täällä katsastuksessa sen lapun, niin siinä näkyy ne lapunsa jo, että milloin seuraavana vuonna viimeistä pitää katsastaa.
0: Niin justi, kyllä.
1: Joo,
0: no
1: on
0: niin.
1: 14 kuukautta.
0: Näin, me ollaan tässä katastettu jo se sun kaveri Scaniakin melkein.
1: Joo, se on. Tämä läpihän se meni.
0: Kyllä.
1: No.
0: Hyvä.
1: No niin, ei muuta kuin hyvät illanjatkot sulle ja alethan kuuntelua.
0: Aletaan, selvä. Kiitos, moi.
1: No, moro.
2: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
3: Radio Pooki. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä,
11: kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tulilasirikki.fi.
13: One place for all your need. Warehouse, office, industry.
14: Ootko voittanut lotossa vai?
15: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
14: AJ-tuotteilta vai?
15: Joo.
16: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.fi.

0: mä sen.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Hirvini ja soi siinä Pookin torstai-illassa ja eiköhän mennä patta tältä seuraava soittaja iltaa.
1: Hyvää iltaa Päivi Savonlinnasta, terve.
0: Terve, mitä sanoo Päivi Savonlinnassa?
1: Kuule, kiitos, hyvää. Täällä on ollut hieno aurinkoinen päivä.
0: Joo.
1: Tänään ja sitten otin noita ruskan väreistä kuvia ihan puhelimella, että niin hieno on maisema.
0: Minusta tuntuu, että koivuista on täällä aika lailla jo lähtenyt. No kyllä jossakin saattaa olla vielä semmoisiakin koivuja, mikä ei ole vielä oikein väriä edes ottanut, mutta moniin paikoin kyllä lehdet lähtenyt. Sitten on joitakin semmoisia kauniita haapoja, mutta kyllä ne on aika paljon varissut jo pois. En tiedä, mä oon yrittänyt sitä pohtia, että onko se ollut vähän aikaisemmassa tänä vuonna, mutta joku sanoo tässä muutama viikko sitten, että Lapissa oli ainakin etuajansa.
1: Teillä on siellä, meillä on lehtiä aika tavalla, täällä on kaunista ruskaa.
0: Helsingistäkin tuli viestiä, vai tuliko se sieltä Kotkasta vai Helsingistä, että oli joku kommentti, että olisi suuri osa lehistä lähtenyt pois. Se Leena vai Liisa vai kuka, joka laittoi viestiä, niin mä ajattelin, että onko ne sieltäkin lähtenyt jo lehet. Mutta idässä on vielä lehtipuusasta.
1: Kyllä, on aika paljon, mutta ne on hienoissa väreissä, mutta on osittain tietysti lähtenyt. Se riippuu paikasta vähän.
0: Joo,
1: mutta sen verran kerron sulle, että mikä mun kappale toivomus olisi. Tämä on vanha kappale. Tai ei nyt hirveän vanha, mutta tämmöinen kuin Teuvo Oinaksen Hyvää huomenta kultasein. Onko
0: siura? Ei ole kuule semmoista.
1: Eikö? Ei. No sitten löydätkö sieltä Paula Koivuniemi ja Vesku yhdessä laulaa, kun mie muista sen kappaleen nimeä.
0: Ootapa, täällä on ainakin tämmöinen kuin eilen, kun mä tiennyt en.
1: Kuule se kappale just, aivan oikein.
0: Joo, mä selasin nämä muukin, niin ei tässä vissiin muita duettoja ole.
1: Joo, en taida olla, kun se.
0: Mutta se riittää, kappale. Että se on tämä, josta mä oon juuri se, mitä sä kysyit.
1: Joo, kiva juttu. Niin sitten lähetän terkkuja kuule tietysti sinulle sinne. Ja serkku Ailalle tuonne Lappeenrantaan sekä serkulle Katrille Espoossa.
0: No niin, toivottavasti olet kuulolla.
1: Joo, toivotaan, en osaa sanoa kyllä tarkemmin, mutta kiva juttu, oli kiva jutella ja hyvää syksyn jatkoa ja kaikkea hyvää.
0: Kiitoksia. Hei.
1: Kiitos. Hei.
0: Otetaanpa tässä huvikseen toinenkin puhelu, kun rupesi sopivasti soimaan puhelin tuossa heti lopussa, niin iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Iltaa. Mihin mentiin?
2: No nyt ollaan tällä hetkellä Oulussa, mutta kyllä mä Sievistalo lähtöisin.
0: Niin justi, no niin.
2: Joo.
0: Mitäs täällä Oulussa?
2: Mä täällä makkoilen sängyssä ja parannan ihtiä.
0: Ahaa, niin justiisa. No siinähän on aikaa kyllä kuunnella Pookia sitten.
2: Joo, puhelimesta pitää kuunnella, kun ei täälläkään kuulu mistään. Tai miksei täällä joku radio kuulu, mutta ei Pookia kuulu, niin puhelimesta mä oon nyt ruvennut kuuntelemaan. Ja ajan kuluksi sitten sä ajattelin, että soitapa, koska mä oon saanut niin paljon voimaviestejä, että mun täytyy kiittää niistä kaikkia. Minä oon saanut Lusiukselta, minä oon saanut souvareita, minä oon saanut kaikilta ystäviltä, tuttavilta ja sukulaisilta. Tosi paljon tänne, mä oon täällä jo 2 viikkoa kohta maannut, niin kiitoksia heille kaikille ja kappaleena yhdessä matkataan souvarit.
0: Joo, mäpä pistän tämän. Ensin tulee tuo Paula Koivuniemen ja Vesa-Matti Loirin kappale, mitä edeltävä soittaja toivoi ja mä katson vastasin sulle heti edellisen puhelun perään, niin soitetaan nuo laulukin peräkkäin, niin souvarita tulee sitten tuon ekaan biisin jälkeen.
2: Joo, ei ole mitään kiirettä.
0: Joo, kohta se tulee sitten.
2: Joo, ja nyt sitten sinulle myös paljon terveisiä ja mukavaa iltaa sinne. Ja tämä on kiva kuudella tämmöisessä paikassa varsinkin, niin tämä on tosi kiva kuudella.
0: Mukava kuulla.
2: Huomenna on päivä uusi. Niin.
0: Hyvää.
2: Joo, ja palataan asiaan ja kiitoksia sulle ja terveiset nyt kaikille niille muistaville, tuttaville kavereille ja kiitoksia ennen kaikkea. Mä oon saanut niin paljon soittoja, voimaviestejä ja vaikka mitä, niin se on kivaa sitten. Ei ole ihmiset vielä ainakaan hyljänne.
0: No niin, se on tärkeää. Joo,
2: se on tärkeää, joo. Mutta luetaan kuuntelemaan ja... Kaikkien mukavaa iltaa.
0: Hyvä, kiitos samoin. Selvä.
2: Kiitos.
0: Moikka.
2: No niin, joo, moi moi.
3: Radio Pooki.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
10: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni. Tekee arjesta leikkiä.
12: Urjanlinnassa lauantaina.

här cirkelna. Myönnän sen joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa

0: Häppäppälä ala ja kansan suosikitkin siinä soi. Kuultiin sovvareita yhdessä matkataan ja Paula Koivu nimeltä ja Vesa-Matti Loirilta eilen, kun mä tiennyt en. Duetto kappale. Pookia kuuntelet, kello on 7 minuutin päästä 9 ja me jatketaan tällä tunnin verran vielä. Toive musiikilla ja pelkkiä terkkuja voi pistää tuonne WhatsAppin puolelle. Hilu on pistänyt terveisiä Punkan Pohojalta. Ja kaikille tuttuille terkkuja oli tuossa viestissä. Kaimalle Tuomolle terveisiä Littoisten verkatehtaalle, että elämä jatkuu ja nautitaan taas. Tämmöisiä terveisiä lähetteli Valperin Tomppa, entinen Lanskerin Einari. Jyväskylästä terveisiä, plus 10 on ollut lämmintä vielä parikymmentä minuuttia sitten, kun tämä viesti on tullut. Ja onhan se, kun vuosi sitten oli pikku pakkasta ja auringosta on saatu tämä päivä nauttia. Tänään oli korkeakoululaisilla tapahtumaa APROT. Kävin keskustassa tytärtä moikkaamassa, kun olivat Espoosta saakka tulleet kisailemaan. Terkkuja kaikille Pookin kuuntelijoille ja hyvää alkanutta lokakuuta lähettelee Tarja. Jarilta ja Santerilta terveiset Jormalle ja Maritalle. Kiitoksia hyvästä hirvikäristyksestä. Ja moikka Tomppa, kiva kun oot taas äänessä. Meillä alkaa lopultakin superhelteet luovuttaa. Päivälämmöt nousee enää 26 asteeseen. Se on meinaa melko työlästä olla töissä niissä 35-40 helteissä. Nythän tuota saa jo panna pitkähihasta päälle näin illasta. Terkuin Miikka täältä Suomen eteläisimmästä kunnasta Fuengirolan kaupungista lähettelee. Tämmöisiä viestejä oli studion WhatsAppiin tullut. 0405507660. Sinne voit pistää joko terveisiä tai jos on muuten vaan mielenpäällä asiaa, niin sieltäpä minut tavoittaa. Jos on jotakin kysyttävää, kommentoitavaa, palautetta, mitä tahansa, niin sieltäpä ne tulee perille. Ja sitten jos tuntuu, että pitää saada joku kipaale tähän torstai-iltaan, vaikka joku korvamato, mikä on koko päivän mielessä soinut, niin sitten pitää soittaa 0700 392 111. Pookin tuttu studion numero. Napataanpa täältä seuraava soittaja.
1: Tässä Sanelma soittaa Tampereelta, terve.
0: Terve Sanelma, mitäs kuuluu?
1: No kiitos, kiitos kysymästä. Ihan mukavaa on ollut tänään semmoinen hyvin kaunis syyspäivä. Ja on ollut useampia kauniita syyspäiviä tässä viime aikoina.
0: No niin. Ootko sinä syksy-ihmisiä? Nautitko sinä näistä syksyn säistä?
1: Kyllä mä tykkään näin, kun on tälleen vielä kaunista ja on ruskaa. Ja mä hämmästyin ja katselin tuota niin kuin pihlajiakin, niin oli vielä kovasti kauniita toiset pihlajit. Että paikkapaikoin on ihan marjat ihan punaisina vielä.
0: Onko Tampereella ollut paljon pihlajissa marjoja tänään vuonna?
1: On mielestäni, nyt täällä päin ainakin, tuossa kun mulla on ihan kotikadulla tuossa monta pihlajaa, mutta sitten niitä pihlajia on tuolla pidemmällä vielä sitten, mä oon niitä ihaillut siinä sitten, kun olen käynyt kävelyllä ja onko siellä kauniita päiviä ollut siellä?
0: On mukava aurinkoista. Aamut on vähän viliposia, mutta kyllä ne päivällä sitten lämpenee, että ihan mukavia. Mutta miten se menee se sanonta, että pihlaja ei kanna kahta taakkaa, että mä oon se ymmärtänyt aina sillä lailla, että ei voi kahtena vuonna peräkkäin olla paljon pihlajien marjoja, mutta mä en tiedä, onko mä ymmärtänyt sen väärin, koska viime vuonna niitä oli paljon ja nyttenkin niitä on paljon.
1: Joo, niin taisi olla viime vuonnakin, joo, oli paljon, joo. Joo, kyllä. Ei sitä tiedä sitten, en osaa sanoa, pitääkö paikkansa semmoinen ollenkaan, että nykyään talvet on mitä sattuu vähän, vähän silleen, että...
0: Niin
1: että joo, ja joo, kävin tuolla rannassa, kävin katsomassa noita lintusiakin, mutta ne oli niin uneliaita ja siellä torkkuivat vaan siellä ja päät siiven alla. Oi kun sievät.
0: Mitä, sorsiako sillä oli vaan mitä?
1: Sorsia, joo, niin ei ne ollut mun seurastani nyt kiinnostuneita ollenkaan tänä päivänä.
0: Niin justiin, pitää mennä toinen päivä kokeilemaan uudelleen.
1: No juu, välillä ne on hyvinkin virkeitä, tulee suorastaan vastaan, kävelevät vastaan siinä kävelytiellä siinä.
0: Joo.
1: Semmoista pientä kivaa, joo.
0: Mitä se sanelma haluaisi kuulla, Mussi?
1: Joo, kuule, kun nyt viimeksi sitten se Rainer Wallströmin levy, se meni nyt vähän pieleen se viime kertainen, jos Tomppa nyt muistaa, mutta mitä siellä on nyt niitä vähän vanhempia biisejä? Wallströmillä.
0: Minä hämärästi muistan, mutta en yhtään oikeastaan tuota enempää. Mitä laulua nämä silloin etit ja mitä me sulle soitettiin silloin?
1: No siinähän se oli, kun mä en tiedä niiden biisien nimiä, mutta kun ei se ole montakin semmoista hyvää kiinnostavaa.
0: Minkä mä soitin sulle viimeksi? Muistatko nää?
1: No se oli jotain semmoista ihan, jotain ihanaa, mitä ihanaa. En mä semmoista tarkoittanut tietenkään. Jotain semmoista lemmeluritusta. En mä semmoista tarkoittanut. Sillähän on niitä toisenlaisia biisejä. Sitten siellä kanssa on useampiakin, mutta kun ei hitto vieköön tiedä niiden biisien nimiä. Sieltä
0: no minä tiedän, näen täältä kaikkien biisien nimet, mutta minä haluaisin tietää, että minkä tyyppistä nämä etit, että mitä osaisi tarjota.
1: No siinähän se on, kun en mä muistanut sitä niin tarkkaan, mitä se siinä nyt laulaa siinä biisissä. Olisiko se jotain kapakoista jotain tai kapakoista, no en mä muista, mutta jotain semmoisia, no niin, semmoista elämänmakuista musiikkia. Se kovasti ajoittain on hänellä.
0: Tämmönenkin voisi olla, mikä pisti tuossa silmään. En tiedä, tämä ei ole ihan uusi, mutta tämä on niinku reilu vuoden takkaa, niin se on tuo Henna Orasten kanssa levyttänyt Tulisuudelman vähän semmoisella, eikö sekin ole alun perin tango, mutta tämä on vähän erilaisella sovituksella. Niin.
1: Juu, tämä on mulla jo ainakin 2-3 nauhalla jo äänitettynä. Se on ihan mielettömän onnistunut ja hyvä, tosi hyvä esitys. Täytyy sanoa, täyskymppi. Mutta sitten sillä on niitä muitakin siellä, niitä vähän vanhempia biisejä siellä. Sano nyt, onpa jonkun niminen biisi sieltä. Niin.
0: Pitääkö se olla nopeampaa vai hittaampaa?
1: No ei sillä väliä ole, kun se nyt vaan on semmoinen kiinnostava muuten kiinnostava biisi.
0: Joo.
1: Niitä vähän vanhempia biisejä, sillä on montakin hyvää biisiä. Mä tiedän, mutta kun ei tiedä niiden nimiä. Ja nyt olisi niin tärkeää saada siihen tähän nyt. Semmoinen hyvä.
0: Ei voi liikaa hellyttä koskaan antaa.
1: No ei semmoinen, vaan on toisen
0: silmäs
1: tyyppinen.
0: Niin kuin tähdet, tuliset no silmät, kaipuun tuulet.
1: Onko ne tommoja? No joo.
0: Mitähän täällä olisi sitten? Pilvetkin täällä on ja surullisen haamosankari.
1: No otetaan vähän surullisen haamosankari. Sen mä tiedän, että se on ainakin semmoinen hyvin semmoinen onnistunut.
0: Joo, no niin. Laitetaan vaan semmoinen, minkä nää tiedät, niin ei mene sitten ihan pieleen, että jos et tiedä, minkälainen laulu ja sitten se ei olekaan. Hyvä, niin tämä, jos sä tiedät, että tämä on hyvä, niin laitetaan, pysytään
1: on,
0: sitten on. Tässä heti, niin menee.
1: No ehdottomasti hyvä, joo, ja kiitos tuon paljon, oikein paljon. Ja mä sanon Porin Marjalle tässä terveiset kiireesti vielä, niin eipä tän enempää terveisiä nyt sitten.
0: Hyvä.
1: Ja Tompalle kiitos. Kiitos Tompalle oikein paljon toivelevystä.
0: Selvä, kiitoksia. Moikka.
1: Joo. Hei hei.
2: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tuntuu.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: ja Tommi Hekberg.
1: No niin, pistetäpä viimeinen tunti tästä käyntiin. Se oli surullisen hahmo sankari Rainer Wallström toteutti tämän toiveen. Ja jatketaanpa täällä toivebiiseillä ja WhatsApp-viesteillä. Minä olen sen pihillä ja sanona väärin itse ymmärtänyt tai jotenkin, että ei kanna kahta taakkaa, niin se toinen taakka on se lumimäärä ja toinen on se marjasato. Että jos tulee paljon marjoja, niin ei tule lunta. Sillä lailla se pitäisi ymmärtää, että täällä on moni pistänyt viestiä tästä asiasta. Se on vaan omissa korvien välissä jotenkin mennyt sillä lailla, että mä ajattelin, että ei kahta taakkaa kanna, että ei jotenkin kahta vuotta menisi peräkkäin, mutta se on, minä olen se itse ymmärtänyt sillä lailla. Ei sitä välttämättä ole mulle silleen opetettu, vaan mä oon vaan se ymmärtänyt. Näin, mutta kaksi taakkaa, niin toinen taakka on ne marjat ja toinen on se lumimäärä. Sille se pitää ymmärtää, niin sitten puhumme samaa kieltä teidänkin WhatsApp-viestittelijöiden kanssa, jotka laitoitte omaa tulkintaanne tai tietoa tuosta sanonnasta. No, sepä sanonta on käsitelty siinä ja tosiaankin tähän viimeisenkin tuntiin mahtuu monia toivelauluja. Homma pyörii aika lailla sillä lailla, että aina kun laulu loppuu ja minä tuun täältä ääneen, niin minä myös sillä hetkellä mielellään odotan uutta puhelua. Eli kannattaa ajoittaa se soittaminen sinne biisin loppumetreille, loppuvaiheeseen ja siihen kohtaan yrittää soittaa. Sitten vastataan puhelimeen ja poristaa hetki ja laitetaan laulu soimaan ja otetaan seuraavaa soittajaa. Ja aina sopivissa välleissä vilikaseen noita WhatsAppia. Viestejäkin. Ja toivon myöskin ihan uusia ensikertalaisia. Tänään on ollut aika semmoinen vakiosoittajapainotteinen ilta. Niin soittakaa rohkeasti tekin, jotka et ole koskaan soittanut, mutta vähänkään mietit, että voisi jonkun biisin tompalta tuolta pookista kysellä ja tiedustella iltaa.
2: Hallo.
1: Hallo, kukapa siellä?
2: Hallo. No täällä on Nonna.
1: Nonna, mistäpä sä soitat?
2: Raisiosta.
1: No niin.
2: Ja on eka soittaja.
1: Kiva kuulla.
2: No mulla on semmoinen yksi biisi mielessä.
1: Joo.
2: Mä en tiedä, onko se pookilla, mutta mulla on kyllä varabiisikin, mutta mä kokeilen sua nyt.
1: Joo.
2: Se on melkein 2 viikkoa ollut mun mielessä, mutta mä en vaan, kun on eläkkeellä, niin on kauhean kova kiire, ei ole edes aikaa mihinkään. Mutta yksi semmoinen biisi, mistä mä en tiedä mistä, mä asuin Lontoossa hyvin kauan aikaa sitten tosin. Ja mä ikävöin niiden kylpyammeita, kun täällä ei oikein ole muuta kuin näitä tylsiä Shower, mikä se on. Toi. Niin kuin ei voi enää olla kylpyamme, sitä paitsi mä oon niin vanha, että mä pääsis sieltä uloskaan enää.
1: Mutta
2: onko sulla ihanaa kylpybiisiä? Sitten kuka sen laulaa?
1: Ai Pamperossin tule kanssani kylpyyn, niinkö?
2: En mä semmoista ole kuullut, mutta se ei kiinnosta, kun mä oon nyt vaan tässä Helkaneidissä.
1: Niin, no siinäkinhän oli, joo.
2: Se, onks teillä se?
1: Joo, se on olen nähnyt Helkaneidin kylvyssä ja M.A. Numminen.
2: Mun tulee niin ikävä sitä kylpyammetta, mutta mä en enää, jotenkin sitä, mun täytyy saada kuulla se, että mä ajattelin, että mitä ihme.
1: Saat sä kuulla tämän.
2: Ehkä mä vaan ikävän sitä nuoruutta,
1: niin.
2: Mutta olisi kiva kuulla.
1: Joo, saat sä tämän kuulla. Kyllä tää löytyy täältä, niin mä pistän soimaan. Haluatko terveisiä lähettää?
2: No esimerkiksi just tälle ihanalle naiselle, joka just soitti. Ja tää oli mukava biisi. Terveisiä hänelle ja kaikille pookilaisille. Pookki on ihanaa.
1: No niin, hyvä. Kiitoksia sulle.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Hei.

0: kun Helgan pohkeen voi nähdä kylvyssä.
1: Semmonen laulu oli M.A. Nummisen kappale. Tänne pisti Petri Niesistäkin viestiä, että tervehys Tomppa, aikanaan näin Helganeidin kylvyssä, kun kävin Ruotsin risteilyllä. Mukavaa iltaa kuuntelijoille, oli tuossa viestissä. Sitten Keminmaastakin tulee tervehys. Täällä illanratoksi roskan ajossa vielä tunnin verran. Ilma on +6 asteista, onneksi ei ole sajellut. Terveisiä ajopari Urholle Arpelaan ja Jaanalle Ouluun. Tämä tuli Jimmyltä tämä viesti. No niin, olikohan se Urho sitten Arpelastahan joku jäteauton kuljettaja soitteli mulle, että se oliko se viikko sitten. Totta, nyt alkanut siellä porukalla kuuntelemaan, se on mukava homma. Mutta mistäpä mahtaa tulla seuraava soittaja, sitä me odotellaan. Linjat on tällä hetkellä vapaat, eli saman tien kannattaa soittaa 0700-392-111. Viimeistä tuntia viiää, ja se aika nopeasti sitten on jo loppu hetket sitten. Se menee niin äkkiä se viimeinen puolituntinen, tai yleensä koko viimeinen tunti menee niin äkkiä, niin kannattaa tässä vaiheessa soittaa eikä jättää viime hetkeen. Siinä on monesti semmoinen samanlainen efekti tässäkin ohjelmassa kuin mitä vaikka jossakin ruokakaupoissakin, että viittavaille ennen kuin menee kauppa kiinni tai ennen kuin loppuu täällä lähetys, niin sitten olisi hirveästi tulossa asiakkaita. Mutta tässä vaiheessa kannattaa. Siinä käy silleen, että jos viime metreille jättää sen soittelun, niin ei välttämättä enää ehdi ainakaan jokaiselle sitten vastaamaan, niin kannattaa hyödyntää nämä hetket, mitä tässä vaiheessa elellään ja mennään. Napataanpa sieltä seuraava soittaja, moro.
2: Moro, täällä Veijo Piri Göteborgista.
1: No niin, terve, Göteborgiin mentiin.
2: Joo, täällä on ollut oikein komia kesää tänä päivänä.
1: Niin, tuo vähän kuulostaa, että joka puolella on ollut. Että
2: 22 astetta oli keskellä päivää.
1: Joo, no on se lokakuuksi ihan hyvä.
2: On, no, ensimmäinen lokakuu.
1: Niin.
2: Kyllä, semmoista on. Ihanaa täällä ollut.
1: Joo, ja nyt sanoo monet, että joko +6, mutta täällä on vieläkin 12,5. En tiedä, onko se mennyt pilveen, niin se ei ole laskenut sitten se lämpöt.
2: Ei varmasti.
1: Varmaan mennyt pilveen. Olisiko se paljon kylmempi, jos se olisi selkiä taivas?
2: On varma.
1: Ähä se on, katsoko 2,5 astetta laskenut tuolta iltapäivänkään lukemista. Se on ollut 15 päivällä ja nyt on 12,5.
2: Joo, kyllä. Minä sain terveisiä sieltä Hetekylästä.
1: Jaha.
2: Minun serkut soitti sieltä. Tuo Paula ja sitten Salme ja sinne terveisinä Hetekylä ja Eijalle ja Puolakahon Antille ja Heikille ja kaikille sinne Pudasjärven alueelle.
1: Joo.
2: Terveisiä sinne.
1: Toivottavasti se on kuulolla.
2: On varmasti, ne kuuntelevat ne pookia.
1: Joo, kyllä.
2: Kyllä, minäkin joka päivän kuuntelen pookia täällä Göteborgissa.
1: No niin, se on mukava.
2: On. On täällä tuo Ruotsin T, mikä se on, Ruotsin sisuradio, ne soittaa vaan englantilaista musiikkia täällä.
1: Jaa, niinkö ne soittaa?
2: Joo, joskus suomalaista ne oikein semmoista vanhaa soittelee.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Joo, mutta onneksi on vaihtoehtoja tänä päivänä, niin sitä löytää varmasti mieleistäkin.
2: Joo, kyllä varmasti.
1: Ei tarvitse tyytyä semmoiseen, mitä ei halua kuunnella.
2: Ei, ja ne aamullakin sössöttää aina ne nimipäivät kaikki, että sisuradio.
1: Niin.
2: Mutta Pookis on kyllä paras ohjelma minusta ainakin.
1: No niin.
2: Sieltä saa suomalaista musiikkia kuunnella.
1: Kyllä. Minkälaista sä haluaisit tai mikä sulla on toivella?
2: Minä aina, minun suosio tangon Lumen alla.
1: Joo.
2: Lumen alla se vanhempi. Joo, se on kaikki paras minusta.
1: Joo, mäpä pistän
2: tämän. Minä kävin tanssilla siellä Hampuksessa ja se aina soitti siellä ja sitten Sarapirtillä ja Havulassa ja Kurenkoskessa. Ja sitten kävin minä Oulussakin tanssimassa jossain.
1: Joo.
2: Nuorena. No joo, hyvä jatkoa sinne Suomeen ja sinne minun kaikille serkkuja Etekyllä ja Pudasjärvelle.
1: No niin, hyvää.
2: No hyvää, sitten pitää tässä alkaa, täällä on jo on se 9:30 Suomessa melkein nyt. Täällä niin. On 8:30.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Semmoinen no, aika.
2: No hyvää erään. Jatkoa.
1: Kiitoksia sinulle.
2: On. Niin, heippa hei.
1: Heippa hei.
3: Radio Pooki. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tämä on suurmestari comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: Otettapa sieltä seuraavaa soittajaa, Radio Pooki.
1: No, hyvää iltaa, Tomppa.
0: Iltaa. Nyt mentiin yli Torniolle ruotsin kielellä.
1: Joo, kyllä. Joo. Mitä sinulle muuta? Mitä sulle muuta kuuluu?
0: Mitäpä sitä tässä pimiää iltaa täällä. Valot on vielä studiossa päällä, että ei ole ihan täällä niin pilikko pimiää, mutta tota...
1: Joo, ne nyt pimenee tuonne Joutun tammikuun asti, kato pimenee. Ja,
0: niin, se tekee.
1: Päivä lyhenee joka päivä.
0: Näin se tekee, joo.
1: Mutta tuota tämmöistä on tämä syksy, mutta...
0: Ampiaiset on nyt hävinnyt, kun mä pelkäsin, että kun mulla alkoi maanantaina katon nuo toiset työt, että kun niitä on aina... Aina ne ampiaiset on kiusana sitten syksyllä ja niitä lentelee sieltä onnikaa ovista sisälle ja pörrää siinä päällä, niin tuota, häiritsee sitä ajua ja sitten kun niitä pelejä muutenkin, niin se ei ole mitenkään mukava. Niin pitää taas koputella puuta, mutta ei ole tälle, en ole nähnyt yhtään ampiaista tällä viikolla, että onko ne mukaan jo rauhoittunut tälle syksyllä?
1: Kyllä ne on, kyllä, eikö se ole ikkuyö pakkasekään sinne, niin... Niin eikö ne ala jo vähenemään sillä lailla?
0: Että viime vuonna mä en painu merkille sitä, että mihin aikaan niitä sitten, että milloin mä havaitsin viimeisen kerran. Mutta jotenkin tuntui, että hirveän pitkälle niitä oli ja ne oli aina vaan niin semmoisia pökkyräisempiä. Ja mä jo ajattelin, että eikö niistä päästä millään.
1: Mutta kato, se oli viime kevät, niin, tai syksy, niin se oli lämpimämpi. Niin se saattoi ne olla pitempään silloin kato.
0: Niin vaan onka se nytkin, kun tuossa oli just joku sääennustekin, että huomisellekin oli 18 astettakin jonnekin päin Suomia luvattu, niin ne on ihan kesäkelit lokakuussa.
1: No se on tuonne eteen.

0: Se on, mutta ei täällä pohjoisessa, niin kyllä se on kuljettu maksimi 10, kato, ei siitä pääse yli, en minä usko tuota. Ja no viime yönä oli aika lämmin, mutta alkuillasta oli aika kylmää oli. Minäkin katsoin tuossa, niin ei ollut kuin 3 astetta, mutta sitten alkoi lämpenemään tuota yön mittaan sitten, ja aamulla oli jo 7 astetta lämmintä.
1: Joo.
0: Että, mutta kyllä se... En minä usko, että ne enää niin hirveästi pörrää katoja, mitä tuossakin mulla näkyy tuossa asfaltilla, kun oli noita ampiaisia, niin ei niistä, ei ne enää ollut mitenkään virkeitä.
1: Joo.
0: Kyllä ne on aika kohomassa avaat, että ei ne ole tuota sillä lailla tuota enää virkeitä kuin kesällä.
1: Niin, ei vaan silloinhan ne onkin arvaamattomia, kun ne ei ole virkeitä. Että joku, joitakin vuosia sitten oli joku semmoinen syksyinen päivä ja istuttiin jossakin kahvilla jossakin pihapiirissä kiikusaa tai semmoisilla puutarhakalusteilla, niin mulla oli huppari päällä, niin se lensi jotenkin sinne hupuun ja niskan jonnekin väliin, niin se niin kuin jäi sinne jummiin, niin se pisti sitten vähän niin kuin, eihän minä sitä uhmannut enkä uhannut, vaan se sillä rupesi ahistamaan, kun se lensi semmoisen paikkaan, että se ei ollut päästä pois. Yeah. Niin se on niin viheliäinen se pistos sitten, kun se polttelee vielä tuntien päästä ja päivänkin päästä.
0: Ei se mukavaa ole. Mulla on työkaveri oli tuolla Etelä-Ruotsissa, kato, kun me olin töissä, mettässä oltiin töissä, niin se oli ampiainen tehnyt tuommoisen 6 sen, niin tehnyt sinne puolen väliin tehnyt pesää.
1: Niin.
0: Ja eihän se sitä huomannut, kato, että sillä ampiaispesä on kuule. Ja se saattaa yhtäkkiä alkoi kuule tuo kypärän sisällä kuule tuota niin kauheita napsauksia käymään päähän, kato, ampu, kato, ampiaisi.
1: Niin, justiin.
0: No se, tämä repi sen kypärän pois ja niitä oli ampiaisia saatana ympäri sitä kuule sitä kaveria ja tähän juoksi kuule ja saha heitti siihen maahan.
1: Joo.
0: Se niin paljon pisti sitä kuule, että se joutuu mennä lääkäriin kato sen jälkeen.
1: Voi mahoito. Joo, ja niillähän voi olla allerginenkin, niin ei se olleekin asia.
0: Joo.
1: Tuosta kypärähommasta tuli semmoinen muistikuva mieleen, että se oli ensimmäinen kesä, kun minä olin työharjoittelussa täällä Pookissa. Vuosi oli 2009, eli 17 vuotta sitten vähän yli, niin mähän olin kato alaikäinen vielä, niin mähän tuli skootterilla ajelin Kempele Ouluväliä aina aamuksi työharjoitteluun ja iltapäivällä takaisin, niin kahtena peräkkäisenä päivänä justiin samassa paikassa tuolla lähellä lentokentän tien risteistä Oulu ja Kempeleen puolessa välissä, niin samassa kohtaa tuli sillä lailla, että kun mä ajelin sillä kootterilla, niin yhtäkkiä mä huomaan, että siellä kypärän, se oli joko sisä tai no pakko, se oli olla varmaan sisäpuolella, kun oli kuitenkin vauhtia sen 45, mitä niillä moppoilla pääsee, niin kypärän kato siinä visiiri, mikä on se maski siinä naamaa eessä, niin siinä niin pörräs, niin kyllä siinäkin tuli aika kiire painaa jarrua ja saada se vehe pyssäytettyä, että saa sen kypärän heitettyä päästä pois.
0: Joo, ei kyllähän ne. Mutta vieläpä kuule, että samalla on kuule noita terveisiä, kun on ihmiset lähettäneet mullekin niitä, niin kun minä en ole oikein pitkän aikaan soitellutkaan mihinkään ja ollut tämmöistä hiljaiselua ollut tässä tämä homma, niin no Reisjärven Jormalle, Tohollamme, Sepolle, Kotalegendalle, Kirunan Tompalle, Sirjärven Sirpalle ja Kertulle tuonne Torniinhon terveisiä, mun serkkuille ja Eskolle ja Eevalle Potsäänään ja ketäs niitä muita on tälle tuonne Suomen puolelle. No minun sukulaisille kaikille tuonne Rovaniemen puolelle sitten ja no sitten tuonne Ruotsiin pitää lähettää, niin Termään Sepolle ja Anjalle ja sitten Satulle Eskistuusna ja sitten Herrasen Pekalle ja Pirjolle Eskistuusnan kanssa ja Nivaan Pasille lähetän terveisiä ja no siinäpä ne alkaa olemaankin. Kyllä, ja kaikille Ruotsissa oleville hyvää terveisiä kaikille niille. Ja kuulkaa pookerotiivaa.
1: No niin.
0: Ja kuule semmoinen kappale, Kake Rantelin kuule kappale, kun kylän mies.
1: Oman kylän mies.
0: Oman kylän mies, joo.
1: Joo. Mäpä pistän tämän soimaan.
0: Ei mitään muuta kuin sulle hyvää iltaa kuule. Ja minä olen kuule yrittänyt monta kertaa tässä soittaa. Kuule. Mulla on varmasti 20.
1: Ristiin rastiin. Se on vähän ajoituskysymyskin.
0: No, minä tuossa yritin nyt ajoittaa. Kato, kun se oli se edellinen soittaja ja siinä tuli mainoksia ja näin poispäin. Niin minä ajattelin, että nyt pitää alkaa soittaa. Eikä se nyt siinä mene puolen välin kappale yli, niin se alkaa, sen jälkeen tulee, niin kun, kato, pystyy kuulemaan. Ja jos se tulee, niin jos ei tule, niin ei tule.
1: Niin
0: ei pääse. Mutta tuota ei mitään muuta kuin sulle hyvää illanjatkoa ja ootellaanpa tässä hyvää syksyä tuota. Ja eikä se siinä kaikki mene hyvin tuota.
1: No niin, hyvää.
0: Ei mitään muuta kuin kaikille terveisiä ja niin, Vännille kans kellariin, kato, kai se laittelee pottuja siellä.
1: Aivan niin, varmaanko ei ole kuulunut mitään siitäkään, varmaan.
0: Joo, joo.
1: Varmaan.
0: Ei mitään.
1: Hyvä, kiitoksia. Joo,
0: joo.
1: Heippa.

0: Kake Randelini ja Oman kylän mies. Toivekappale oli myöskin tämä. Vielä mahtuu muutama toivelaulu, 203 tähän päivään. Katsotaan, mitä me ehitään. 21 minuutin päästä kello on sitten 10 ja meillä on uutiset sitten 10:ltä uutiset ja jatketaan tauottomalla musiikilla sitten huomista perjantai-aamua kello 6 kohti. Mutta 0700392111. Siinä on numero, mistä saat musiikkia ja terveisiä pelekkiä semmosia, niin voi lähetellä sitten tuolla studion WhatsAppissa. 0405507660. Semmonen. Joo. Nyt se on tasan 20 vaille. Mutta hei, meillä on vähän rauhallista tässä, että jos oot kokeillut soitella tässä illan aikana, niin kokeilepa uudelleen. Se on tosiaan ajoituskysymys. Kannattaa kuunnella vähän lähetystä, missä lähetys menee, ja siinä vaiheessa, kun biisi lähenee loppuun, niin siihen kohtaan jo ottaa sen puhelun. Ja nettiradiossa on, en ole tutkinut asiaa vähän aikaa, mutta ainakin aikojen saatossa siinä on ollut semmoista pientä viivettä, eli se pitäisi vielä enempi ennakoida. Ajatella sillä lailla elämää minuutin pari pitemmälle kuin se hetki, kun se soi se lähetys siellä nettiradiossa. Semmoinen vinkki siihen hommaan. Otetaan sieltä seuraava soittaja.
1: No, oliko Tomppahan siellä?
0: Tomppahan se täällä on tähän aikaan illasta ja viikosta. Kuka siellä?
1: No, Hallika se Veikko Ranualta ilta.
0: Veikko Ranualta, no niin. Kyllä.
1: Tuli vaan tuossa mieleen, kun sä oot bussikuski. Minäkin ollut 35 vuotta bussikuski.
0: Joo. Oot nää pitempään ollut kuin minä, kun mä en ole ihan vielä elänytkään niin pitkään kuin mitä sinä olet ollut bussikuski.
1: 79 aloin bussihommia.
0: Joo.
1: Olitko minä syntynyt siihen?
0: Enkään. Jos oot 35 vuotta tehnyt sitä hommaa, niin minä en ole ihan vielä täyttänytkään 35, niin mä, että sulla on pitempi uraa kuin mulla on elämä.
1: Eikö, no niin, oonhan minä nyt eläkkeelle nyt.
0: Niin.
1: Nyt 9 vuotta ja tuli vaan mieleen, että minä tykkäsin bussikuskihommista.
0: Tykkään minä. Mä just tuossa whatsappailin yhden kuuntelijan kanssa ja Sannankin kirjoitinkin tuossa yhdelle, että tosiaan, että sitä näin 5 vuoden jälkeenkin monesti saattaa viikonloppuna jo odottaa maanantai-aamua, että pääsee taas ajelee. Että onhan se sillä lailla, on se sillä lailla oma juttu.
1: Se
0: on mukava, kun maisema vaihtuu ja näkee ihmisiä.
1: Kyllä, kyllä. Ja minähän on Tomppa se, että mulla ei ole koskaan ollut vittuvainen lähteä töihin. Musta on ollut aina mukaan, vaikka lähde herään 3 aikaa ja me 4:30 töihin, niin mulla ei ole koskaan ollut hankalaa lähteä töihin.
0: Eihän sehän ole, vaan kun menee aikanaan nukkumaan, että sehän se on.
1: Joo. Ja jos tykkää työstä.
0: Niin, kyllä.
1: Niin kuin minä tykkäsin työstä, voi että se oli mukava. Minä olin ilosta lähteä töihin ja
0: se varmaan ehti linja-autojenkin tekniikka paljon kehittyä semmoisen 35 vuoden aikana.
1: Kuulepa, Tomppa oli silloin, kun minä aloitin 79, oli semmoinen 58 Volvo ja etutuuppari, mikä oli se iso moottori siinä eessä. Ja sitten oli kato se kuomu siinä, tiedät varmaan niitä autoja.
0: Joo, tiedän.
1: Ja sitten niin, ja sitten piti illalla, kun lopetti työt, niin piti nostaisin kuomen ja pannaan tuota tenttua sinne, ettei jarrut jää aamuksi.
0: Niin justiin, kyllä.
1: Se oli semmoinen, no se oli semmoinen homma se piti, mutta ei ne jäätä, kun panit. Että onhan se varmaan muuttunut nyt, mitä nyt, niin sinäkin ja sinähän
0: niin, ja nythän on sähköpusseja, niin sääkään et ole varmaan niillä ehtinyt, ai.
1: Ei,
0: jos olet 9 vuotta lääkkeenä.
1: Joo, se tuota, mitä Tomppa sana ajattelet, että tuota, sähköpussia, kylmiä autoja, niin kuulemma nykyisiä.
0: No ei ne kyllä ole kylmiäkkä, ja kyllä se talvellakin, kun laittaa virrat päälle ja ne normisysteemit siinä alussa, niin kyllä mä väitän, että se lämpenee nopeammin kuin diisseli. Että diisselillähän joutuu ajelemaan tuntikausia, että sinne tulee niin kuin lämpö. Niin kyllä se sähköauto lämpenee paljon nopeammin. Toki, tai mä sanoisin sillä lailla, että se tulee hetkessä tulee semmoinen peruslämpö, semmoinen alakulämpö, mutta sitten kun sillä ajelee pitemmästi, niin kyllä se sitten lämpenee vielä lisää, mutta alkaa ne tietenkin, jos on yli 30 asteen pakkanen, niin alkaahan ne olemaan jo sitten tietenkin kovilla se lämpeneminen, mutta ei ne ole kylmiä. En allekirjoita kuitenkaan sitä väitettä.
1: Oman no kun on puhunut, että se lattia on kylmä, että tuolla jäässä on kuulunut, että no mikä on tuossa, mikä tieto tuossa, niin kuin, tai ei uutisia, mutta mitä televisiota, niin ne lattiat on kylmiä ja kuulema sähköautoisi.
0: Joo, en osaa sanoa, onko niissä mitään lattialämmitystä, mutta sehän on, dieselillähän se vepaasto talvella lisää lämmittää, kun ei pelkkä ilmalämpöpumppu riitä, niin.
1: Joo, niin.
0: Sehän on, mutta sitten sielläkin on kato matalampia ja korkeampia paikkoja, että monestihan jos menee perälle, niin se on vähän korkeammalla, niin lämpöhän kohuaa ylöspäin, niin saattaa lämpimmin paikka löytyä auton perältä, eikä suinkaan siitä vaikka keskioven kohdalta, missä on tuota ovet auki ja monesti ja ollaan siinä ihan niin kuin lattian rajassa.
1: Tuomenehdokana oli viimeksi Tampereella 10 vuotta, niin se takaovi, siinä on niin kuin etuovi, keskiovi ja takaovi. Se takaovi on kyllä ihan täysin turha, mitä minä olen niin paljon aina autua täältä. Eihän siellä takaovelta poistu kuin muutamia penkkiä, niin kyllä ne sieltä voisi tulla keskioven kautta. Kun ajattelee talvimittaa, että jos sinä haluat kolme autoa, tai niin kuin kolme ovia auki, niin sehän, silloinhan se on kylmä koko auki.
0: Niin, ristivetona oikein pääsee jähtymään. Mutta sehän
1: niin,
0: se varmaan,
1: pitää,
0: jotka niitä suunnittelee, niin, niitä autoja, niin siinähän niillä on varmaan haastetta, kun sehän koko ajan se lämpö elääkö. Sehän on vähän niin kuin, että just kun sinne tulee lämmin ja sitten kun auki ja oveet tulee taas kylmä ja taas pitäisi niin kuin tulla. Että kyllähän se varmaan semmoista energiaa vie, tai polttoainetta, no, tai sähköenergiaa tai mitä tahansa. Että
1: no vaikka on moottori tai sähköauto, mutta takaovi, se on ihan turha. Se ei takaovi ole siellä. Kyllä se riittää, kun keskiovi. Se on tupla keskiovi, niin kyllä se sieltä pääsee kerkiä mennä ulos, niin ei sitä tarvitse sitä takaovia. Höpö, höpö.
0: Joo.
1: Se on vaan, että suunnittelee semmoisen, että se on.
0: Joissakin höpö on ja joissakin ei ole, että sehän riippuu. Joo. Niitähän monenlaisia autoja.
1: Joo. No, mitä nämä tykkäät työstä nyt siinä hommassa?
0: Tykkäähän minä. Minähän kerroin jo, että no niin. Tykkää, että ei siinä ole mitään. Ihan allekirjoitan sen, että ei ketuta lähtiä aamu yöllä töihin.
1: Näin se pitää olla.
0: Joo,
1: kyllä se pitää olla semmoinen työpaikka, että se mukava lähteä töihin.
0: Ja niin, sitten, kyllä.
1: Mutta eihän se mitään, jos nää tykkää, niin se pitää tykätäkin työhommista ja pitää valita semmoinen työ, mistä tykkää.
0: Niin, ja se on myös hyvä, että kun on sitten nämä on niin erilaisia, vaikka tämä työ kuin se työ, niin tässä on niin kuin, nämä on niin erilaisia hommia. Tässä työssä ei näe ketään, mutta tässä tulee paljon enemmän poristua ja kuunneltua ja niin kuin oltua silleen sosiaalisena tässä työssä.
1: Joo. Miten ajatko sä yhtä linjaa vai vaihtuuko?
0: Minä olen tänäänkin kuule 7,5 tuntia ajanut 5 eri linjaa.
1: Oi peri.
0: Joo, ei.
1: No siinä ei kyllä opi ihmisiä tuntemaan saa.
0: Niin, olen mä paljon ajanut sillä lailla samojakin ja on tottunut siihen, että on tullut näkötutuksi ihmisiä. Että,
1: Joo. Niin kun ajattelin, että minäkin Rovaniemellä, kun olin bussikuskina, niin minä yhtä linjaa jo 7 vuotta. Niin sitten minä tuntelin, että no miksi tuo ihminen ei panna nappia, että sehän pitäisi jäädä, katso niin kuin taustalla, että sehän pitäisi jäädä jo seuraavalle pysäkille.
0: Niin.
1: Kun minä huolehdin siitä, että no nukkuuko se, vaan pitäisi, että no, kun sä oppi tuntemaan ihmiset.
0: Niin, siinä, että millä jää. Oon mäkin joskus kysynyt joltakin, jos on poikennutkin sitten se pysäkki, että hei, etkö nää, jos on varsinkin siinä lähellä istunut, että etkö näitä saa jääkään.
1: Niin. Joo, no, monesti piti mennä herättä, että no pysähytiin pysäkille, että no eikö sä jättä. Ai minä koon jo kotona.
0: Niin.
1: Katoahan, että ihmiset on väsynyt, kun aamulla herraa aikaisesti ja töihin sä käy, niin sitä oppi tuntemaan ne ihmiset, niin se oli mielenkiintoista.
0: Kyllä.
1: Minähän, että on se erilaista niin kuin Lapisaaja, kun minä viimeksi ajoin Tampereella, niin kyllä minä voin sanoa Tomppa, että kyllä Tampereella on kylmät ihmiset. Ei kukaan terve, ei mitään.
0: Jaa.
1: Ihan oikeasti. Kyllä. Verrattuna tuohon, mitä nämä Rovaniemellä on, niin siellä kaikki moikkas jo.
0: Niin, ja voihan se olla, että kaupungissakin on erilaista kuin sitten jossakin syrjäkylillä, että onhan monissa, missä tahansa kaupungissa, niin se on semmoinen kaupungin kiire aina, mikä monesti saattaa olla. Jos. Sitten jos tämmöinenkin oululainen kuin minä, niin lähtisi jonnekin Helsinkiin, tai joskus kun on käynyt nuorena jossakin, vaikka junalla mennyt Helsinkiin ja siinä päärautatieasemalla, niin olen hämmästellyt sitä, että kun ihmisillä onkin kiire ja niitä vilisee joka puolelle hirveästi.
1: Joo, justi, sanoppa se.
0: Että sehän on vaan semmoinen kaupunkielämää se homma. Mutta hei, mun pitää alkaa kysyä sulta kuule jo toivelaulua, että meillähän tässä loppuu kohta jo ohjelma aika.
1: Annapa minähän vaan tälle Trollhättanin miehelle Terre Pekalle, minä olin 74, no se ei varmaan en tiedä, Trollhättanissa ollut töissä, niin minä olin Saapilla töissä. Niin. Mutta pannaan toivekappaleella, niin tuo Kari Tapion Kaikkeni.
0: Kaikkeni? Mikähän se semmoinen, onkohan se sillä nimellä vai jollakin muulla, kun ei ainakaan löydy, kun mä kirjoitan tuon.
1: Olet Kaikkeni, Topi Sorsakoski.
0: Niin, olet Kaikkeni. Ki ja Topi Sorsakoski, sä tarkoitat sitä.
1: Siitähän minä justiin Tomppa tarkoitin.
0: Minäpä kuule pistän tämän täältä illan viimeiseksi toivelauluksi. Sä olit nyt viimeinen soittaja. Meillä oli tässä paljon raatia ja juttua, niin en mä tähän enää muita ehdi ottaakaan, mutta ei se haittaa mitään.
1: No ei muuta kuin Tomppa hyviä vointia sulle ja hyvät työ rupiamaan.
0: No niin, kiitoksia. Joo. Mukavaa iltaa ja syksyä. Selvä.
1: Samoin. No niin, moi.
0: Näin. Joo, ei tässä ole minuutti aikaa painaa play tuolta ja systeemit soimaan, niin saadaan uutiset tulemaan sitten ajalla. Eli julistettapa tämä ohjelma tässä pikkuhiljaa päättyneeksi. Kiitoksia kaikille viestiä laittaneille ja soittaneille. Näin se vierähti taas tämä torstai-ilta. Uutiset siis tuossa nyt 10 tasalta ja jatketaan tavattomalla musiikilla kotimaisen tanssimusiikin parhailla radiopookin taajuuksilla kohti huomista perjantai-aamua ja kiitokset tämän illan seurasta ja moikka moi!

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
2: Radio 4.

0: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Radio Pooki.
3: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on itse.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Presidentti Alexander Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua. Stubb puhui Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävässä F-35-hävittäjien juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa. Stubbin mukaan hän ehdotti nimeä ilmavoimien komentajalle, kenraalimajuri Timo Herraselle. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Länsimaisten yhtiöiden Venäjällä takavarikoitu omaisuus voidaan yhä palauttaa suotuisissa olosuhteissa, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin. Hän kommentoi asiaa Valdai-ajatushautomon keskustelutilaisuudessa. Putinin mukaan Venäjä ei varasta, anasta tai kansallista kenenkään omaisuutta. Monen länsimaisen yhtiön omaisuus Venäjällä päätyi käytännössä Venäjän viranomaisten haltuun sen jälkeen, kun Ukrainan laajasta hyökkäyssodasta alkaneet pakotteet katkoivat Venäjän taloudelliset yhteydet länteen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelu meny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
6: Tuu itekin tänne.
7: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Apurahasäätiöt tukivat viime vuonna Suomessa tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa jopa 630 miljoonalla eurolla. Asia selviää säätiöt ja rahastot ry:n selvityksestä. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Tieteelle rahoitusta kohdistui 341 miljoonaa euroa. Taide sai 83 miljoonaa euroa ja kansalaistoiminta 206 miljoonaa euroa. Selvityksessä tarkasteltiin 250 apurahasäätiön ja rahaston tuen jakautumista vuonna 2025. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammi-syyskuussa 50% rajapyykin, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Suomessa ensirekisteröitiin tammi-syyskuussa yhteensä lähes 57 000 henkilöautoa, joista 50,4% oli täyssähköautoja. Syyskuussa täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintiosuus oli 62%, kun vuotta aiemmin osuus oli 43%. Autotuojat ja teollisuus ry:n mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
9: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
10: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Alaikäisen kuljettajan pitää jatkossa merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: aistit aukeaa. Kuuntele, se kertoo kyllä mitä odottaa. Hetkellä hauraan autereen. Päätät minkälainen ilta uneen saattelee.
1: Radio.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Isältäni sain ekan fillarin. Se oli tumman sininen jopo. Nopeusenkat sillä mä kellotin, mutta sitten oli saatava mopo.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. OTKESin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan. Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?
2: Jee, jerrykottan.
1: Kuka ajaa punaisella jakua?

0: radiopooki.fi. Oin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusikin parhaat.
3: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.